0: știm. Ai un feed impecabil.
1: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.
2: This is Pro FM Open Radio.

0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Ai treabă sau ești pe relaxare? La Brico găsești mereu prețuri bune! Până pe 17 iunie, ai dușumat de terase din PPC Clickstrom 4 culori la doar 107,10 lei metrul pătrat și leagăn de grădină Miria la doar 629 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația!
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Muzică în boxe, content în feed.
6: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram,

0: Bună dimineața și bine v-ați trezit. Bună dimineața, Ionuț.
1: Bună dimineața, Bogdan. Bine te-ai trezit.
0: Hei, hei, hei, ce energie frumoasă ai astăzi.
1: Hei, încercăm, fake it till you make it, chiar dacă nu e.
0: Te-ai culcat târziu?
1: Dorm prost, nu știu, s-o obosit. E o perioadă, știi cum e, când călare, când pe jos. Acum sunt pe lângă cal.
0: Nu știam pe asta, când călare, când pe jos.
1: Da, dar bine că sunt sănătos, asta e continuare.
0: Bă, e bine, uite, m-am culcat și eu mai devreme de data asta. Cred că prima dată săptămâna asta, pentru că s-a terminat de vreme meciul. Că s-a abandonat. Mă rog, poveste lungă.
1: A, te-ai uitat la tenis.
0: Beretunii. Da.
1: Bravo.
0: Dar sunt convins că despre Roland Garros și despre multe altele, inclusiv despre furtuna de azi, așa am auzit că o să fie în București, ne spune George Sandu. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Haideți să vedem dacă va fi totuși furtună sau nu. Am văzut și eu că o se anunță vreme ceva mai instabilă, dar e vremea aceea de vară, cu ploi sporadice.
0: Mă spălam pe dinți, știi? Și mi-a apărut alertă pe telefon. Severe weather. Astăzi. După 12, zic, pregătiți-vă. Mă rog, hai să vedem ce o să fie. Știrile Pro FM cu George Sandu, te ascultăm.
2: Bun găsit, Curtea Constituțională analizează o sesizare privind programul SAFE. Activitatea instanțelor va fi paralizată azi din cauza unei greve în sistem, iar lidera mondială în tenis a fost eliminată șocant de la Roland Garros. Curtea Constituțională judecă astăzi o primă sesizare privind o ordonanță emisă de guvern pentru programul SAFE. Actul normativ a fost contestat de partidele extremiste AUR, SOS, Grupul Pace și de câțiva deputați neafiliați. Aceștia reclamă că ordonanța nu se limitează la aplicarea programului SAFE, ci modifică și legislația din alte domenii, precum PNRR. O altă sesizare pe programul SAFE a fost depusă și de președintele PSD, Sorin Grindeanu. El reclamă că guvernul a adoptat o ordonanță de urgență, deși era demis prin moțiune de cenzură. Și cere curții să constate dacă există sau nu un conflict constituțional între Parlament și Guvern. Această sesizare se va judeca pe 10 iunie. Proteste în sistemul judiciar, grefierii și personalul auxiliar din instanțe și parchete își suspendă complet activitatea astăzi timp de 4 ore. Între 8 și 12 vor judeca doar cazuri urgente. Angajații sunt nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării, despre care spun că menține inechitățile și nu răspunde revendicărilor formulate de sindicate. Sindicaliștii avertizează că în forma actuală, legea ar putea duce la înghețarea salariilor și la noi conflicte de muncă în sistemul judiciar. A fost alertă pe litoralul românesc. O mină marină a fost descoperită pe plaja dintre Vama Veche și 2 Mai și neutralizată de scafandrii militari. Obiectul exploziv a fost observat de o persoană care a sunat la 112, iar zona a fost imediat securizată de autorități. O echipă a forțelor navale a intervenit și a distrus în siguranță mina. Potrivit Ministerului Apărării, de la începutul războiului din Ucraina, în Marea Neagră au fost identificate peste 150 de mine marine. Încă o surpriză de marcă la Roland Garros, lidera mondială Arina Sabalenka a fost eliminată în sferturi de Diana Schneider. Sportiva de pe locul 23 WTA a învins-o pe Sabalenka cu un categoric 6-0 în setul al treilea și și-a asigurat prezența în semifinale. Acolo o va întâlni pe Maya Chawalinska, o jucătoare de pe locul 114 WTA venită din calificări. În cealaltă semifinală se vor întâlni Marta Kostiuk și Mira Andreeva. E bine să avem umbrela cu noi astăzi. Vremea va fi instabilă în partea de sud a țării, prin Moldova și în zonele de deal și de munte. Cerul va fi mai mult înnorat și sunt posibile ploi torențiale de vară. Pe alocuri vântul poate sufla cu putere. Maximele de azi vor fi între 20 și 29 de grade și în capitală se anunță vreme capricioasă cu ploi și vijelii pe parcursul zilei și cel mult 26 de grade, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
3: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine!

0: Dragii moșului, bună dimineața! Este perioada aceea anului când a venit vara, e cald, e frumos și tu te gândești automat că ai mai trăit vară în viața asta, la plajă, te gândești la cocktailuri, te gândești la ținute lejere, să pui și tu pe tine un in.
1: Exact.
0: Știi? Bă, ce frumos o să fie vara asta. Și apoi te întinzi, îți troznești degetele, așa, știi, și deschizi calendarul și te ia panica că brusc palpitațiile cu cheltuielile sunt acolo în fața ta. Nunți, botezuri, stai că trebuie să merg nu știu unde, Ați făcut ați trecut de pasul ăsta deja sau încă nu v-ați uitat în calendar?
2: Două, una în weekend și una peste trei weekend.
0: M-a luat cu inima, deja gata. Numai când îmi zici, am fost la botez weekendul trecut, trebuie să merg la o nuntă foarte frumoasă, dar în Grecia, vara asta. Bine, de fapt, nunta asta cumva combină tot ce am zis eu. Aici azi norocul sunt.
1: Da,
0: e nunta vărului meu și se căsătorește cu o grecoaică.
1: Mamă.
0: Se face nunta acolo. Foarte Mamă. Frumos.
2: Hai să declarăm stare de urgență pentru portofele.
0: Exact. Deci, haideți să declarăm deschis oficial sezonul plicurilor și pe WhatsApp la 077-101-872 să, cum ziceai eu, nu să declarăm stare de urgență. Cine are mai multe evenimente?
2: Hai să vedem dacă ne faceți. Deci eu am două, Bogdan, una, ai avut...
0: Mai am și mai am o nuntă.
2: Deci trei, practic, vara asta.
0: Da, dar anul ăsta, atenție, e lejer. Anul ăsta e mai calm. Am avut și veri cu 5 nunți.
2: Și poate la anul te chem și la mine, dacă ești de treabă.
0: Dacă-s de treabă, da, nu știu. Deci vedem cum mă comport.
2: Dar hai să ne plângem pentru asta la anul. Vrei? Acum hai să vedem. Dar 077-101-72, e vreun om cu mai multe evenimente din astea care îți afectează portofelul vara aceasta? 077-101-72, hai să vedem.
0: Bucurii scumpe, să le zicem. Așa, să le definim frumos, da? Răzvan, bună dimineața.
3: Neața.
0: Mergi la nuntă vara asta?
3: La nuntă. Da.
0: Câte ai?
3: Uite, una sâmbătă. Dar eu nu mă duc, se duce doar Tabita.
0: Oh, da. Faci manevra.
3: Și deocamdată atâta. Asta e.
0: Bine, sâmbătă. Tu ai și cât, 23 de ani.
3: Da, 23.
0: Păi vă încălziți acum.
3: Exact.
0: Stai să vezi când o să vină toate.
3: Da, tot avem. Da.
0: Și botez, ba nu că e de vreme că sunteți tineri, da, corect. La botez,
3: la botez nu.
0: Da, mai aveți până acolo, dar nu mai durează atât de mult. Ionuț este deja împovărat de mesajele de pe WhatsApp.
2: Ia, hai să auzim.
0: Ia.
4: Bună dimineața. Eu am avut și 4 nunți, evenimente într-o lună. Într-o lună.
0: Cât?
2: 4 într-o lună.
0: 4 într-o lună?
2: Da.
0: Păi ce? Imaginați-vă.
2: Nici nu vreau să-mi imaginez. Andrei ne-a scris 13 și 7 doar în septembrie.
0: Deci pe 13 și pe 7.
2: Da.
0: Dacă trec de septembrie, am reușit în viață.
2: Bravo.
0: Bun. Hai să vedem pentru ce munciți anul ăsta, practic. Singurul eveniment pe care l-am până acum e valoarea națională, Bogdan. Bun. Așa,
2: da, să bucură-te.
0: Să fie eveniment fericit, da, să iasă totul bine. Haideți pe WhatsApp, da? Cine are cele mai multe nunți, cele mai multe botezuri, facem un total frumos aici, vedem cine bate recorduri.

0: Ia, vă rog frumos, adunați-vă aici, cu atenție, la Bogdan. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Bine venit în direct la Pro FM, Bogdan, și...
1: Salutare!
0: Rău ai nimerit în 2018, înțeleg.
1: În 2018, acum sunt bine, mi-am revenit după atâția ani.
0: Ia zi-ne, cum treci în viață peste momentul în care ai 9 nunți într-un an?
1: Treci smooth, nici nu simți, doar pentru asta trăiești.
0: Deci de ce nu simți? Amorțești sau...
1: Nu, te duci la muncă, vii acasă, te duci la nuntă, intri într-un ritm așa.
0: Mergi la serviciu să ai bani de nuntă, apoi te duci exact. La nuntă și tot așa.
1: Exact, exact.
0: Deci 9 nunți, ăsta e recordul până acum, 9 nunți într-un an.
1: Da, recordul meu personal, personal bat.
0: Dar ce te-a împins să mergi la 9 nunți într-un an, așa? Poftă de distracție aveai?
2: Cât de mult să-ți placă sarmalele?
1: Grupul mare de prieteni și familie numeroasă.
0: Aha. Și faptul că a urmat nunta ta după, nu?
1: Și faptul că a urmat nunta mea imediat după, la un an, la un an distanță.
0: Aia zic, mi se pare corect. Și au venit toți? Sau ți-a tras seama?
1: Da, nu. Normal, a venit toată lumea.
0: Toți? Bravo, foarte frumos. Și după nunta ta, zine sincer, ai mai fost? N-am prea mai mers așa, nu?
1: S-au mai rărit.
0: Am înțeles.
1: Dar în 2018, în anul respectiv, am mai și refuzat câteva. Adică am fost la 9, dar mai și refuzat câteva.
0: Mamă, dar ce-i la voi? Grupul tău de prieteni numără 35 de oameni? Sau ce se întâmplă?
1: Acolo.
0: Mamă.
1: Bine, s-a mai restrâns între timp, dar la vremea respectivă, da, eram foarte numeroși.
0: Mamă. Bravo. Bine, Bogdan, felicitări că ai reușit să faci pașii ăștia în viață. Atât de mulți. Bine, te salutăm.
1: Mulțumesc. Salut. Mai bine.
0: Pa. Uite ce relaxat Bogdan. Altfel vorbești că știi că ai în față o vară în care nu trebuie să mai mergi la de-astea și...
3: Mamă, cred că știa pe din afară versurile la Dansul Pinguinului. Dar uite, bravo. Avem un record care deja e bătut, Alex. Eu weekendul trecut am devenit naș și doar Daru a fost cât pentru 10 nunți. Însă recordul meu absolut a fost 11 nunți într-o vară plus un botez la care am fost naș. Iar anul ăsta mai am 2 nunți în august și septembrie. Mamă, 11 nunți, o echipă de fotbal.
0: Băi, frate, nunta noastră a fost în 2016, în următorul an am avut 18 nunți.
3: Iar în 2018 mai puține.
0: Și mai puține.
3: 15.
0: 15. Băi, Andrei, Doamne, cât ai investit în toate? Ai făcut vreodată calculul așa ca idee? Doamne. O puneai și tu de un avans de apartament?
3: Da, tata mi-a zis că acum câțiva ani părinții au avut 10 nunți și încă 2 la care au fost nași.
0: În total 12 nunți, mamă.
3: Da. Și e teroare în calendarul meu. Un alt Alex ne zice, una, două nunți în fiecare weekend, dar cu fiecare nuntă se îngroașe portofelul pentru că eu sunt fotograful. Concluzie,
0: bravo.
3: Faceți nunți, oameni buni, căsătoriți-vă, da. Dragoste e frumoasă.
0: Da, Alex, știu, lasă că are și soția mea vreo 40 de nunți anul ăsta. Ea când aude cuvântul nuntă se luminează la față, e printre puținii. Bun, hai, deci pe WhatsApp ne mai spuneți cum arată calendarul vostru, câte nunți vin, câte botezuri.
3: Da, uite, noi vrem să vă mai ușurăm din povara portofelului și să vă trimitem să vedeți experiențe și să trăiți experiențe minunate cu Follow Pro FM, dar cu zero costuri, pentru că de bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concert se ocupă Carpaten Turism și Pro FM și concertul despre care vorbim este nimeni altul decât Bruno Mars în Paris pe 21 iunie și tot ce trebuie să faci este să asculți Pro FM de dimineața până seara, pentru că sunt piese de concurs în fiecare emisiune și cum ai auzit o piesă de concurs, pac, ai pus mâna pe telefon, gratis, din nou, ai deja abonamentul plătit, nu mai costă. Dai un mesaj audio la Pro FM cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti.
0: Exact.
3: Și
0: până până se termină piesa de concurs, ai grijă să fie pe durata piesei.
3: Da. Ești cu un croissant mai aproape să mergi în Paris.
0: Și avem și noi piesă de concurs. Ora viitoare, deci urechile pe Pro FM. Stăm de vorbă și cu Pititei. Astăzi este joi, deci ne întrebați voi pe noi pe WhatsApp și imediat îl butăm și pe Sinteziu.
4: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când prinzi liftul,

0: Nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
2: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 kg, castraveți cornișon 5,49 kg, Ursus Premium, pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 kg și carne tocată de porc 1 kg 13,99 kg. Kaufland, ieftin și bun!
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
6: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook,

0: avem 4 nunți, 2 botezuri de la Mihaela în perioada următoare. Vine imediat. Bravo. Bine, am putea să facem și cât mai e darul pe zone. Că mă gândesc că cele mai scumpe nunți sunt la Cluj.
1: Da.
0: Că eu cred că e strâns legată asta cu darul de nuntă, strâns legată de nivelul chiriilor.
1: Exact. Exact.
0: Cred că e o formulă acolo. Ia. Dar uite că am făcut noi calculul ăsta în direct la radio, da? Am avut o specialistă în studio, ți-amintești, Ionuț?
1: Da.
0: Și am ajuns la ideea că în ziua de azi o nuntă normală, fără să te anunci la ceva, este de la vreo 40.000 de euro. Nu? Ia uite, deja s-a simțit cuțitat, Ionuț.
1: Ți-auzi respirația asta?
0: Anul viitor se plănuiește
1: să
0: mare
1: vedem,
0: eveniment.
1: Da. Să vedem.
0: Da, voi faceți nuntez.
1: Da.
0: Faceți grămadă?
1: Da. Nu o mai fac. Și așa. Dacă era după mine, noi ne iubim și așa.
0: Mergeați la teras.
1: Exact.
0: Un pic așa.
1: Exact, la niște mici. Eu până acum am 6 invitații, ne-a zis alt Ionuț, la nunți și botezuri, dar cel mai greu mi se pare că am în Iași la cumătra mea și în aceeași seară vărul soției la Piatra Neamț.
0: Vai, cum e asta?
1: Da, în fiecare lună câte o nuntă și în septembrie am iară două nunți și cumătrie la sora mea.
0: Pe ce să mai pleci în vacanță? Gata?
1: Asta e vacanța.
0: S-a încheiat?
1: Da.
0: Mergi la nunți, joci acolo, mâncarea bună, înghețățurile caldă.
1: Păi da. Ia, hai să-l auzim pe Alin din Suceava.
2: Hai băieți, eu pe anul ăsta am avut una singură pe 2 mai, dar după ce am făcut nunta, următorul an au venit și câte 6 într-o lună. Erau câte 2 în aceeași zi. E m-a terminat. Absolut m-a terminat atunci perioada aia.
0: Te cred. Uite, avem o situație interesantă. Am 2 verișori care au nunta în aceeași zi în august. Mi-a picat fața, a zis Alexandru.
1: Alexandra, chiar și poza ei de profil de WhatsApp are
0: fața picată, e cu mâna
1: Într-o falcă.
0: Da, exact. Capul lăsat așa.
1: Exact, plicul nu-l taie.
0: Capul lăsat, plicul nu-l taie.
1: Uh-huh. Salutare, eu m-am avut anul trecut 3 în august, dintre care 2 nepoate și 1 la prieten. O nuntă la prieten.
0: Mai e, ce să vă zicem, distracție plăcută și pititei, uite, n-au grijile astea încă. Deci, dragi pititei, relaxați cum sunteți, mai ales că vine și vacanța de vară. 077-100-1872, azi e joi, ne întrebați voi pe noi. O să luăm mesaj audio, le dăm play la radio imediat și îl pregătim între timp și pe Sintezi. Bună dimineața!

0: că suntem curioși să vedem ce ne-a pregătit Sintejiu pentru această dimineață de joi 4 iunie. Răzvi cu noi, da?
1: Pregătit, Răzvi cu pregătit.
2: Noi. Anywhere you go, vine și Sintejiu, că n-ai ce să faci. Noi l-am putat, noi l-am creat, nu mai scăpăm de el.
0: Da, dar când vine?
2: În 3, 2, 1,
0: Sintejiu, botează-te!
2: M-am gândit puțin.
3: Bună dimineața, dragilor! Mă scuzați, sunt pe viteză.
2: Aolo.
3: Trebuie să-i găsesc fetiței un costum de zână pentru serbarea de sfârșit de an.
2: Oh.
3: Așa că o să vă trec repede prin mai multe știri și poate că mai scap câte o glumiță pe aici colea.
0: Iertă.
3: Românii cumpără tot mai multe mașini la mâna a doua. Cele de mâna a treia și a patra, la mare căutare. România atrage cei mai puțini turiști dintre toate statele Uniunii Europene. Ministerul Turismului probabil că vrea să se numere și turiștii români care au fost prin alte locuri și se întorc acasă.
0: Dar... Să se numere și turiștii români care au fost în alte locuri să torcă acasă, asta vrea zică?
2: Da, dar apartamentele din locul în care stau eu sunt în continuare pline de turiști, la fel de bețivi, la fel de petrecăreți, este tot în regulă, stați liniștiți, la Piața Unirii nu duce, nu e penurie de turiști.
3: O mină marină a fost descoperită și detonată pe plaja dintre Vama Veche și 2 Mai. În zonă cel mai des explodau de obicei prețurile.
2: Chiar așa este, când am fost acum un weekend în Vama, paranteză scurtă, deci 4 croasante, o pungă de covrigei,
0: da,
2: și o apă, 68 de lei.
0: Mă duc și eu weekendul ăsta, mâine plec. Să ai și tu niște bani până luni?
2: Da, da, da, sigur.
0: Așa, mulțumesc.
2: Sigur.
3: Amendă de 3.000 de lei pentru o femeie care a abandonat 6 pui de pisică pe un teren viran. Să-ți sterilizezi pisica era mai ieftin.
2: Corect.
3: Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Planeta se rotește din ce în ce mai încet. Partea pozitivă. Trenurile CF Air vor avea întârzieri mai mici.
0: CF Air?
2: A fost un pic râit.
0: CF Air?
2: Da.
0: Ok.
2: Și ce a zis mai devreme, este gratis să sterilizezi animalul, deci să existe programe în toate județele.
0: Ok.
3: Record mondial în Germania.
0: Da.
3: O femeie a alergat câte un maraton pe zi, timp de un an. Înțeleg că economisește multe bilete de autobuz, dar chiar merită? În România, recordul de fugă este în continuare deținut de Sebastian Ghiță.
0: Stai așa un pic. Deci un maraton pe zi, timp de un an, înseamnă... A, trebuie să-și facă revizia.
2: Aolo.
0: 15.330 de kilometri a alergat doamna asta din Germania. Mergeți, doamnă, la
3: un
0: serviciu.
3: Un bărbat din Turcia a ajuns peste noapte printre cei mai bogați oameni din lume, după ce în cont i-au apărut aproape 22 de miliarde de dolari din proveniență necunoscută.
0: Miliarde?
3: Genul de problemă pe care nu-l doresc nici celui mai mare dușman. Mi-o doresc mie. Hai, v-am pupat pe procesor. Să aveți o zi de miliarde. De preferat nemuncite.
0: Te-am pupat, Sintejiu. Mă, să-ți vină 22 de miliarde de dolari de nicăieri? Ce faci, mă, Ionuț? Dacă, ce ai face, mă, dacă s-ar întâmpla asta?
2: Asta e BD, varianta 2026. Ce să fac? Îi sunăm la poliție și îi returnăm.
0: Primul lucru, te sperii.
2: Îi returnăm, da.
0: Al doilea lucru, petreci 20 de minute numărând zerouri. Să vezi dacă ai numărat bine. Și trei, în sfârșit, sunt toți verii. Da, mă, hai că vin la voi la nuntă.

0: Promohit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carehair Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carehair VCS 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cherry dulci cu ciorchine din România la 11,99 lei caserola de 300 de grame și piersici plate la 11,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Mâine dimineață, între 7 și 10, pornim la cheie cu un concurs fan de la Easy Asigurări. Poți câștiga o asigurare casco start sau un curs de conducere defensivă sau alte premii. Smart nu e să repari, smart e să nu te doară. Intră în joc mâine și fii cel mai smart ascultător.
4: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Pescăria Selgros te așteaptă cu păstrăve viscerat proaspăt, calibru 300-400 de grame la 29,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă până în 11 iunie, în limita stocului disponibil.
5: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatan. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
6: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: ProFM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și ProFM.
9: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai jambon copt Mega 150 de grame la 10,99 lei și telemea de ibănești gusturi românești 400 de grame la 17,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: Hai să vorbim cu pititei, să ne încărcăm cu energie frumoasă de la cei mici, ca de obicei. Azi e juni, ne întrebați voi pe noi.
1: Bună dimineața, Proifem, sunt Maria din Iași, 9 ani. Și întrebarea de azi este: câți ani are Bodonea? Papa, Proifem, spăl la cafeluță, popiși
0: câți clipici. Trebuia să ne zici întâi câți crezi că are.
2: Lasă, are 37 de ani, Ionuț Bodonea.
0: Mulți înainte.
2: Mulțumesc foarte Bodonea. Mult și tu ai 37 la fel.
0: As well.
2: Suntem de o vârstă.
0: Păi suntem, sunt cu o lună mai mare decât Ionuț, ca idee. Așa.
3: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Vlad din Buftea, 8 ani. Și ce vreau eu să vă întreb este, dacă aveți un Lego și dacă aveți un Lego, ce Lego este? Papa, Pro FM, spăr la cafeluță.
0: Mai multe chiar.
2: Da, tu ai acum.
0: Kituri de mașini, nu, pe lângă eu, da, pe care am eu, lasă fetița.
2: Ale tale, da.
0: Am... motocicletă, am un model de motocicletă destul de mare, mi-a plăcut mult de tot să-l fac. Am mașinuță de Formula 1.
2: Da.
0: Am un sneaker.
2: Da.
0: La prezentare așa frumos, cu șiret cu tot.
2: Da.
0: E foarte frumos.
2: Căști ai? Că am văzut că acum e mare hype cu căștile de Formula 1.
0: N-am căști, nu. Am înțeles. Uite o idee. Tu ce ai?
2: Eu acum nu am niciunul, dar când eram mic aveam castelul unui vampir, că era castelul lui Dracula.
0: Aha, mamă, ce tare.
2: Era super șmecher. Super șmecher. Hai să mai vedem, ia, aici, ce avem noi?
4: Bună dimineața, Pro FM, sunt Irena din București și am 8 ani.
0: Mulțumesc.
4: Ce vreau eu să vă întreb?
0: Ce era, asculta reclamă, că era ceva. Așa, hai.
2: Hai că poți.
0: Ne întreb?
4: Nu, vă plac pisicile sau câinii? La revedere, Pro FM.
2: Așa.
0: Așteptat întâi oferta la...
2: Da.
0: Fructe.
2: Eu sunt un om care iubește pisicile, dar de ceva timp și câinii au revenit acolo în top. Deci îmi plac și pisicile și câinii.
0: Toate animăluțele, să știi, toate animăluțele sunt sufletele de care trebuie să avem grijă. Uite, tocmai m-a întristat Sintejul mai devreme când a zis că o doamnă a abandonat niște pisicuțe pe câmp. Evident că a luat și amendă, dar mai departe de amendă, cum să abandonezi niște animăluțe?
5: Eu sunt Daniela din Mioveni, am 6 ani și vreau să vă spun dacă vă place ciocolata.
2: Iubesc ciocolata!
0: Când m-am făcut mai mare, adică recent, am ajuns să apreciez ciocolata neagră, pe care în copilărie nu înțelegeam deloc. De ce ai mâncat ciocolată care e un pic amăruie? Da, m-am făcut mai mare și acum o apreciez. Îmi place gustul ăla intens. Da, nu știu dacă există om căruia să nu-i placă ciocolata, sincer.
6: Bună dimineața, profesor, sunt Eva din Sibiu, am 8 ani și care este întrebarea mea pentru voi? Este mai unde să vă duceți în vacanță anul ăsta? Papa, profesor, la cafeluț?
2: Păi, ce întrebare frumoasă. Eu o să merg în Mamaia Nord. În vacanță?
0: Da.
2: O să merg cu vreo 10 zile acolo. Cam atât se poate anul ăsta, pentru că, na, soția e însărcinată și nu prea mai putem să plecăm prin locuri.
0: Păi da,
2: eu... Nici are voie să poarte centura, deci cu mașina mai greu, o să mergem cu trenul, cu avionul la fel, după săptămâna 26 de sarcină nu mai e voie să circul cu avionul.
0: Mai pe relax anul ăsta.
2: Mai aproape de căsuță.
0: Eu fac follow Pro FM. Îmi fac follow Pro FM cu soția, cu niște prieteni, mergem la Bruno Mars. Un city break așa rapid. Dar în Londra, parcă. Și mai facem un follow Pro FM secret, pe care n-am voie să zic. Vorba vine între ghilimele, încă un
2: city break. E surpriză, ok, surpriză. Gata.
0: Așa.
7: Bună dimineața, Pro FM, sunt Nicolas din Timișoara, am 10 ani. Și întrebarea mea de astăzi: cum veți să fie vacanța voastră de vară? La
2: revedere,
7: proiectăm
2: spol
7: la
2: cafeluță,
7: cu căluțe și cu
0: scripii.
2: Mulțumim!
0: La un singur cuvânt am, cu care pot să descriu exact vacanța perfectă de vară. Lungă.
2: Da. Să mă bucur de ea, să mă bucur de fiecare zi în care sunt liber și să mă adun și eu puțin, că a fost un an lung.
0: Relax, vreme frumoasă și senzația aia de vacanță de vară de la școală. N-ai treabă și nici nu pare că o să ai în curând.
8: Eu sunt Flavia din Târgoviște, am aproape 8 ani.

0: Mulți
1: și întrebarea mea pentru voi este: cum vă relaxați voi în timpuri liberi? Papa, prefem sport la cafeluță.
2: Ce frumos! Ce
0: întrebare zi, Bogdan.
2: Frumos! Cel mai relaxant este afară, întotdeauna. Așa, în casă, mai un joc, mai o ceva, dar afară. Tenis mai nu, pentru mine. Tenis.
0: Ia uite.
2: Și încerc să merg cât mai des. Posibil. Tu, Ionuț?
3: Mie mai îmi place să stau și ca șobolanul în casă, sincer să fiu. Uneori, când sunt foarte obosit și nu mai am baterie pentru nimeni, îmi place să stau în casă la un film. Dar îmi place și să merg afară cu câinele și să... De obicei îmi place foarte mult să mă relaxez unde e o apă. Să fie o apă lângă mine. Să aud niște apă. Eu sunt un om care iubește apa și aș vrea să aud mereu o apă lângă mine. Și când sunt acasă, dacă nu, dau drumul la o fântână de aia la, din care beau pisicile și
2: da?
3: Stau așa și aud.
2: Ia uiți! Bravo!
4: Eu bună dimineața, profesor! Eu sunt Erica din Domnul și am 7 ani. Și ce întrebare vreau eu să vă spun este dacă vă plac câinii și iepuri.
3: Da, ne plac și câinii și iepuri. Cum da? Să nu? Sunt foarte frumoși iepurașii.
2: Da, normal. Am zis și mai devreme. Animăluțele de orice fel. Hai pe WhatsApp 077-101-872 să vedem ce întrebări aveți pentru noi. Facem și noi cinste.
0: Wow.
2: O piesă veselă, mișto, care aduce starea aia de vacanță.

0: Pleasure, ca o zi de vară, piesa asta de la Zara Larsson. Ce-au mai întrebat pititei, Ionuț? Ia să vedem, dăm un plic.
1: Bună dimineața, Pro-FM, eu sunt Evelin, am 9 ani, sunt din Arad și ce aș vrea eu să vă întreb pe voi este, mai pot să vin încă o dată la Pro-FM? La revedere, Pro-FM, spor la cafeluță.
0: Cu drag,
2: oricând.
0: Te așteptăm, au venit din Arad, vă povesteam despre o familie care de 1 iunie, de ziua copilului, când am oprit studioul de pititei, o familie și-a adus pititei din Arad special ca să... să vadă studioul Pro FM. Și ne-a impresionat treaba asta. Vă așteptăm cu drag.
2: Oricând vreți, mai ales că veniți din Arad. Și de oriunde ați venit, dar oricând. Aici e ușa deschisă, ce să mai.
3: Dimineața Pro FM, eu sunt Rebecca din Roman, am 9 ani. Și ce vreau să vă întreb eu pe voi este, în ce an a descifrat Champollion piatra din Rosetta? Papa Pro FM, spăr la cafeluță.
0: Champoll...
2: Da, când a descifrat Champoll...
0: Când a descins în piața din...
2: Rosetta. Mai de mult, nu mai știu exact. Oricum, știu că era o zi cu soare. Cam asta mi-amintesc.
0: Da, nu știu.
2: Champollion.
0: Ia caută. Piața din Rosetta. Așa, stele egipteană.
2: Uh-huh.
0: Și aha. Când a...
2: Când a tradus hieroglifele. Parcă prin 1792.
0: Ce nebun ești
2: cam tu. Atunci.
0: Nu știm răspunsul, ne-ai prins.
4: Bună dimineața, Pro FM, sunt Amina, am 9 ani și ce întrebare vreau să vă pun eu este dacă sunteți din Constanța și care e filmul vostru preferat. La revedere, Pro FM.
0: Ești din Constanța, Ionuț?
2: Cred că niște strămoși am de acolo, că prea îmi place să merg la Constanța.
0: Cât la sută crezi că ai?
2: Cred că am un 15% constanțean.
0: Bun.
2: Așa aș zice. Dar și? În principiu sunt din București.
0: Filmul tău preferat?
2: Filmul meu preferat... acum este Birdman.
0: Bă, nu l-am văzut.
2: N-ai văzut? Cu Michael Keaton. Ăla de pare că e filmat așa dintr-un singur cadru.
0: N-am văzut. Pe mine m-a marcat, pot să zic ce film m-a marcat ultima dată, Adolescence. Am rămas marcat de seria aia, dar practic e o serie. De poveste relatată acolo. Nu sunt din Constanța nici eu. Deși îmi place foarte mult la Constanța.
2: Mă așteptam să zici Formula 1, Bogdan, dar iată, m-a surprins în fiecare zi. Filmul.
0: Filmul? A fost ok, da. Da. Îmi place sportul mai mult decât filmul. Mă rog, mulțumim, pititei, pentru întrebări. Vă mulțumim frumos, fugiți la școală. Cât mai avem și noi parte de ei până vine vacanța, că mai sunt 2 săptămâni. De mâine în 2 săptămâni deja pititei au vacanță și oricum în astea 2 săptămâni ce mai au? Distracție, relax. Petrecere cu colegii.
2: Da, și voi trebuie să stați cu noi pentru că ora viitoare avem piesă de concurs. Vă trimitem la Bruno Mars pe 21 iunie în Paris. Și într-o lume în care Iuliana Beregoi și cu Andreea Bostănică se bat, Nuțuș cu Sile Cămătaru se certă cu interlopii, noi o să avem invitat un elev de clasa a 12-a, Eric Culescu, care a construit o rachetă de 2 metri de la zero.
0: Băi, am văzut povestea lui, mi se pare fantastic. Abia așteptam să vină în studio să stăm de vorbă cu el, pentru că ți se pare greu să faci o rachetă, Ionuț? Dacă te pun acum să faci o rachetă, ți se pare greu?
2: Da.
0: E, habar nu ai cât s-a chinuit să facă rost, în primul rând, de materiale, până la cât de complicat e, de fapt, să faci o rachetă. O să aflăm mult mai multe de la el și credeți-ne, o să fiți fascinați. Revenim!

0: 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie 3 role 13,99 lei. Lavandera detergent pentru rufe 49,99 lei. Și DAV deodorant de 50 sau 150 de mililitri diverse sortimente 15,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
5: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
4: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
6: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Miere poliflor Sabor din stup, 900 de grame la 15,99 lei prin Lidl Plus. Cașcaval Pilos, 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și cafea măcinată Jacobs Kronung, 250 de grame la 19,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Vara este despre grădinărit la ofertă. Până pe 17 iunie la Brico ai orhidee la doar 17,5 lei și mașină de tuns gazon pe benzină 3,5 cai putere McAllister cu autopropulsie la doar 1499 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico.
8: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
9: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
8: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
10: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
12: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi? E deja în social media.
13: Follow

0: 8 și 1 minut, bună dimineața din nou de la Pro FM și George Sandu a revenit în studio, pregătit să ne prezinte știrile, te ascultăm.
1: Bun găsit, mii de angajați ai fiscului anunță că nu vin la muncă astăzi în semn de protest. Fostul preot Cristian Pomohaci este acuzat din nou de viol asupra minorilor, iar Matteo Berrettini a abandonat în sferturi la Roland Garros. Ministrul interimar al muncii le dă replica sindicaliștilor care au protestat în țară. Niciun salariu aflat în plată în sectorul public nu va scădea ca urmare a legii salarizării, a spus Dragoș Păslaru. El a recunoscut însă că proiectul are unele probleme care vor fi îmbunătățite inclusiv la anumite sporuri, după consultările cu sindicatele și organizațiile profesionale. Mai multe proteste au fost ieri în toată țara ale sindicaliștilor din sănătate și finanțe, care amenință inclusiv cu grevă generală. Astăzi este rândul angajaților din sistemul judiciar care vor bloca de la această oră instanțele până la prânz în semn de protest. Doar cazurile urgente vor ajunge pe masa judecătorilor. În paralel vor avea discuții cu reprezentanții Ministerului Muncii pentru a debloca situația. De la această oră este anunțat un protest de amploare și în rândul angajaților ANAF, ai Vămii și din Ministerul Finanțelor. Aproximativ 18.000 de angajați se alătură demersului. Salariații ANAF anunță de altfel că nu vor veni la lucru astăzi. Sindicaliștii critică noul proiect al legii salarizării și acuză că mulți angajați vor pierde între 2.000 și 4.000 de lei pe lună. Protestul va duce la întârzieri în procesarea declarațiilor fiscale sau eliberarea documentelor, printre altele. Fostul preot Cristian Pomohaci ar putea fi arestat astăzi pentru 30 de zile. El a fost reținut ieri pentru 24 de ore sub acuzația de viol asupra unor minori. Faptele ar fi început încă din 2022. Polițiștii au făcut percheziții la domiciliul acestuia din județul Mureș în urma unor sesizări. Fostul preot a mai fost cercetat și în trecut pentru raporturi sexuale cu minori, dar dosarul a fost clasat în februarie 2019. Faptele de atunci au dus la caterisirea lui. În caz de abuz, exploatare sau orice altă formă de violență asupra minorilor, se poate apela la numărul unic 119 sau la telefonul copilului 116111. O nouă regulă europeană intră în vigoare de la 1 iulie pentru șoferii de transport de marfă. Aceștia vor fi obligați să aibă montat tahograf și pe mașinile mai mici de 3,5 tone, care efectuează transport internațional de mărfuri sau operațiuni de cabotaj pe teritoriul Uniunii Europene. Tahograful înregistrează și monitorizează timpul petrecut la volan, perioadele de pauză și intervalele de odihnă. Amenzile pentru cei care încalcă prevederea pot ajunge până la 12.000 de lei. Jucătorul de tenis Matteo Arnaldi a ajuns în prima sa semifinală la Roland Garros. S-a întâmplat după ce adversarul său și conaționalul Matteo Berrettini a abandonat meciul. Arnaldi va întâlni tot un italian, pe Flavio Coboli, pentru un loc în marea finală. În cealaltă semifinală de la masculin se vor duela Jakub Menšík și Alexander Zverev. E bine să avem umbrela cu noi astăzi. Vremea va fi instabilă în partea de sud a țării, prin Moldova și în zonele de deal și de munte. Cerul va fi mai mult înnorat și sunt posibile ploi torențiale de vară. Pe alocuri vântul poate sufla cu putere. Maximele de azi vor fi între 20 și 29 de grade și în capitală se anunță vreme capricioasă cu ploi și vijelii pe parcursul zilei și cel mult 26 de grade, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
2: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun?

0: ce bine descrie vara, practic senzația pe care avem cu toții piesa asta. Swim, swim. I just wanna dive.
1: Dive zice. Okay.
0: I just wanna dive.
1: Okay.
0: Sară în apă, strănot. Așa. Voiam să am un moment de sinceritate în această dimineață la radio și să sunt curios să văd dacă vă regăsiți și voi în ce urmează să zic, pentru că dacă există un singur loc pe planeta asta care te face să te simți din nou ca un copil prins de profesoară cu tema nefăcută, care te face din nou să simți emoțiile alea din bancă, deși tu ai între timp rate, ai mașină, vii cu mașina la școală, ai fire albe, acel loc este băncuța sau scaunul din clasă pe care te așezi atunci când ai ședință cu părinții. M-am fost ieri la școală la ședința cu părinții și acum, de ce m-a lovit pe mine starea asta și senzația asta? Pentru că la ședința cu părinții am crezut că o să mă ia profesoara de ciuf, doamna învățătoare de ciuf, și o să mă dea afară pe hol și sincer chiar meritam, pentru că am început să fac toate glumele proaste pe care le făceam și când eram la școală.
1: Exact. A fost hasliu?
0: Doamna învățătoare, de altfel o bomboană și o salut cu ocazia asta, a zis că este foarte greu cu schimbarea asta de generații. Ca învățătoare este super greu pentru că petreci foarte mulți ani cu copiii. Uite, Natalia termină clasa a patra. Natalia și colegii intră la gimnaziu mai departe și e foarte greu, s-a atașat foarte mult doamna învățătoare de ei, a crescut cu ei și era, a zis că va rămâne pentru ea un gol care nu poate fi umplut de nimic în momentul în care copiii ăștia pleacă mai departe, știi? Și a fost un moment foarte emoționant. Băi, și exact același stil prost pe care l-aveam și la școală, de eram dat afară mereu pe hol. Ce crezi tu, Ionuț, că mă cunoști destul de bine, că i-am recomandat doamnei învățătoare pentru a umple acest gol?
1: Formula
0: 1. Zici, doamnă, eu amuzant fiind, încercați cu alcool. Bă, nu zic, s-a râs.
1: Adică, s-a la caldă,
0: lumea a înțeles gluma, a râs și doamna învățătoare, da? Mi-am dat seama de ce nu m-au plăcut niciodată profesorii când eram la școală. Practic. Și uite, cu ocazia asta, poate pe WhatsApp, povestim cu voi, părinții care ați fost pe la ședințe, cele mai tâmpite chestii pe care le-ați auzit la ședința cu părinții. Că sunt convins că avem un milion de exemple acolo.
1: Interesant. Băgați că și eu mă pregătesc, mai am.
0: Mamă, tu ai potențial mai mare decât al meu.
1: Mamă, păi eu o să-mi scriu cu ani înainte niște glume special pentru ședința cu părinții.
0: Îmi
1: fac material acolo direct.
0: Da. Așa. Suntem curioși, da, să ne spuneți, să ne dați una așa frumos de la ședința cu părinții. Bine, aici putem să punem și lucruri absurde sau plângeri total aiurea pe care le mai au părinții câteodată, că ți-aud urechile niște chestii. Inclusiv o discuție pe care am avut-o cu o mămică în clasă acolo. Noi am discutat și despre valoarea națională, cât de mulțumită e doamna învățătoare de rezultatele elevilor. Și una dintre mămici a zis: dar pe mine nu mă interesează, doamnă, evaluarea asta națională. Ce valoare are? Păi evaluăm copiii, evaluăm să ce? Contează, se pune nota? Nu. Păi și atunci, da, doamnă, dar mai departe de se pune nota. Apropo... Cam pe unde e nivelul copilului? Dacă nu se pune nota, ce contează?
1: Apropo de discuția de ieri cu psihoterapeutul Mirela Stănculescu despre presiunile puse pe elevi și evident cât de greu ești pentru profesor.
0: Da, exact. Și noi uitam toți așa, am rămas toți blocați un pic, dar mă rog, până la urmă fiecare cu dreptatea lui. Ia să vedem ce am primit pe WhatsApp.
1: Primim un audio, ia să vedem, e despre tema.
2: Un salut și vă pup, bună dimineața, să aveți o zi ușoară.
1: La fel.
2: Referitor la băncuță, mi-am adus aminte.
0: Ia zi,
2: mine, poi mine fac 40 de ani.
0: Mulțumesc.
2: Anul trecut am terminat și eu facultatea, că așa am fost nevoit, am luat licența.
0: Bravo.
2: Iar când am dat examenul, când am dat licența, oralul, vă dau cuvântul meu de onoare că s-a uitat profesor la mine și a început să râdă și a zis: uite, băiatul ăsta a făcut brain freeze. Și vorba ta, Bogdane, am rate, am familie, am tot ce trebuie.
0: Te-ai blocat.
2: Vă pup și o zi ușoară în continuare.
0: Și noi pe tine.
1: O zi bună. Da, e ceva cu banca aia, că te transportă la persoana care erai atunci.
0: Aia este că psihicul nostru, în funcție de locul în care suntem și oamenii cu care vorbim, se transformă, mă. Când te duci acasă și te întâlnești cu părinții tăi, nu mai devii totuși un pic copilul ăla care erai când locuiai acolo cu părinții. Uh-huh. O parte din tine redevine copil. Și, dar nu ajută nici părinții, că și ei vin cu aceleași plăci ca în copilărie. Bă, da, mănâncă, mă, și tu ceva, de ce nu mănânci? Bă, dar nu mi-e foame. Mănâncă, mă, băiete.
1: Alții n-au ce să mănânci.
0: 40 de ani, da, te ia la fel.
1: Da. Daniela ne-a zis când se ducea mama la ședința cu părinții și zicea diriga că sunt o elevă de nota 6, țipa la mine 3 zile. Când se ducea tata și îi spunea că sunt o elevă de nota 6, îmi dădea 50 de lei să-mi iau ceva frumos. Foarte mult.
0: Învățătoarea copilului, zice Doina, a mutat o mătură dintr-un colț al clasei și soțul meu i-a spus unui alt tătic: „Auto, ce bine parchează.” E, și tăticul căruia i-a spus soțul meu asta era, dar nu știa soțul ăsta, soțul învățătoarei.
1: Bă, băiat.
0: Da, da. Frumos. Așa.
1: Hai să vedem, 077-101-872, ce ați mai auzit pe la ședințele cu părinții sau poate ce ați mai zis?
0: Da, da, da, replici de ședință cu părinții. Marian, că diriginta copiilor i-a spus unei mame că fiica lor scrie foarte urât de mână. Și femeia a zis: „Lăsați, doamnă, că o facem doctor.” Nu vă faceți griji. Hai, 077-101-872, revenim cu replici memorabile de la ședința cu părinții. Pro.

0: Replici memorabile de la ședința cu părinții. Ne-a scris Oana pe WhatsApp. Bună dimineața, mi-a scris diriginta că al meu copil a deranjat ora de engleză, că a vorbit mult. Iar replica mea a fost: măcar a vorbit în engleză?
1: Bravo.
0: Nu știu dacă a gustat gluma, dar nouă ne-a plăcut, Oana. Bună. Bună dimineața, învățătoarea nepoatei mele încerca să aleagă o culoare pentru uniforma clasei și avea de ales între galben și roșu. La întrebarea ce alegeți, roșu sau galben, una dintre mămici a răspuns verde. S-a așternut liniștea în clasă. Ne pupă Ioana. Da? Da, mă?
1: Ia, hai să-l auzim și pe Cristiano.
0: Ia.
2: A fost nevastă mea la ședință, la grădiniță, la fimea, la grupa mare. Și acolo i-a spus doamna educatoare că Rosa, când s-a enervat foarte rău, i-a arătat un gest, un deget.
0: Aolo.
2: Și atunci nevastă mea a zis: a văzut la tas. Hai, ziceți ceva.
0: Te-a aruncat în fața autobuzului, cum se zice.
1: Nu mai zicem nimic, ce să mai facem.
0: Maica mea nu mai venea la ședințe. Spunea că are ea ședință la muncă și nu poate ajunge. Dar de ce zicea asta și nu mai mergea la ședințe? Pentru că știa că o mustrează diriginta, pentru că Angela a făcut, Angela a adres și la un moment dat n-a mai suportat și a decis să nu mai meargă la ședințe. Sigur, Angel tot a făcut și adres, dar măcar nu s-a mai zis mamei.
1: Dirigintele Fimie e profesor de fizică și m-a întrebat la o ședință, ne zice Elena, dacă sunt ok să-l dau la olimpiadă. I-am zis să se lase de glume, că eu credeam că e în pericol de corigență. Și i-am zis de olimpiadă, el îmi zice de olimpiadă. Și da. Paul ne-a zis, am auzit prin Viu Grai, un tată, cum a întrebat diriginta, cât vrea proful de mate să-l treacă clasa pe FIS.
0: Mamă, pe bune?
1: Ah.
0: Mamă, ce frumos. Da. Them good times,
1: da.
0: Momentele bune, super. O pauză scurtă facem și noi. Hai că ne vizitează un geniu, apropo de olimpiade. Un elev de clasa 12 care a luat hotărârea să facă o rachetă de 2 metri înălțime. Și are și un scop foarte frumos pentru această rachetă. Vine în studioul Pro FM și ne povestește și cât de greu este să concepi așa ceva ca plan, dar și cât de greu este să pui treaba asta în aplicare.
1: Da, și fiți pe fază că imediat vine pista de concurs la Bruno Mars.
0: Oho, atenție mare!
3: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Ai vin Jidvei Grigorescu 0,75 litri la 19,99 lei la achiziția a minimum 6 bucăți. Ofertă valabilă până în 11 iunie în limita stocului disponibil.
3: Roșul este culoarea verii, la haine, nu pe piele. Pentru arsuri solare, iritații sau infecții ale pielii, alege Oximed Spray. Medicament românesc. Oximed Spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximed Spray, disponibil în farmacii.
4: Pulverizați Oximed Spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile. Contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
8: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
9: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
10: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai iaurt Mega 2,5% grăsime, 900 de grame cu 20% reducere la doar 5,69 lei și înghețată fistic Häagen-Dazs 347 de grame cu 35% reducere la doar 31 de lei și 19 bani prin card Connect.
11: Mega Image, bun pentru noi toți. Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
12: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
13: Yeah! Ascultă hitul Către Paris. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele

0: 21 iunie, concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all-inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: Pau, au venit mesajele audio pe WhatsApp la 077 100 1872. Ne-ați dat mesaj audio, ne-ați spus și de unde sunteți. Mulțumim că ne ascultați în primul rând. Și uite, așa vine și șansa de a intra în tragerea la sorți, marea tragere la sorți, de luni 8 iunie. Cât de puțin mai avem până acolo, cât de mult părea că mai e și cât de puțin n-a mai rămas. Astăzi și mâine mai aveți șanse să vă înscrieți pentru concertul Bruno Mars din 21 iunie de la Paris.
2: Concursuri avem toată ziua, bună ziua, în toate emisiunile și știți deja cum stă treaba. Avem bilete de avion, cazare, bani de buzunar și evident biletele la concert oferite gratuit de Pro FM și Carpatian Turism.
1: Acum, pune mâna pe telefon, Ionuț.
2: Hai să vedem.
1: Și formăm un număr, să dăm o veste bună. Gata, s-a format numărul.
2: O veste minunată, dacă îmi permiți.
1: O veste minunată.
2: O, ce?
1: De care vei găsi?
2: Nu mai copii, hai că sens n-avem.
1: Hai, ia.
3: Alo?
1: Alo, Andrei?
3: Da.
1: Bună dimineața, de la Pro FM te deranjăm.
3: Da, neața.
1: Ei, așa să te deranjăm. Avem o veste pentru tine.
3: Da.
1: A intrat în tragerea la sorți pentru concertul Bruno Mars.
3: Bravo! Super!
1: Bravo, domnule, așa se face. De unde ești tu?
3: Sunt din Novaj, dar stau în București acum.
1: De unde ai zis că ești? Deloc?
3: Deloc, din Novaci Gorj.
1: Din Novaci Gorj, gata, așa.
2: Nice.
1: Bun. Practic ți-ai asigurat locul în această tragere la sorți, luni dimineață să iei emoțiile cu tine, da?
3: Da, da, așa. da.
1: Și în cazul în care îți auzi numele extras, Andrei, pe cine iei cu tine?
3: În experiență. Pe prietena mea, Diana.
1: Prietena ta, Diana.
2: Ce frumos. Andrei, eu mai am o întrebare pentru tine. De unde ai auzit tu de Follow Pro FM?
3: Vă ascult în fiecare dimineață.
1: Aha, ce tare.
2: De al casei, deci.
1: Auzit direct de la sursă, direct de la Pro FM. Foarte mișto. Uite, felicitări în primul rând că ți-ai luat timp să dai mesaj audio.
3: Da.
1: Și că ai luat decizia asta și nu te-ai gândit, ce să dau, mă, oricum sunt multe. Adevărul e că sunt foarte multe mesaje, dar uite, nu știi niciodată când îți urâde norocul. Ai mai câștigat vreodată ceva?
3: Nu chiar, nu.
1: În viața asta nimic?
3: Nu știu, la concursul la care am participat, pentru că am mai participat și la radio, nu.
1: Nu ți-ești. E, uite, să fie ăsta momentul tău, să fie ăsta anul tău.
3: Da.
1: Ai mai fost la Paris?
3: La Paris nu.
1: N-ai mai ajuns la Paris. Ia uite, ce ocazie frumoasă. Bine.
3: Asta e oportunitatea, nu?
1: Da. Ținem pumnii, Andrei, să o iei pe Diana de mânuță, să mergeți în Paris la concertul Bruno Mars. Să ești notat aici. Ți-am pus și numărul de telefon frumos în tabelul de oameni extrași. Vedem în marea tragere la sorți cum îți sură de norocul și te salutăm. Mulțumim.
3: Și eu o zi bună să aveți. La revedere.
1: Zi frumoasă. La revedere. Pa, pa, pa, pa. Și uite și pe Andrei acolo și voi profitați de ocaziile pe care le aveți. Toată ziua, bună ziua! În toate emisiunile. Cel puțin o piesă de concurs și când o auziți, mesaj audio pe WhatsApp 077 100 1872.
2: Și nu uitați, dacă vă plănuiți o vacanță frumoasă vara asta, folosiți codul PROFM și primiți o reducere de 100 euro la vacanțele de peste 2000 de euro pe carpatat.ro cu capa sau în agențiile din toată țara.
1: Ținem pumnii și pe mai departe și pregătim și invitatul, un elev de liceu care și-a făcut acest plan de a ridica o rachetă de 2 metri. Și atenție, are și un scop foarte interesant racheta.
2: Da.
1: N-a făcut-o doar ca să o facă.
2: Și vine și racheta în studio cu noi.
1: Și cu tot cu rachetă.
2: Uite.
1: Ia uite, sunt multe povești interesante aici și le aflăm în câteva minute. Rămâneți cu noi.
0: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on air de Pro FM și Carpatian Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris. Vara asta, follow Pro FM.
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6,49 lei, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente, 4,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Miere polifloră Savor din stup, 900 de grame la 15,99 lei prin Lidl Plus, cașcaval Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus și cafea măcinată Jacobs Kronung 250 de grame la 19,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
8: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
9: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
10: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
11: Ale tale cum sunt?
10: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
12: Kaufland, ieftin și bun.
13: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
15: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
16: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai vinete coapte și tocate Gustona, 400 de grame la 5,99 lei și ardei capia în oțet Mega, 680 de grame la 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.

să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când deschizi frigiderul vara și cineva a pus apa la rece.

0: făcut 8 și 40 de minute și nu putea să vină mai bine piesa asta. Avioane de hârtie am ascultat la Pro FM și urmează să vorbim de fapt despre rachete și despre lucruri foarte complicate pentru noi cei neavizați, dar aparent nu atât de complicate pentru Eric Culescu. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Elev de clasa a 12-a și pasionat de rachete și nu doar de rachete, de fapt, că am zis așa ceva super general, dar hai, uite, ca să te cunoască oamenii un pic mai bine, până ajungem la proiectul tău care ne-a lăsat cu gura căscată. Eric, care e pasiunea ta numărul 1 în viața asta?
1: Pot să spun că mă interesează absolut orice este legat de stele, de cer, de spațiu. Deci, astronomia în general.
0: De la ce vârstă ai descoperit chestia asta?
1: Astronomia îmi place de când sunt mic. Mă uitam pe cer cu mama. E dintre primele lucruri de le țin minte. Doar că cea pentru rachetomodelism a pornit în 2024, când am avut oportunitatea să vizitez centrul NASA, unde am învățat că totul de acolo, tot ce știm despre Pământ, tot

0: Și practic,
1: astrofotografie.
0: Astrofotografie, da. Inițial doar mă uitam pe cer, iar într-o zi a venit la mine și a zis: Eric, nu vrei să încerci să faci și poze? Și pot să zic așa, ăla a fost momentul în care chiar a explodat pentru mine pasiunea, în care am început să mă dedic cu totul, pentru că din poze am ajuns numai din ce în ce mai mult.
1: Da, și pozele astea, ai început să vezi practic planetele mult mai bine, sunt aparate care au așa zoom și așa claritate să le vezi?
0: Yep, sunt aparate care au zoom-ul mult mai mare de atâta. În teorie, nu prea fac imagini planetare. Când lumea zice astrofotografie, oamenii se gândesc la pozele alea super ca lumea făcute de Hubble. Nu. Facem chestii mult mai de peisaj.
1: Da, acum na, vin și eu și te întreb, până la urmă, ce formă are Pământul, în vedere că tu... nu că ar fi neapărat o dilemă pentru mine, da? Întrebăm un om care face astrofotografie.
0: Încă nu l-am văzut cu ochii mei, dar sperăm că ajungem și acolo cu rachetele.
1: Și din ce știi tu, așa?
0: Rotund puțin, presat la pol, nu?
1: Puțin turtit. Așa, bun, lăsând gluma la o parte acum. Și ai ajuns la un moment dat să te gândești să faci o rachetă, da?
0: Da.
2: Da, mai ales că în ultima vreme când auzim de rachete, auzim de lucruri nasoale și de rachete care vor să distrugă, asta e o rachetă care nu vrea să distrugă, e o rachetă care vrea să învețe.
0: E, care vrea să studieze.
1: Ce scop are exact? Bravo.
0: Păi, racheta când atinge apogeul, altitudinea maximă, o să scaneze aerul. Are o grămadă de senzori la bord care studiază de la presiunea atmosferică, la compoziția aerului, la temperatură. Și din toate acestea o să-mi aducă înapoi pe Pământ date despre calitatea aerului deasupra Bucureștiului și tot felul de chestii de genul acesta.
1: Deci urmează să fie lansată deasupra Bucureștiului?
0: Nu chiar deasupra Bucureștiului.
1: Sau în
0: undeva,
1: zonă?
0: Undeva prin zona de aici.
2: Dacă n-ai voie peste tot, nu?
0: Nu. No.
2: Îți trebuie și niște aprobări. Trebuie, mă gândesc că nu poate trebuie... toată lumea să lanseze o rachetă. Hey,
0: e destul de greu.
2: Rachetă, da.
0: E destul de greu.
1: Hai să vorbim puțin despre racheta asta. Când ți-a venit ideea să o faci?
0: Proiectul s-a concretizat exact acum un an, doar că eu am început să desenez la ea de, cum am zis mai devreme, din 2024. Iar acum un an am început să desenez Arrow, fix această rachetă. Acum 6 luni, cred că am început să comand din piesele, din electronice, din chipuri și toate astea. Și am început să mă pun să o construiesc.
1: Uite, chiar voiam să te întreb, pe lângă faptul că noi avem racheta cu noi în studio, dragi ascultători, este, dacă pot să vă descriu așa simplist, imaginați-vă un pix, doar că are 2 metri înălțime și evident în partea de jos are aceste aripioare, caracteristice rachetelor. Dar sunt curios, odată ce ai făcut planul ăsta pe hârtie, da, care ai zis că a fost oricum complex, cât de complicat a fost să faci rost de materiale? Că nici nu știu din ce e făcută racheta asta.
0: Este fibră optică.
1: E din fibră...
0: Fibră de sticlă. Fibră de sticlă.
1: A, așa. Și cât de complicat e să faci rost de materiale pentru o asemenea rachetă?
0: Păi, corpul este proiectat de mine. Este un fișier 3D trimis și o firmă din... cred că era Olanda. S-a ocupat cu turnarea materialului.
1: Deci tu ai dat proiectul, ei ți-au livrat...
0: Un fel de imprimantă 3D, cred.
1: Ok. Uh-huh.
0: Pentru model în sine. După tot, restul au fost... De exemplu, chipurile sunt toate, mare majoritate, la fel, din România.
1: E tehnologie multă în interior. E apare un pix așa pe afară. Dar, de fapt, înăuntru e plină de tehnologie, nu?
0: Cred că la partea de electronică am stat cel mai mult. A durat cel mai mult. E conul, nasul, cred că... Din toată racheta, care are 2 kg, când nasul are 700 de grame, numai de chipuri și... Da.
2: Deci tu, în loc să înveți pentru bacalaureat, să te duci la Bish, please, ai stat să faci racheta asta.
1: Da, ca un uncheș.
2: Și care e visul pe mai departe? Ok, lansăm racheta asta, vin informațiile și care e planul pe mai departe?
1: E pasul 1?
0: Da, ăsta e primul pas. Practic, adevăratul scop al acestei rachete este să meargă, pentru că vreau să-mi deschid... Să pornesc un drum în care, mă rog, planul meu, visul meu cel mare este să pun un satelit românesc de dimensiuni mari în spațiu. Să putem să-l folosim noi românii să studiem.
1: Și al nostru, făcut de noi, trimis de noi,
0: yep.
1: Și guvernat de noi.
0: Practic. Exact.
2: Știu că am mai avut un proiect care a încercat să lanseze un satelit de mici dimensiuni și nu așa de departe, să scaneze despăduririle din România, să vadă.
1: Serios?
2: de unde dispare.

0: copacii, da.
1: Și nu s-a, să înțeleg că n-a...
0: Ba da.
1: S-a reușit?
0: Da.
2: Și că murit. Da, mai e viu satelitul?
0: Nu, dar, nici eu nu mai știu.
1: Dar uite că avem, avem un Eric de clasa a 12-a care are visul de a pune un primul satelit românesc de mari dimensiuni pe orbită. Și a început cu această rachetă. Urmează altele, nu?
2: Yep.
1: Adică asta dacă este... totul merge bine, mărim rachetele, mărim...
2: Doar scale up.
1: Scalăm proiectul. Ai urmărit misiunea Artemis 2?
2: Da, a fost lipit de ecran.
1: Da, asta cu ocolul în jurul lunii. Și ce te-a emoționat cel mai tare?
2: Momentul lansării, clar. E momentul culminant.
1: Momentul lansării?
2: Da. Te-ai minus 1 și bum.
1: Și ăla e, ai avut emoții? Ai emoții când vezi lansări de rachete? Mai ales că știi atât de multe cât știi tu?
2: Da, sincer, chiar mă gândeam la chestia asta zilele trecute. Încă mă simt de parcă e prima lansare pe care o văd. Sunt fascinat, la fel de fascinat și de da pe spate de... Chiar facem chestiile astea, nu că oamenii.
1: Există foarte multe detalii care pot face dintr-o lansare de genul ăsta un dezastru, nu?
2: Cum a pățit Bezos, nu?
0: Da.
2: Zilele deci, trecute.
1: E foarte complex, da, și când totul merge bine, noi avem tendința să zicem, da, mă, a plecat o rachetă, normal, dar de fapt în spate sunt un miliard de detalii care au mers perfect.
0: Da, pentru cine, bă, nu, pentru noi așa care nu știm, visul, probabil ne gândim, visul tău principal este ajungi să lucrezi la NASA, nu?
2: Sincer, nu. Tocmai, pentru că NASA nu e la noi în România.
0: Ok, deci tu ai vrea să faci ceva la în România.
1: Aici. În România și pentru România. Și asta este fantastic. Ai văzut rachetele astea care... Cine face rachetele care aterizează singure înapoi?
2: SpaceX.
1: SpaceX.
2: Elon Musk.
1: Crazy. Eu văd un video cu rachetele alea care vin înapoi la punct fix.
2: Alea sunt... E ceva...
1: Sunt... Câte calcule pe mime de secundă sunt acolo?
2: Enorm. E ceva... N-am cuvinte să descriu nivelul de inginerie care merge acolo. E...
1: Ceva fantastic. Și uite că totuși pare, omul poate să facă asta.
2: Pare rocket science-ul normal să pară, nu știu, joacă.
1: Pe lângă, da.
0: Păi și acum dai bacalaureatul, nu?
2: Nu, am dat CTU, care e practic acelor
0: variante americanilor.
2: Da.
0: Da?
1: A, deci tu ai terminat cu stresul de a 12-a.
0: De asta
1: de să te relaxat eu. Așa, mă. Yep. Chiar voiam să întreb, bravo. Și ce facultate vrei să urmezi?
2: Mi-ar place aerospațiala, de la noi, Politehnica.
1: Deci tu chiar vrei să rămâi la noi. Ce tare, un puș care a fost la NASA în state, a văzut, a luat informațiile de acolo, a venit aici și vrea să...
2: Asta nu mi-a plăcut la ei, că era numai steagul american pe rachete, nu era steagul României.
1: Foarte tare.
0: Ce tare, ce a fost cel mai greu la, în a face această rachetă?
2: Cred că partea de electronice.
0: Partea de electronice, partea de sus, din vârf de acolo, nu? Și ea cu ce, cât consumă? Cum? Ce combustibil are? Cu ce merge? Cu ce plec? Ce-i pus înăuntru?
2: Ok, la motor. Foarte, foarte interesantă partea asta. Pentru că motorul, am zis să merg la sigur. Și am zis, ok, o să merg cu un combustibil certificat de la niște băieți din Canada. Motorul are 38 de milimetri. Este destul de slab pentru configurația ei. La modul că racheta, dacă ar fi, nu știu, ăsta de aici, unde vedeți linia asta, practic la jumătatea rachetei, cam un metru din ea, este gândită să fie numai pentru motor. Dacă ar fi să folosești tot spațiul ăsta, ea se poate duce mult mai sus, de vreo 10 ori mai mult decât se duce acum.
1: Dar nu ne-ai zis unde se duce, la ce altitudine?
2: La 1000 de metri.
1: 1000 de metri?
2: În jur de 1000 de metri.
1: Ok, așa.
2: 900-1000.
1: Un kilometru în sus.
2: Bun. Cam așa.
1: Am înțeles. Deci ar putea să se ducă mult mai sus dacă ar avea motorizarea respectivă.
0: Și cât combustibil are pentru a ajunge la 1000 de metri?
2: 500 de grame.
1: Tu ce vrei să vezi cât consumă o rachetă?
0: Da.
1: Ce ai calculul?
0: Da.
1: Bravo.
0: Să văd cât plătește impozit pe ea.
1: Da, foarte tare. Te putem ajuta cu ceva noi cei care te ascultăm în secunda asta?
2: Sincer, cred că e vorba de ceva pentru noi toți. Nu e neapărat de ceva ce fac eu pentru mine această rachetă și aș încuraja la oamenii, dacă au un vis, indiferent cât de ciudat, nebun pare.
1: Sau măreț.
2: Sau, da, e realist că... Ce te interesează pe tine să faci asta? Să nu se lase, să ignore, să...
1: Putem să-ți dăm follow undeva, să vedem mai departe ce, cum îți iese treaba cu rachetele astea?
2: Eu pe Instagram o să documentez tot procesul, eric.culescu, R-I-K.
1: R-I-K.culescu, da?
2: Da.
0: Am pus și eu un story cu el, dacă vreți să puteți să-i dați de acolo tap.
1: Dăm follow și rămânem la curent cu proiectul și uite, te invităm din nou în studio Pro FM când o să lansezi rachete din ce în ce mai mari și înainte de lansarea acestui satelit românesc, când o să-ți vezi visul cu ochii, să
0: când e mare lansare? Avem o dată în calendar?
2: Încă nu. aștept aprobările alea. Reformulez, cred că asta e cea mai grea parte, birocrația.
1: Și vremea, că trebuie să ține și vremea acum,
2: da, la momentul dar asta, da, verile la noi în România sunt destul de permisive, bune pentru asta.
1: Bine, mulțumim frumos, Ericulescu.
2: Mulțumesc eu.
1: Te mai așteptăm cu drag în studio. Uite, mă, Ionuț, vezi? A, tu aveai așa vis în a 12-a, tu ce visai în clasa 12?
0: Să am o iubită.
1: Și ai tu visat?
0: S-a întâmplat, mă, adică te-ai făcut mare de clasa 12.
1: Facem o pauză scurtă, revenim în studio cu știrile Pro FM și după avem invitată în studio. Vine Ioana State.
0: Cum să nu?
1: Să vedem ce mai face, cum este și avem de povestit o grămadă de lucruri. Rămâneți cu noi.
3: Carrefour prezintă Promohit. Nota verde, biciclete, am la buchete, des baghete, am la bulete, am la jighete, am la junchile, castravete și șose. Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Cuva Lact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cherry dulci cu ciorchine din România la 11,99 lei caserola de 300 de grame și piersici plate la 11,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
7: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: De 5

0: Nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai pepene verde 4,49 lei kilogramul și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: să-ți descriu matinalul What the Fun?
1: E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine!

0: 91 minut, bună dimineața din studioul Pro FM. Uite, George Sandu a făcut un ocol așa pe lângă racheta lui Eric și a ajuns în studioul Pro FM. Ai văzut racheta? Ți-a plăcut?
1: E foarte, foarte frumoasă și mereu am avut extrem de multă admirație pentru oamenii ăștia care se pricep să facă așa ceva.
2: De da. Pe YouTube, că asta vorbeam și am uitat să întrebăm și noi în direct.
0: Unde am studiat, da.
2: Multe tutoriale văzute pe YouTube.
0: Exact. Ce poți să faci în ziua de azi? Practic orice.
1: Gratis.
0: Dacă ești pasionat, exact, ai de studiat o grămadă de materiale online și uite, ajungi să faci propria rachetă. Îi ținem pumnii lui Eric să lanseze racheta, să fie totul bine, și a zis că într-o bună zi, visul lui cel mare este să lanseze un satelit de dimensiune mare în numele României, să fie al României, și a zis că nici nu vrea să plece, deci vrea să dezvolte și toată treaba asta. Mi se pare fantastic, el care a ajuns la NASA, a vizitat, a zis că a explodat mințile când a văzut ce e acolo. Știrile Pro FM cu George Sandu, te ascultăm.
3: Bun găsit. Ucraina va trimite experți în doborârea dronelor în România. Statele Unite își vor retrage mai multe nave și aeronave din Europa, iar UBT Cluj a câștigat din nou titlul în baschetul românesc. Ucraina vine în sprijinul României după incidentul grav cu dronă de la Galați de săptămâna trecută. Președintele Volodymyr Zelensky va trimite experți în apărarea antidronă în țara noastră și în țările baltice. Aceștia îi vor învăța pe militarii noștri cum să acționeze în cazul în care drone rusești intră iar în spațiul aerian al României. Anunțul a fost făcut alături de șeful NATO, Mark Rutte, care a mers ieri într-o vizită surpriză la Kiev după atacurile masive ale rușilor din ultimele zile. Secretarul general a afirmat la rândul lui solidaritatea aliaților cu România și a spus că Rusia este vinovată pentru incidentele cu drone de pe flancul estic al NATO. Și din Italia primim sprijin. 4 aeronave Eurofighter Typhoon au ajuns la baza Mihail Cogălnicianu, alături de un detașament de 180 de militari italieni, la solicitarea României. Avioanele vor efectua misiuni de poliție aeriană în următoarele 2 luni. Misiunea era planificată, dar a fost urgentată după căderea dronei rusești peste un bloc din Galați vinerea trecută. Un român cu salariul mediu, care a contribuit la pilonul 2 încă de la lansarea sistemului, avea luna trecută peste 60.000 de lei în cont, în timp ce aproximativ 360.000 de persoane au economii de peste 100.000 de lei, arată datele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat. În prezent, aproape 5 milioane de români contribuie lunar cu aproape 5% din venitul brut la acest pilon de pensii. Pilonul 2 reprezintă singura sursă de economisire pe termen lung pentru români, în special cei cu venituri mici. Statele Unite vor să-și ajusteze prezența militară în Europa, iar europenii au fost deja notificați de asta, potrivit unui comunicat al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa. America vrea ca țările de pe continent și Canada să-și crească producția de aeronave cu și fără pilot și de nave militare, pe măsură ce tehnica militară americană va fi retrasă treptat. Un alt oficial din NATO a spus că țările Alianței sunt capabile să umple golul și nu vor exista riscuri la adresa apărării. Președintele Donald Trump a anunțat încă de anul trecut că vrea o Europa mai puțin dependentă de Statele Unite și capabilă să se apere singură. Echipa masculină de baschet UBT Cluj a câștigat primul titlu național pentru a 6-a oară consecutiv. Meciul s-a terminat dramatic 74-72 împotriva celor de la CSM Oradea. UBT Cluj încheie sezonul cu tripla, titlul, cupa și supercupa României. A fost pentru a 5-a oară în ultimele 6 sezoane când cele două formații s-au întâlnit în finala Ligii Naționale. E bine să avem umbrela cu noi astăzi. Vremea va fi instabilă în partea de sud a țării, prin Moldova și în zonele de deal și de munte. Cerul va fi mai mult înnorat și sunt posibile ploi torențiale. Pe alocuri, vântul poate sufla cu putere. Maximele de azi vor fi între 20 și 29 de grade și în capitală se anunță vreme capricioasă cu ploi și bijelii pe parcursul zilei și cel mult 26 de grade, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
4: Să-ți descriu matinalul What the Fun.

0: dimineața de la Pro FM și imediat o să vină în studio și Ioana State, vă spuneam, avem o grămadă de chestii de povestit cu ea și abia așteptăm să intre în studio, dar până atunci să facem această paralelă, că vedeți, noi ne înțelegem foarte bine și ne petrecem diminețile împreună în studio aici, dar suntem oameni diferiți. Ionuț abia așteaptă să înceapă Cupa Mondială la fotbal.
1: Da.
0: Foarte mișto, de altfel că abia aștept să văd și eu meciuri, doar că eu sunt cu ochii pe Roland Garros. Sunt cu ochii pe turneul ăsta, mai ales că s-a apucat și Natalia de tenis acum și am partener cu care să mă uit la meciuri, să comentăm.
1: O activitate drăguță de tată și fică.
0: Exact. Și uite cum ieri după amiază am deschis televizorul să văd ce meciuri mai sunt. Băi, uitasem complet că joacă Sabalenka. Știi cum e? Doar numărul 1 mondial WTA. Și am văzut pac meciul Natalia și alo, Sabalenka, haide. O colegă de-a Nataliei era la meci, este la Roland Garros, s-a dus cu mama ei și fata asta face tenis, s-a dus să vadă meciuri acolo. Zic, mamă, ce tare, Natalia se-a fascinată, bă, se uită acum la Sabalenka, o vede. E, doar că a început o mică dramă aici, pentru că urmărind meciul, Natalia m-a întrebat cu cine țin. Și zic, mă, juca cu Schneider. Da. Schneider, jucătoare de sub locul 20, WTA, zic, eu țin totdeauna cu ăla care are șanse mai mici. În orice meci, în orice joc. Țin cu ăștia care ar putea să răstoarne buturuga mare. Și ea ținea cu Sabalenka și mi-a zis și de ce, pentru că colega ei aștepta ca la final de meci, după ce câștigă Sabalenka, să îi și semneze o minge de aia mare. Și zice, trebuie să câștige neapărat Sabalenka, pentru că dacă nu câștigă Sabalenka, merge direct la vestiare. Nu mai semnează nimic. De obicei, jucătorul sau jucătoarea care câștigă semnează chestii. Și uite, am stat în această tensiune, bă, și a venit, bă, meciul ăsta incredibil.
1: Păi a fost
0: noi l-am prins de la jumate, meciul, da.
1: Da, și Sabalenka a fost la un să câștige.
0: Da. Tabloul arăta așa în meciul ăsta. Avea deja 1-0 la set. Sabalenka avea 1-0 la seturi și în setul 2, care putea fi decisiv dacă lua tot Sabalenka, avea 5-3. Sabalenka, băi, e numărul 1 mondial. Era aproape gata meciul, era terminat aproape tot.
1: Da.
0: După care, din punctul ăla, de când am deschis noi televizorul, a luat Schneider toate game-urile care au mai existat în acest meci. De la 5-3 pentru Sabalenka, s-a făcut 7-5. S-a încheiat setul 2, 1-1 la seturi, și apoi 6-0 în setul decisiv pentru Schneider. Bă, am rămas blocat. Nat, la finalul meciului, a început să plângă. Pentru că a realizat că nu o să mai semneze nicio minge Sabalenka, da? Și uite, așa am prins un meci absolut fantastic și acum suntem fascinați de faptul că avem la tenis feminin două semifinale cu jucătoare de locul 15. Uite, Andreeva e pe 8, ea e mai sus, o ai pe Schneider și Chvalinska, cred că se pronunță, este ceva pe locul 114. Roland Garros de fiecare dată amestecă lucrurile într-un mod interesant. La fel și la băieți, unde n-avem Jannik Sinner, n-avem Carlos Alcaraz,
1: n-avem Novak Djokovic.
0: N-avem Novak Djokovic, o să Zverev e favoritul în această combinație, dar e foarte interesant ce se întâmplă. Voiam doar să zic că dacă aveți chef de tenis de calitate, uite, de exemplu, avem mâine Menchi cu Zverev. Este o semifinală super interesantă. I-avem și pe italieni, Arnaldi cu Coboli. Și finalele, apropo, așa ca idee, sâmbătă la tenis feminin și duminică la masculin.
1: Dacă e un lucru care îmi place la sportul ăsta, este că știi mereu, bă, sâmbătă e finala la fete, duminică, orice s-ar întâmpla, exact. Mă rog, dacă se mai amână meciurile, poate se mai schimbă treaba asta.
0: Și da? Să le dea Dumnezeu sănătate ăstora că au pus acoperiș la Roland Garros acolo pe arene, că n-aveau înainte și s-opreau meciuri din cauza ploii. Bă, ploua atât de tare la meciuri zilele astea. Da? S-auzea din acoperiș ce nebunie era afară și ăștia puteau să joace liniștiți. Și pentru pasionații de Formula 1, weekendul ăsta și marele premiu al statului Monaco.
1: Întrebare. În același timp, există marele premiu și o finală de Roland Garros. La ce te uiți?
0: O să mă mut într-o parte în alta, dar nu ratez nici cursa. Dar în același timp, da?
1: Ziceam așa, ipotetic. Ziceam așa, ipotetic. Faci un split screen, pe un telefon și un... E posibil, da.
0: O să... Nu pot să mă abțin de la niciuna. Cumva tot fac eu. Dar mă rog. Hai să îl ascultăm pe Ciren, îl aducem cu Overpass Graffiti. Uite, a venit și Ioana State, intră în studioul

0: Bine ai venit, doamnă.
1: Bună dimineața. Ia
0: și microfon. Așa. Bună dimineața. Și ce, stai puțin, Ioana. Dă-mi voie să zic că nu știu exact pe unde ai umblat și ce ai făcut de când ai fost la noi ultima dată, dar fată, ai umblat bine?
2: Nu mai pe la frigider n-am mai umblat, nu? Aia voi să zici?
0: Arăți absolut fantastic.
2: Mulțumesc tare mult. Da. Întotdeauna am arătat. Nu înțeleg că eu am crezut tot timpul în vorba aia cu nu ești grasă, ești frumoasă. Mi-au spus-o câțiva băieți, știi? Și i-am crezut. Și așa și era, că n-am fost niciodată
0: urâtă. Frumoasă ai fost întotdeauna, da, normal. Dar ai o aură, ai un, nu știu, un glow.
2: Da. Așa mi se zice.
0: De la ce magazin mergem să ne luăm și noi glow de ăsta?
2: Păi, o parte mi l-am luat renunțând la zahăr și gluten. Am scăzut în greutate niște zeci de kilograme.
0: Cât?
2: Vreo 30 aproape într-un an. Da.
0: Felicitări!
2: Da, și o parte din glow l-am luat în câteva ore de anestezie recent, printr-o intervenție chirurgicală estetică. De la gât în jos am făcut niște schimbări.
0: De la gât în jos?
2: Da, la față nu mi-am făcut nimic niciodată. Păi ce să mai fac?
0: Stai puțin, este vast. Adică de la gât în jos nu,
2: adică
0: nu
2: am
0: sunt...
2: făcut o procedură de procedură. De fapt se numește Mommy Makeover, un pachet de intervenții care îți repară ceea ce pierderea excesivă greutate, da, face ca damage, așa. Adică aveam probleme cu niște surplus de piele, am vrut să-mi rezolv brațele și am zis dacă tot mă pun pe masă, ia să rezolv și hai să facem, da, o revizie totală.
0: Ce tare!
2: Da.
0: Ne bucurăm, mai și energie foarte mișto.
3: Și ești și foarte sincer în legătură cu asta și
2: păi
3: nu...
2: de ce nu? Să mint că m-am dat cu tinctură de mărar.
3: Păi exact, da. Hei, să vinzi după aia programe de workout, să zici, uite, domnule, nu am slăbit,
0: nu,
3: eu așa.
0: Dar nu ți-a fost și frică un pic? Nu știu, cum ai fost înainte de intervenția asta?
2: Am fost foarte curioasă, foarte entuziasmată. Eu am o poveste lungă cu aceste oscilații de greutate și am avut de suferit. M-am vindecat prin terapia Comedia. La psiholog încă nu am fost, cât să fi contat, am încercat recent, dar pe alte subiecte. Ceea ce recomand, de ce nu alt lucru despre care trebuie să vorbim sincer. Nu mi-a fost frică, deși, culmea, n-am avut niciodată vreo intervenție, nici măcar, o tăietură la un deget, nici apendicită.
0: N-ai fost internată niciodată.
2: Nu am făcut o perfuzie, deci prima dată în viața mea am făcut o perfuzie preoperatorie, de pregătire preoperatorie, cu fier, atât.
0: Și cum a fost?
2: Mă uitam așa,
0: mișto.
2: M-a durut un pic, dar am zis la ce știu că urmează, ar fi și ură din partea mea să mă apuc acum să mă plâng, pentru că știu clar că urmează să mă căptușesc toată.
0: Dar anestezia, ai dormit, practic, nu?
2: Am dormit, dar ce bine se doarme. Mm-hmm. Dar ce frumos m-am trezit. Eram curioasă pentru că văzusem de multe ori pe internet la alți oameni care postau și din străinătate și de la noi, că își postează reacțiile de după anestezie, cum se trezesc. Aha. Și auzisem povești că unii se trezesc nervoși, că unii aruncă, înjură, că alții sunt, nu știu, spun lucruri de...
3: Trăznite, da.
2: Da. Și am rugat-o pe prietena mea, pe Cosmina, și mulțumesc și o salut pe calea asta, să stea lângă mine și să mă filmeze. Ea oricum ar fi stat, dar probabil nu m-ar fi filmat. Și am acolo, cred că dacă aș monta cele vreo 20 ceva de minute pe care le-am de filmare, chiar e un scurtmetraj foarte reușit.
0: Adică, am trecut. Din care categorie ai făcut parte când te-ai trezit?
2: Când m-am trezit, glumeam, dar era un soi de umor involuntar, cumva... Eu de multe ori am umor involuntar pentru că vorbesc destul de colorat, de colorat ne însemnând că vorbesc urât.
0: Nu, dar relax așa, da.
2: Da, relax și vorbeam cu prietena mea și îi făceam un soi de bully de din ăla între prieteni, cum ar veni. Adică mi-am spunea, ai, mai vrei să stau cu tine că merg și eu acasă. Și că zic ceva și că nu te așteaptă nimeni. Și tu ca mine, fără căpătăi. Adică erau funny, dar eram foarte, foarte serioasă de cum ne tachinăm între noi și, bineînțeles, fiind abia trezită după operații de 7-8 ore, vorbeam de parcă eram în stare de ebrietate. Era amuzant, după care începusem să vorbesc despre Dinamo. Și zi, jui, mă duceți la Arena Națională cu targa, are Dinamo meci. Da, adică după care întrebam când pot să beau apă pe asistentă și îmi se peste 2-3 ore. Mă credeam că zici peste 2-3 zile că săream de aici. Îmi sără oțele de la operație. Da, adică aveam niște...
0: Am avut o stare bună.
2: Am avut o stare foarte bună, da. Cumva eram în supărarea mea și la un moment dat, așa m-a întrebat prietena mea, Eu de ce eram tăiată, că să explic oamenilor ce înseamnă mami makeover, înseamnă și să elimini multă piele, înseamnă și un proces de lipo, a fost cu transfer de grăsime. Domnul Delbani a avut lucrătură mare de făcut și aveam, bineînțeles, durere la fire și mă întreba prietena, te doare ceva? Și eu mă uitam așa la... Îmi țiu eu un pic o ureche. Zic, să mă întreb dacă mă doare ceva. E firesc.
0: După așa,
2: mă doare tot.
0: Dar da. A ieșit exact ce voiai? Sau da. E ceva ce ai mai schimbat în secunda asta?
2: Nu. E și prematur să-mi dau cu părerea. Rezultatul se vede undeva la 3-4 luni distanță de intervenție și lucrurile timp de un an încă se așează. Eu am vreo 6 săptămâni.
0: Ah, okay.
2: Primele săptămâni, primele 2-3 umflată, limfă, se întâmplă niște transformări în corp, dar sunt foarte, mă simt foarte bine, sunt mobilă, independentă. Da. Aș mai face de 5 ori. Sunt foarte încântată cu alegerea pe care am făcut. Am avut parte de susținerea părinților mei, pentru că la ei ar fi fost probabil cel mai greu filtru de trecut. Uh-huh. Eram într-o discuție cu părinții mei, spuneam maică-mi de complexul cu brațele, că de aici am pornit, nu purtam niciodată lucruri fără mâneci. Și mama, vai, dar nu te tăia. Zic, că dacă mă enervezi, îmi pun și... Și mama, fiind învățător, foarte conservatoare, și tatăl meu e conservator, mama s-a opus, dar tata a zis, dar las-o să facă ce vrea.
1: Fata
2: și,
1: șoc.
2: Da, mi s-a părut șocant. Eu am fost susținută de părinți, dar ei nu se deschid atât de ușor către lucrurile astea, mai ales când e vorba de copiilor, mm-hmm. și mai ales când e vorba de o fată. Adică, nu știu, vrea băiatul să-și cumpere motocicletă, ok, ai grijă, mamă. Când vrea fata să-și pună... Na. Și eu am fost foarte surprinsă și am zis, mă, dacă mi-a zis tata... acum... Și atunci am mers mai departe cu decizia și am mai adăugat... Da, da, foarte...
0: Dacă aveți întrebări pentru Ioana State, apropo, vă așteptăm pe WhatsApp 077-100-1872 și da. Îi dăm înainte cu live pe Facebook sau pe TikTok, nu știu unde dăm drumul la live.
3: Noi mai facem o pauză scurtă, da. Mai drenăm niște limfă și ne întorc.
0: Și revenim. Rămâneți cu noi pe proiectul.

0: cumpără Promohit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plant Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
4: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
5: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. La Carmangeria Selgros găsești cârnați de porc afumați la 19,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă până în 11 iunie în limita stocului disponibil.
6: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
7: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
6: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră. Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
10: Ai gust bun la hituri! Dacă tot ești aici, hai în online!
11: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: și cu Ionuț, care, mă rog, a dat o fugă repede din studio, nu știu unde a fugit, dar vine în câteva secunde și ne mai povestea Ioana puțin despre cum a fost experiența asta, operațiile prin care ai trecut. Dar câte sunt la număr cu totul? Că nu le-am numărat.
1: Păi, trebuie să număr tăieturile. Da, pe o procedură complexă, înseamnă mult mai complexă. Domnul doctor a explicat-o mult mai bine. Brahioplastie, implant plus lifting mamar, liposucție 360 high definition cu abdominoplastie plus BBL.
0: Și toate deodată?
1: Da.
0: Deci toate pacheta, ai adormit, da, te-ai trezit, da. Erau toate rezolvate.
1: Da.
0: Și recuperarea durează până la...
1: Recuperarea, cam primele 10 zile sunt un pic mai grele, primele 2 săptămâni, primele 3 săptămâni trebuie să fii foarte grijuliu și doar să te odihnești foarte bine, e foarte important, iar apoi ușor-ușor îți reiei activitățile normale, dar trebuie să ai grijă.
0: Și ce a fost cel mai greu pentru tine după operație?
1: Cel mai greu a fost să depind de cineva, asta a fost. Deci nu au fost durerile, le-am uitat, sunt dureri firești, e normal, depinde de la organism la organism și de la psihic la psihic, cum treci peste procesul ăsta, e firesc să te doară, adică te doare o înțepătură de albine, dar aminte așa, dar mi-a fost greu să chem mereu pe cineva să mă ajute să mă ridic, să mă ajute să mă așez în pat, să fiu departe de activitățile mele zilnice, recurente, am un ritm destul de accelerat așa al vieții și am stat departe de scenă o lună, mi-am luat pauză și am revenit cu forțe proaspete, nu-i problemă.
0: Ce interesant, toate lucrurile astea care par oarecum banale, știi, în viața de zi cu zi, se pare normale, uite, într-o situație ca asta ajungi să le apreciezi altfel.
1: Da, evident. Eu oricum știam că sunt independent, dar nu credeam că o să mă lovească atât de tare, adică la modul ăla de, ca eu care nu sunt o persoană anxioasă sau sunt destul de așa, self-control, am un self-control destul de așezat. Doamne, ar trebui să chem, dar de ce nu mă pur singură și cumva să zic, ok, pentru siguranța mea trebuie să am grijă să...
0: Ia o perioadă, sunt câteva zile.
1: Exact, am avut răbdare, mi-am antrenat răbdarea și cu mine, o aveam antrenată cu oamenii, făcând multe lucruri, interacționez cu mulți oameni, multe povești, multe proiecte, dar cu mine mi-am dat seama că nu prea aveam răbdare și acum mi-am antrenat-o, să am răbdare cu mine.
0: Ce tare!
2: Tu ești o persoană care ajută și face chestii și caritabile. Acum, de ce ți-e greu să ceri ajutorul?
1: Da, e bună chestia asta. Apropo de asta, am împreună cu echipa mea derulăm o campanie luna asta, iar domnul Ion Țireac ni s-a alăturat și ne dublează toate donațiile venite prin SMS pentru construirea Spitalului de Psihiatrie Pediatrică de la Obregea. Și sunt foarte bucuroasă că deja este al patrulea an în care e alături de noi.
2: Cât
1: și
2: de aproape sunteți?
1: Ne pune benzină să mergem mai departe.
2: Are benzină.
1: Suntem departe de adevăr și dar cu cât ne se alătură mai mulți oameni, cu atât vom termina mai repede. Lucrările pot fi urmărite live pe site-ul fundației, avem camere puse și se pot vedea în timp real. Este o dovadă de... Nu știu, cred eu, transparență și oamenii pot vedea în timp real unde se duc banii lor. Am început pe 10 octombrie în 2025 ridicarea spitalului și suntem fericiți. Este fix lângă secția veche, cea de acum în care sunt tratați adolescenții cu probleme psihiatrice și copiii de vârste mai mici. Clădire de peste 103 ani. Adică,
2: da, știm.
1: Gratii la geamuri, da, bine, nu vreau să întristez această dimineață. Sunt fericită că totuși lucrurile se mișcă și reușim să facem ceva pentru copii.
0: Ia uite, ne-a scris cineva pe WhatsApp, băi, efectiv, Ioana, asta te zici că a renăscut. Cum arată noua ta viață? Ia,
1: după ce zici că născusem. Da.
0: Cum începe această nouă viață, Ioana? Ce planuri ai?
1: Nu e o nouă viață, adică nu înseamnă că de acum o să fac lucrurile diferit. Clar va fi o transformare la nivel de relația dintre mine cu mine. Uh-huh. Probabil că voi... Nu știu, mă voi relaxa dintr-un anumit punct de vedere. Cum am fost un adolescent care a trecut prin... filtrul și prin judecata multora la nivel superficial pe mine m-au afectat la nivel mai așa, dar nu spun asta dintr-o postura unei victime sau așa, dar mi se schimbă clar viața, dar momentan nu observ nimic, adică nu m-a căutat Anthony Joshua, știi, să-i țin prosopul la meciuri, nu, încă nu. Dar eu îl aștept.
0: Dar cine vrea să te caute de la noi din țară?
1: De la noi din țară? Cine să mă caute? Să nu mă caute ANAF, în rest.
0: Am înțeles.
1: În rest am telefonul deschis. Cine vrea să încerce?
0: Da, ți-ai plănuit vreo vacanță să pleci pe undeva?
1: Momentan nu și cred că abia din iarnă voi îndrăzni să accesez ceva destinații exotice la cald. Mie îmi place căldura. Nu o să mă cucerească niciodată vreun bărbat cu o vacanță în Laponia. Asta v-am spus ca să rămână zis aici, știi, în cazul în care a observat cineva că am crescut cu două numere da. Și vrea să mă ia în vacanță, da. Nu, din cauza cicatricilor, pentru că nu am voie să le expun la soare, nici nu sunt dornică, I trust the process, am răbdare să fiu bine și am timp să mă plim, că m-am tot plimbat în ultima vreme și să mai stau și pe acasă, vorba aia.
2: Ești o mătușe foarte implicată, din ce am văzut pe internet, așa, în realitate, n-am de unde să știu, dar pare că ești o mătușe foarte implicată și îți iubești foarte mult nepoțelul. Ai vorbit cu el despre experiența pe care ai trecut?
1: Am doi nepoți, de fapt. E o fetiță și e și un băiețel.
2: Da.
1: Deci aproape șapte și aproape 5 ani vor împlini în ianuarie. Am discutat cu ei despre asta, cam la vreo 2 săptămâni și puțin am mers să-i vizitez, că până atunci am evitat deplasările lungi, neputând să stau mult înșezut. Și am mers să-i vizitez și încercam să-i fac atenți, eu având o relație foarte, așa, foarte apropiată cu ei, să-i fac atenți să nu mă lovească, pentru că ei sunt obișnuiți să sară în brațele mele, să se urce, să se cocoațe peste mine. Și tot încercam să le explic, uite, aici nu poți, că oriunde îmi dai mă lovești la operație, cumva, fiți cam vorba aia. Și la un moment dat, pentru că eu aveam ce să am un viciu ăla de, știi, cu un aparat electronic.
2: Așa.
1: M-a întrebat nepotul meu de 4 ani jumate, Nana, dar de la asta nu te doare?
2: Și ce ai
1: zis? Și mă uitam, zic, l-o învăța maică-mea, că maică-mea punea pe seama acestui lucru orice durere sau junghi aveam vreodată. Păi dacă... Da, a fost foarte, foarte de nicăieri. Dar de la asta nu te doare? Că eu tot explicam, dacă mă atinge aici, mă doare. Dacă mă doare. Dar de la asta nu te doare?
0: E interesant că am ajuns în zona asta, pentru că în live pe Facebook și pe TikTok, unde rămânem, la radio să facem o pauză scurtă, dar rămânem în live acolo, vrem să vorbim și despre Ioana State, copilul. Să ducem puțin înapoi în copilărie, să ne zici și nouă, dacă erai cu minte, slabe șanse, mai exact cum erai ca și copil.
1: Am fost un copil foarte cu minte și nu mint. Un copil foarte cu minte, vedeam de școală, dacă aveam mâncare, era cea mai liniștită.
0: Hai, povestim în live și revenim și la radio imediat.

0: despre intervențiile chirurgicale prin care a trecut recent. Am vorbit și despre mâncare, cum era odată viața ei și câtă grijă are acum. Și apropo de schimbările astea, ai zis că ai renunțat la zahăr și la gluten?
1: Da. Deși nu n-am descoperit vreo intoleranță sau ceva, dar și auzisem că te umfli, că te... Și am zis, ia să evit eu lucrurile astea. Și apoi m-am îndrăgostit cumva de senzația de a nu mai fi tot timpul
0: plină.
1: Plină. Mm-hmm. Am văzut că încep și să scad în greutate. Am început cam în aprilie anul trecut. A început procesul ăsta pentru mine. Și apoi am continuat să slăbesc și am zis, iată ce tare, că poți să trăiesc fără zahăr, poți să trăiesc fără foietaje, poți să trăiesc fără burger și pizza. Nu că mâncam zilnic sau într-un exces, dar mâncam haotic și
0: poftă, adică n-ai momente când
1: mai rar.
2: E o chestie de care ți-e poftă rău de tot și nu mai serbești?
1: Nu, adică eu nu mă mai limitez pentru că e vorba de echilibru. Eu nu mai mănânc zahăr, dar dacă o să mănânc zahăr odată la 10 zile, asta nu înseamnă că o să-mi dau viața peste cap.
0: Deci totuși te înțelegi tu pe tine și ești permisivă.
1: Exact,
0: ești,
1: adică nu, dacă nu văd dictatură. Pizza și eu știu că eu n-am mai mâncat nimic rău, adică nimic ce mi-ar face mie rău, așa, mai mult la nivel psihic, nu o să-mi distrugă corpul și dacă mănânc 3 zile lucruri interzise. Până la urmă, nimic n-ar trebui să fie interzis, dar e vorba de echilibru. Am reușit să ating acest echilibru pe care nu îl atinsesem niciodată. Întotdeauna slăbeam prin înfometare, ceea ce nu recomand nimănui și bineînțeles că mă îngrășam efectul de yo-yo. Acum încerc să mențin ce am construit, să mențin și ce am lucrat sub bisturiu și să am grijă de mine și de sănătatea mea. Mă bucur că sunt sănătoasă, că dacă n-aș fi fost, nu s-ar fi putut face intervențiile acelea. Trebuia să fie analizele perfecte ca să faci pentru ceva electiv.
0: Okay,
1: da, exact. Da, și sunt bine.
2: Eu am avut norocul să urc pe scenă după Ioana State.
1: Aoleu.
2: Și a fost și foarte greu pentru că duce nivelul și duce publicul la un
0: presiunea
2: nivel.
0: Pe tine.
2: O presiune uriașă pe mine și cumva îi ține de gât așa, pătă. Nu mișcă nimeni acolo când e ea pe scenă. În cel mai bun sens. În cel mai bun sens al cuvântului, adică nu lasă nimic la voia întâmplării. Mi se pare că totul e calculat așa. Și acum mă gândeam, că ai revenit pe scenă, ai zis, da? Cât din material acum are cumva inspirație din experiența...
1: Păi acum lucrez la noul set cu care intru în primăvară-vara asta și bineînțeles că vorbesc despre ceea ce mi se întâmplă. Mi se pare că atunci când crezi ceea ce spui pe scenă, te apropii mult mai mult de public. Așa am început cu autoironii și de la an la an, de la set la set, mi-am găsi cumva vocea din ce în ce mai apropiată de cine sunt eu cu adevărat. Nu că la început aveam tendința de a nu fi reală pe scenă, dar nu știi cum se face asta. N-am avut, nu știu, cursuri de actorie, n-am învățat cum să stau pe scenă dreaptă sau cum să țin microfonul când fac stand-up și lucrurile la mine au fost așa. M-am aruncat pe scenă, go with the flow, dar... Am muncit cu mine, m-am fost atentă la ce a reușit, la ce a funcționat, încercat să îmbunătățesc, dar cumva lucrurile au venit natural, nu am forțat niciodată asta. Și m-am emoționat când ai zis tu că îi țin strâns acolo. Eu mă raportez într-un mod foarte emoțional la oamenii din fața mea, indiferent că vorbesc despre o sală de câteva sute de persoane sau câteva zeci de persoane, mă încarc de energie care, nu știu dacă... În primii ani erau niște emoții din alea de, Doamne, poate n-or să râdă, poate o să uit ce vreau să spun. Acum sunt, mamă, pe aștept să le zic și mă urc cu, nu știu, am o...
0: Entuziasmul.
1: E ceva care mă încarcă într-un mod extraordinar de mult. Iubesc oamenii, sunt un iubitor de oameni și apreciez fiecare moment acolo, fiecare minuțel. Câteodată mă întind, trebuie să stau, am un spot de...
2: Da, trece timerul acolo sus și Ioana încă pe scenă, dar nu se supără nimeni.
1: Și nu vine să cobor și zic, aoleu, și eu. Da, încerc să nu fie ceva exagerat, dar am avut recent un episod în care m-a luat valul și am uitat să mă uit la timer și am depășit cu un pic mai mult.
2: Cât?
1: Nu zic.
2: Hai, zi.
1: Am depășit cu vreo 6-7 minute.
2: Ah, e ok.
1: Da, mult în economia show-ului. Bine, m-au certat un coleg, a zis că nu e ok. Te-ai întins, e obosit. Zic, bă, au râs, eu cred că s-au bucurat.
2: O parte foarte funny din spectacolul ei și din material sunt poveștile despre grupul ei de prietene. Ce-au mai făcut prietenele tale în ultima vreme? Mai ai povești despre ele?
1: Le-am expus, bine, nu le-am expus cu nume, cumva te refer la setul acela în care aveam secta de prieteni, da, cum le-am numit eu. Da, cumva nu tot ce descrie

0: spun eu acolo, fiecare tipologie în parte pe care am descris-o, nu erau de actualitate, dar erau adunate în timp. Adică prietene, amice cu care am, lucruri pe care le-am observat în jurul meu. Și a mers foarte bine, a ajuns foarte, foarte departe acel set și
1: sunt universal valabile tipologiile astea.
0: Pentru că, exact, eu am descris vreo 3-4 tipologii acolo, toți cunoșteau cel puțin o tipologie și cumva era relatable pentru oameni acel subiect și a funcționat, da, materialul cu secta de prietene.
1: Salutăm secta de prietene cu ocazia asta.
0: Salut, țin legătura cu ele pentru că eu le-am identificat cumva și mi-am ales așa ca repere când am scris. Aha. Dar în general sunt lucruri din viață. Deci nu aveam neapărat un grup care să aibă și... Acum dau seama că parcă nici nu pot să zic, pentru că eu foloseam niște termeni acolo care nu erau neapărat rușinoși, dar sună urât să le spui dimineața, știi? Yeah. Prietena care consumă băuturi alcoolice, prietena care e neliniștită.
2: Amoros?
1: Așa?
0: Așa, exact. Hai că am reușit.
1: Da, bravo. Neliniștit, amoros, frumos. La ce consider că ești praf, nu te pricepi și ești pe lângă subiect în viața asta?
0: Sunt atehnică, dar mă adaptez. De exemplu, mi-am schimbat telefonul. Mult spus l-am schimbat. Am achiziționat un telefon nou acum, cred că înainte de operație. Acum am de 6, încă nu am făcut switch între ele. Probabil că va apărea următorul și ăla va fi tot acasă în cutie, dar întotdeauna fac așa. Nu există. Sunt unii oameni care au un entuziasm când își cumpără un gadget nou. Hai să merg, să schimb, să-i fac switch.
1: La
0: mine, pentru mine, e o corvoadă. L-am schimbat nu pentru că îmi doream să fie ultimul, ci pentru că îmi doream că ăsta a obosit. Mm-hmm. Nu, de fapt, nu l-am schimbat. Am luat altul ca să îl înlocuiesc pe ăsta care a obosit și încă nu îmi găsesc eu orele alea să am răbdare să fac switch-ul, să mut date, să... Da.
2: Uite, a venit o întrebare pe WhatsApp. Ce te enervează pe tine, Imona?
0: Ce să mă enerveze? Lucruri la care nu te-ai aștepta. Poți fi cea mai calmă persoană și să mă enervez pe tine că ai... N-ai apăsat suficient pe clanță înainte să împingi în ușă, cum ar veni. Știi, mamă, oamenii care dau mai întâi în ușă și apoi zic, a, stai, că trebuie să mai apăs 2 cm să se deschidă. Am chestii ciudate.
1: Deci există ai de-astea, nu știu...
0: Câteodată, sunt control freak. Recunosc că am început să descoper chestia asta la mine. Și câteodată, din cauza... Da, mă antrenez. Nu spun înainte, nu spuneam ce mă deranjează. Și mă trezeam fiscala care explodea și deodată mă enervez când faci așa, bine, puteai să zici frumos. Păi da, dar dacă nu ți-am zis de 7 ori înainte că mă enervez, de acum nu mai iese frumosul, că le-am adunat și le-am...
1: Mă enervez de mult, dar nu știai.
0: Exact, și recomand oamenilor să spună maxim a 3-a oară când se enervează pe cineva, că dacă o vor spune a 7-a oară, va ieși cu niște decibeli peste limită.
1: Doamne, mai vii la noi în studio să mai povestim, că uite, s-a făcut 9:50 de minute și mai aveam o grămadă de întrebări, dar s-a terminat emisiunea.
0: Mai vin și eu mai în cafea, uite.
1: Da?
0: Da, tot termin data viitoare.
1: Te mai aducem în studio să mai povestim cu tine. Îți mulțumim mult de tot că ai venit la Pro FM azi.
0: Și eu vă mulțumesc că m-ați chemat.
1: Arăți fantastic, strălucești, ai o energie perfectă.
0: E un compliment extraordinar de făcut la radio.
1: Eu zic că ascultătorii mă cred pe cuvânt. Nu, dar te-au văzut în live pe Facebook și pe TikTok și toți oamenii au zis.
2: Păi, știi cum, că am căutat așa pe Google și majoritatea articolelor cum se face așa clickbait era să vedeți cum arată Ioana State după operație, să vedeți cum arată. Ei bine, noi v-am adus să o auziți după operație.
1: Să vedeți cum s-aude Ioana
0: State. Să vedeți cum s-aude, da.
1: Exact. V-am pupat, dragilor, mulțumim că v-ați trezit pe Pro FM. Revenim mâine. Oh, mâine e vineri. Deja. Ce-am făcut, mamă? Ai păcălit o săptămână?
0: A furat cineva săptămână.
1: Exact. Și cu Ioana State în curând din nou. Să mai vii să ne vizitezi, să mai povestim puțin. V-am pupat, toate cele bune. Ciao.
0: Ciao. Pa, pa, pa. Ciao.
3: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Te-ai împins cu renovarea până la acoperiș? Ofertele Brico îți vin în ajutor! Până pe 17 iunie ai tabla cutată Smart la doar 16,91 lei metrul pătrat și 10% reducere sub formă de voucher la țigla metalică Smart 0,5 mm gri. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
2: Brico!
3: Look out! Guess who's back again!
4: Paris, 21 iunie, concert Bruno Mars!
5: Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
4: Paris, 21 iunie, Bruno Mars!
5: Follow Pro FM, powered by Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Muzică în boxe. Content în feed.
2: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Călin Georgescu află azi dacă va fi judecat pentru tentativă la lovitură de stat. Circulația pe podul Giurgiu Ruse este oprită până diseară pentru toate mașinile, iar Republica Moldova începe oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Curtea Supremă ar putea anunța azi dacă începe judecata pe fond în dosarul lui Călin Georgescu pentru tentativă de lovitură de stat. Curtea de apel București a stabilit deja că rechizitoriul procurorilor a fost întocmit legal și a decis începerea judecății în primă instanță. În același dosar apare și Horațiu Potra, liderul mercenarilor, care voia să vină la București pentru a provoca proteste violente după anularea alegerilor. Planul fusese pus la cale chiar de Călin Georgescu, spun anchetatorii. Mercenarii lui Potra ar fi avut rolul de a crea un climat de teroare prin care susținătorii lui Georgescu urmau să ceară reluarea turului 2. Georgescu mai este judecat în paralel și pentru propagandă legionară. Curtea Constituțională judecă astăzi o primă sesizare privind o ordonanță emisă de guvern pentru programul SAFE. Actul normativ a fost contestat de partidele extremiste AUR, SOS, Grupul Pace și de câțiva deputați neafiliați. Aceștia reclamă modul în care sunt împărțiți banii europeni către instituțiile din Sistemul de Siguranță Națională. O altă sesizare pe programul SAFE a fost depusă și de președintele PSD, Sorin Grindeanu. El reclamă că guvernul a adoptat o ordonanță de urgență, deși era deja demis prin moțiune de cenzură, și cere curții să constate dacă există sau nu un conflict constituțional între Parlament și Guvern. Această sesizare se va judeca pe 10 iunie. Nici o mașină nu mai circulă pe podul Giurgiu Ruse spre Bulgaria până la ora 21. Traficul este complet oprit pe ambele sensuri pentru toate categoriile de vehicule. De la ora 9 seara și până mâine dimineață la ora 9 vor putea traversa podul doar mașinile mici de până la 3,5 tone. Măsura este necesară pentru că reabilitarea podului intră în etapa finală, cea de asfaltare a sensului spre România. Reparația generală a podului a început în iulie 2024 și ar urma să fie gata luna viitoare. Republica Moldova poate începe oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Autoritățile de la Chișinău au primit oficial invitația de la Bruxelles la 4 ani după ce țara și-a depus candidatura. Și pentru Ucraina se deschide poarta pentru aderarea la blocul comunitar după ce Ungaria a transmis că este dispusă să renunțe la veto. Pentru Republica Moldova există și un plan B de unire cu România dacă procesul de aderare se va bloca după 2028, spune vicepremierul moldovean Eugen Osmochescu. Cădere nervoasă pentru Arina Sabalenka după ce a fost eliminată neașteptat de la Roland Garros. Vreau să renunț la tenis chiar acum. Vom vedea peste câteva zile dacă îmi revin din punct de vedere psihic, a spus lidera mondială. Ea a pierdut în sferturi împotriva Dianei Schneider, locul 23 WTA. În setul decisiv, Sabalenka a luat bătaie cu 0-6. E bine să avem umbrela cu noi astăzi. Vremea va fi instabilă în partea de sud a țării, prin Moldova și în zonele de deal și de munte. Cerul va fi mai mult înnorat și sunt posibile ploi torențiale. Pe alocuri vântul poate sufla cu putere. Maximele de azi vor fi între 20 și 29 de grade și în capitală se anunță vreme capricioasă cu ploi și vijelii pe parcursul zilei și cel mult 26 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Venger la Pro FM.

0: Faithless, New Religion pe Pro FM. 9 minute au trecut de la fix. Bună dimineața, ce mai faci? Care mai e situația? Ne uităm puțin pe piese. Vedem că avem vreo 40 de minute de muzică neoprită de nicio pauză și în același timp zăresc ceva interesant în playlist. Așadar, îți readuc aminte de concursul Follow Pro FM, care se aude și în emisia mea. Concursul Follow Pro FM, care te poate trimite pe data de 21 iunie la Paris, la concertul Bruno Mars, cu totul inclus de Pro FM și Carpat în turism. Vorbim aici și despre bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concert. Tot ce trebuie să faci ca să intri în marea finală, care este în 4 zile, vorbim de lunea viitoare, 8 iunie, este să prinzi piesa de concurs, care, by the way, se aude și în această oră. Vezi că este foarte bine însemnată și un indiciu mai important este că piesa vine de la Bruno Mars. După cum am spus, e foarte bine însemnată și îți spune ceva de genul: dă chiar acum un mesaj pe WhatsApp la 077 100 1872 cu mesajul Follow Pro FM și numele tău complet și orașul din care ne asculți. Și subliniez treaba asta în mesaj audio. Știm deja cum funcționează. O avem în derulare de câțiva ani pe timp de vară și chiar și acum. Avem o săptămână și de când o avem activă. Așadar, rămâi pe Pro FM. Te mai anunț că sunt Venger cu tine până la 13. Și că începem cu muzica Fever, Dua Lipa, spor la cafea și spor în tot ce ai de făcut. Rămâi pe Pro FM.
1: Ține ritmul verii cu oferte pe măsură la Brico! Până pe 17 iunie, ai aparat de aer condiționat Vortex cu inverter 12.000 BTU cu funcție de încălzire la doar 999 lei. Ventilator cu picior 40 de W cu funcție de oscilație la doar 59,93 lei. Și boiler electric Ariston Pro Eco 50 de litri la doar 623,99 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația!
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Boniem Experience. By the Rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
4: 31 iulie, 2 august.
5: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velvitar.
4: Pentru că e mai fain împreună.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Mâine dimineață, între 7 și 10, pornim la cheie cu un concurs fun de la Easy Asigurări. Poți câștiga o asigurare casco start sau un curs de conducere defensivă sau alte premii. Smart nu e să repari, smart e să nu te doară. Intră în joc mâine și fii cel mai smart ascultător.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland pulpă de porc 16,90 kg, Napolact chefir și chefir lejer de 330 de grame 3,99 lei și bucegi pate de pui sau porc de 200 de grame 5,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
10: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
12: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai piept de pui dezosat ambalat vacuum Mega cu 20% reducere la doar 2,70 lei de grame și hrană pentru pisici Felix Fantastic, 4 bucăți a câte 85 de grame cu 45% reducere la doar 5,79 lei prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
13: Știi momentul ăla când zici: trebuia să vezi, e deja în social media.
14: Follow Pro FM pe Instagram,

0: Save the date! 21 iunie, concert Bruno Mars! Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all-inclusive! Vara asta, follow Pro FM!
1: Vara asta, follow Pro FM, mai avem doar 4 invitații la mine în emisie de dată pentru marea finală, 4 extrageri, iar pe una o facem în momentul de față. Calculatorul a decis pentru ora aceasta.
2: Follow Pro FM! Sunt Andreea Alexandra Galan și vă ascult din București.
1: Andreea din București, ce faci? Să știi că ai intrat în marea finală de pe data de 8 iunie din matinalul What the Fun.
3: Bună, nu pot să cred.
1: Te cred.
3: Mă bucur foarte, foarte mult, tremur tot.
1: Îmi dau seama, este poezia clasică pe care ne-o spun majoritatea ascultătorilor care câștigă o înscriere în extragerea cea mare. Fii atentă, dacă luni, pe data de 8 iunie, ești suficient de norocoasă, pleci în experiența experiențelor pe 21 iunie la Paris, la concertul Bruno Mars,
3: cu
1: o persoană pe care o alegi, mine și Miruna, și vezi că e totul inclus de Pro FM și Carpat în turism, bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar bilete la concertul Bruno Mars. Întrebarea în felul următor: dacă e să fii tu câștigătoarea, pe cine iei cu tine?
3: Pe prietena mea cea mai bună, clar.
1: Ok.
3: Mergem împreună peste tot.
1: Ok, ok. Cum te-am prins în momentul de față? Erai la muncă?
3: La muncă, da.
1: Și în ce domeniu?
3: Vă ascultam. În juridică.
1: Oh my god! Bine, hai că am

0: în agențiile Carpatene din toată țara.
1: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on air de Pro FM și Carpaten Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris.

0: pe Pro FM, 7 minute ne mai rămas până la fix. Bine, hai să spunem 7:30, ceea ce înseamnă că ne apropiem de următorul concurs al Pro FM. Am avut în această oră o câștigătoare care se duce direct în marea finală de pe data de 8 iunie. Până la ora 13 se mai aude odată piesa de concurs. Nu știu exact când, important este să rămâi alături de mine. Celebra poezie cu cele 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză revine după ora 11. Ascultăm Rain Dance de la Dave & Thames până la fix, Maria Maria de la Lidia Buble dacă ne mai rămâne timp, iar de restul vedem. Rămâi pe Pro FM, Avengers sunt.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
2: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV și Roberto Rossi, pe care îi poți cheltui în cel mai mare mall de plante din România.

0: It's all about you. Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: Look out! Guess who's back again?
2: Paris, 21 iunie, concert Bruno Mars.
5: Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
2: Paris, 21 iunie, Bruno Mars.
5: Follow Pro FM, powered by Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Știm, ai un feed impecabil.
8: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.

0: trebuie să auzi pe Pro FM. Bună dimineața, ascultătorule, bine te-am regăsit. Spor la cafea, spor la muncă, spor la șofat sau orice mai ai de făcut. Vin cu vești bune. Pe lângă cele 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză, mai găsesc prin playlist și o piesă de concurs. Piesă care te poate trimite pe data de 21 iunie la Paris, la concertul Bruno Mars. Cum funcționează campania Follow Pro FM? Împreună cu cel mai bun prieten, împreună cu mine și cu Miruna, plecăm la Paris, da? Cu totul inclus. Bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar bilete la concertul Bruno Mars. Ce trebuie să faci ca să intri în marea finală de pe data de 8 iunie, practic de luni asta, în câteva zile, 4 zile, trebuie să-mi dai un mesaj vocal pe WhatsApp, dar nu oricând. Când auzi piesa de concurs, piesa care este de la Bruno Mars și care este extraordinar de bine însemnată, da? Începe cu... Dă chiar acum un mesaj pe WhatsApp la 077-100-1872, ceea ce trebuie să și faci. Subliniez, mesaj audio, mesaj vocal, nu text. Foarte, foarte important. Ce trebuie să-mi spui în mesajul ăla? Follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care mă asculți, dacă ești suficient de norocos. Ne auzim luni în marea finală sau, bine, acum să sperăm că ne auzim, pentru că și atunci o să fie o extragere. Sunăm câștigătorul, dacă a răspuns, merge cu noi. Mergem în playlist și Dracula de la Tame Impala în minutele ce urmează, mai ales pentru vremea de afară. Vengeri sunt, rămâi cu mine!
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: La Brico ai o gamă completă la instalațiile de apă, gaz sau electrice și oferte pe măsură. Până pe 17 iunie, ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de radiatoare din oțel și aluminiu, robinet și accesorii. Și la toată gama de țevi și fittinguri din polipropilenă pentru un sistem complet. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
6: Brico! Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
8: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

S-a auzit pe Pro FM, m-am înșelat puțin. Nu cred că avem piesă de concurs în ora asta, ceea ce înseamnă că după ora 12. Însă, ne uităm puțin pe situația temperaturilor. Mi se pare că în București se prevede ceva. Îți zic imediat și ce, ne dăm seama cu toții. O ploaie destul de urâtă, dar până una alta avem 21 de grade în capitală, 20 la Brașov, 21 Cluj-Napoca și 21 la Constanța, vreo 18 grade la Iași, 21 la Oradea și 17 la Timișoara. Pe ziua de astăzi avem rezervate niște ploi cu tunete și fulgere din câte am observat în capitală. De asta spun, se amână puțin vara. Luăm câteva zile de toamnă ca să putem, după cine știe, poate să ne relaxăm. Să avem vreo două luni așa de vreme frumoasă, nu m-ar deranja. Se ducă zituos de la Harry Styles și continuăm cu cele 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Rămâi pe Pro FM!

0: FM. Ascultă-ți muzica.
1: Open Radio.

0: Post de la Harry Styles pe Pro FM și cu 10 minute rămase până la fix, care o să fie folosite în cel mai util mod posibil, cu muzică. Vorbim aici despre aer de la Distrate, Alexandra Stan, Let You Love Me de la Rita Ora și o piesă care pe mine cel puțin m-a înnebunit. Talk To You de la Another și 54 Ultra. Foarte important, revenim cu Follow Pro FM după fix. Rămâi cu mine.
1: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
2: Follow Pro FM pe Instagram,

0: cafea, o pauză de masă la Orizont și tot ce mai trebuie. Te salut, ascultătorule, ultima oră pe care o petrecem astăzi împreună cu un concurs, din câte am înțeles. Follow Pro FM continua. Mergem împreună la Paris, la concertul Bruno Mars de pe 21 iunie, dacă este să fii câștigătorul marei finale din data de 8 iunie, de la matinalul What the Fun. Ce se întâmplă? Plecăm tu, cel mai bun prieten, eu și Miruna, în experiența menționată mai devreme, cu totul inclus, bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar bilete la concertul Bruno Mars. Este o piesă de concurs foarte bine însemnată, este de la artistul Bruno Mars. După ce auzi sau în timp ce auzi piesa respectivă, îmi dai un mesaj vocal pe WhatsApp la 077 100 1872, îmi spui follow Pro FM, numele tău complet, orașul din care ne asculți și aia a fost toată treaba. Poți să intri în marea finală. La asta mă referam. Paradise, Stevie Appleton vine imediat alături de 40 de minute de muzică neoprite, de nicio pauză.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart HD diagonala 81 de centimetri la doar 499,90 lei și aer condiționat Vortex 9000 BTU, clasă energetică A++, kit de instalare inclus la doar 1129,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic, lapte UHT, 1 litru, 3,99 lei. Hochland Cașcaval Classic sau afumat de 600 de grame, 29,99 lei. Și Jacobs Grönung, cafea boabe, 1 kg, diverse sortimente, 74,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Gazul, întreținerea, meditațiile,
4: vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale.

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai cremă de brânză Philadelphia 300 de grame cu 30% reducere la doar 14 lei și 59 de bani și 30% reducere pentru articolele marca Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 6 doze a câte 330 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

Ascultă hitul Către Paris. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari concerte din Europa.

0: în Turism și Pro FM te trimit la Paris. Save the date, 21 iunie. Concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: Trece atât de repede, ceva de nedescris. Mi se pare că abia ieri a început campania Follow Pro FM, ediția Bruno Mars Paris 21 iunie și iată că mai avem doar două înscrieri în extragerea cea mare de pe data de 8 iunie, rămase pentru ziua de mâine, pentru că astăzi ultima înscriere merge către
2: Follow Pro FM Cristina din Iași.
1: Follow Pro FM Cristina din Iași. Către Cristina din Iași, ce faci?
3: Vai, nu pot să cred.
1: Mi se pare corect. Mi se pare e cumva primul lucru. E un fel de bună ziua în momentul în care facem extragerea. Acest nu pot să cred. Da, cam așa se prezintă situația, Cristina. În ce situație? Cum te-am prins momentan? Erai la muncă? Pe unde erai? Nu prea te aud, nu știu de ce. Te aud destul de pro, așa.
3: E mai bine acum?
1: Perfect.
3: Ziceam că am ieșit un pic cu copilul pe afară, la plimbare.
1: Ok. Numai bine să asculti Pro FM și numai bine să te înscrii în campania Follow Pro FM. Fii atentă, luni, pe 8 iunie, să fii atentă la matinalul WTF. Dacă e să câștigi, ai totul inclus de Pro FM și Carpat în turism, bilete de avion, cazare, bani de buzunar și, clar, bilete la concert. Presupun că nu te mai întrebă pe cine e cu tine, soțul tău.
3: Soțul meu, clar.
1: Categoric, soțul meu, da. Răspuns corect. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine, Cristina. Iar tu, ascultătorule, vezi că mai ai concursul de dimineață și până seara, adică în momentul de față mai avem înscrieri și la Miruna în emisie, și la Liza și Cucu, și la Gabriel Ferășteanu. Situația cam așa se prezintă. Mâine e ultima zi în care poți să te înscrii, așadar rămâi alături de noi. Vezi că pe lângă toată treaba asta, Carpat în Turism ți-au pregătit o grămadă de surprize, mai ales la ei pe site. Dacă vrei să-ți iei o vacanță de peste 2000 de euro, ai un cod de reducere, Pro FM, unde primești 100 de euro reducere, și vezi că nu numai pe site, ci și în agențiile din toată țara.

Kiss Pro FM. Îți mulțumesc din suflet pentru audiență. Zi bună îți doresc în continuare. Cu Miruna te lasă de la 13 și ne dăm întâlnire mâine dimineață de la ora 10, cum bine te-am obișnuit. Ne apropiem și de weekend, ne apropiem și de The Official 40, topul care se aude în fiecare sâmbătă de la ora 12 pe Pro FM. Benjera am fost.

Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Mâine dimineață, între 7 și 10, pornim la cheie cu un concurs fan de la Easy Asigurări. Poți câștiga o asigurare casco start sau un curs de conducere defensivă sau alte premii. Smart nu e să repari, smart e să nu te doară. Intră în joc mâine și fii cel mai smart ascultător.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primește un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carehair Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carehair WC-S 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Hai să iei bere Tuborg 0,75 litri la 5,78 lei. Ofertă valabilă până în 11 iunie în limita stocului disponibil.
6: ProFM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și ProFM.
7: Trenduri, muzică, energie.
8: Exact ce cauți.
9: Yes!
8: Și da, avem și social fun.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

XTN, cred că așa se pronunță. O să mă prefac că așa se pronunță, că până la urmă sunt om de radio, dacă nu știu eu, apoi cine. Facem cum vrei tu de la Holy Moly. Am și Lumea N-ar Mai Fi de la Cabron, Who We Are, mai am pentru tine și bineînțeles și un număr de WhatsApp, am 077-100-1872. Nu numai că poți să-mi dai piesele tale preferate acolo și să ajungă și pe radio și nu-ți îmbunătățești starea doar ție, ci și altora, și știi că dacă faci bine la altora, ți se întoarce în zecit și ție, ci poți să te înscrii și la acest concurs despre care tot vorbesc eu de două săptămâni, la care mai ai ocazia să te înscrii doar azi și mâine, așa că da, știu, vrei să repet numărul de WhatsApp, că ți-ai dat seama gravitatea situației. 077-100-1872. Notează acolo Pro FM că o să ai nevoie de el. Poate în prima, poate în a doua oră, poate în a treia oră. Cine știe când facem concursul?

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente 4 lei 39. Kaufland, ieftin și bun!
1: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
6: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
7: Ale tale cum sunt?
6: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
0: Kaufland, ieftin și bun!
8: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
9: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Până în 11 iunie, la Carmangeria Selgros ai cotlet de porc fără os, origine România, la 17,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14 lei 99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17 lei 89. Kaufland, ieftin și bun!
11: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online!
12: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Bibi Rexa și Faithless. S-auzi chiar acum pe Pro FM, 13:25. Bună după-amiaza, bună după-amiaza. Am venit cu cea mai importantă perioadă a emisiei mele, și anume atunci când vă dau vremea exactă. Unii dau ora exactă, alții vremea exactă. Mă rog, cât se poate după aplicația asta. În momentul de față în București sunt nici mai mult, nici mai puțin de 26 de grade. Da, nu este soare, dar mie mi se pare vremea perfectă de o plimbărică. Deci dacă terminați și voi jobul la 4, cum termin eu, ne vedem pe șoselele din București și nu numai. Mă rog, pe mine doar pe alea din București, că momentan nu am reușit să-mi dau seama cum poți să te teleportezi, dar îmi voi da eu seama la un moment dat. Iași 23 de grade, Cluj, Napoca 23, Brașov, ce crezi, tot 23, Timișoara 21, Constanța 22 de grade, Alba Iulia 24 și Sibiu 23 de grade. Și în București și nu numai, văd că va începe o mică ploaie de la ora 18. Deci plimbarea, cum am zis eu, de la 16 până la 18. Open Radio.

este concursul, ci poate ora viitoare, poate ora... Nu, vă zic că e ora viitoare. De cel puțin până la 15 trebuie să stați cu mine pe Pro FM, căci vreau să vă trimit la Bruno Mars pe 21 iunie la Paris. Și tocmai vreau să fac un clip și pentru social media, ca

0: Începe concursul nostru și astăzi este penultima zi în care mai puteți să vă scrieți pentru o experiență inegalabilă, ieșită din comun la concertul Bruno Mars în Paris pe 21 iunie alături de prietenul tău cel mai bun, The Venger, și de o tipă Miruna care vorbește până la 16 pe radio. Nu știu dacă o știți. Eu sunt. Era o glumă. Dacă chiar nu știați, eu sunt Miruna. Așa că pregătiți-vă, încălziți și numărul ăla de WhatsApp 0771001872, pentru că o să aveți nevoie de el ca să vă puteți înscrie, și baftă!
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Așteptai o ofertă bună ca să începi proiectele? Până pe 17 iunie, la Brico ai 15% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de interior. Iar ca să-ți fie și mai simplu, te ajutăm cu montarea și demontarea ușilor. Hai în magazin sau comandă în aplicația
8: Brico. Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
10: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
11: Muzică în boxe. Content în feed.
12: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: preț mic. Între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 lei kilogramul, castraveți cornișon 5,49 lei kilogramul, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 lei și carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Oximet spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
0: Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primește un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carehair Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carehair WC-S 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Activează cuponul și scanează codul QR din Selgros App la casa de marcat și bucură-te de 30% reducere la tot sortimentul de bere Chichi. Oferta este valabilă până în 11 iunie, în limita stocului disponibil.
8: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
9: Știm, ai un feed impecabil.
10: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.

Teddy Swims, sau zic era acum pe Pro FM, 14 și 15 minute, a venit momentul vostru preferat, ce nume? Vă zic că aproape vine concursul. Aproape se apropie momentul în care aflăm și cine pleacă. Mai

Mars pe gratis alături de prietenul tău cel mai mult și alături și de minunat și de Avenger, că poate fi luat și ăsta drept un cadou. O binecuvântare și un blestem în același timp. Trebuie să ne dai și un mesaj audio la 0771001872 când auzi piesa de concurs, care bineînțeles era de la Bruno Mars și semnalizată foarte bine la început. Dai un mesaj audio cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Neapărat audio, că cele înscris nu se pot lua în seamă. Dacă te sunăm, bineînțeles, ești tot mai aproape de a câștiga experiența veritale, all inclusiv, pentru că Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și, evident, bilete la concertul Bruno Mars. Pentru tine și cel mai bun prieten. Facem gașcă de distracție, cum ți-am mai zis tu, cu cel mai bun prieten al tău, pe cine alegi tu să iei cu tine. Poate mama ta, poate sora ta, poate unchiul tău, poate verișoara ta. I don't know, tu alegi. Și doi DJ Pro FM în cazul de față, binecuvântarea și blestemul, Tusea și Junghiu. Vanger, pe care l-auzi zilnic de la 10 la 13 și Miruna, pe care o asculti chiar acum, în general de la 13 la 16. Alegem câștigătorul luni pe 8 iunie, acum fix acum lunea următoare, în matinalul What the Fun, așa că save the date, 21 iunie, Paris, Bruno.

0: mă supăr, zic să cânte iar. Dacă o să plâng pe ea, sper să mă pot concentra, să mă distrez. Revenind la ale noastre mesaje, doamnelor și domnilor, avem o semi-câștigătoare care se duce direct în finala de luni, luna asta care vine acum pe 8 iunie. Mesajul ei vocal sună cam așa.
1: Palo Pro FM, Grațiela din Timișoara.
0: Și este din Timișoara, se cheamă Grațiela și este acum cu noi în telefon. Bună după amiază, Grațiela.
2: Bună.
0: Ce faci?
2: M-ai amuzat. Deci nu cred.
0: M-ai amuzat cu mesajele tale când ai zis că nu pot să cred, vă disper de două săptămâni, ce bine că m-ați sunat.
2: Deci vă dau mesaje de la început și vă ascult în fiecare zi și am înnebunit pe toți prietenii mei. Le-am zis, eu le dau mesaje până mă sună.
0: Super tare, deci ai dat mare veste și prietenilor tăi, da? Că facem follow Pro FM. S-au înscris și ei sau numai tu?
2: Nu, eu. Nu le dau voie, am zis că dacă vă înscrieți trebuie să mă luați pe mine.
0: Păi exact, uite, puteai să faci asta și aveai mai multe șanse. Draga mea, de unde știi de concurs? Că sunt și eu curioasă.
2: De pe social media, de pe Instagram. Am văzut că vă urmăresc.
0: Ah, ok, de pe Instagram, de pe Pro FM. Ok, super tare, da, poftim, da. Spuneți voi că nu ajută social media-ul ăsta. Zice ce vreți despre generația noastră, dar ajută și social media la ceva. Draga mea, felicitări. Tocmai ți-ai asigurat un loc în marea finală de luni, de 8 iunie. Da, din matinalul What the Fun. Vom afla atunci dacă ești fericită câștigătoare de cei mai tari experiențe. Așa că să recapitulăm. Pleci cu gașca la concert, tu cu cine? Pe cine ai să iei?
2: O să iau pe prietenă foarte bună.
0: Ia!
2: Am anunțat-o deja să-și facă outfit.
0: Ai anunțat-o acum în ultimele 3 minute când am zis că te sun sau de
2: nu, am anunțat-o de dinainte. Am manifestat.
0: Simțeai tu ceva, ador, super tare. Deci tu cu cea mai bună prietena ta pe care ai anunțat-o cu 2 săptămâni înainte, vorba ta, ai manifestat. Și cu mine și cu Vanger, dacă urmărești canalele noastre de social media, cred că ne cunoști și pe noi. Și îți dai seama că ne vom distra cum trebuie. Ai totul inclus, draga mea, Pro FM și Carpat în turism, fac ciste cu bilete de avion, casare, bani de buzunar și clar bilete la concert la Bruno Mars pe 21 iunie în Paris. Care e piesa pe care vrei să te desfășori, cum s-ar zice?
2: Sunt foarte multe, o să zic Gorila, dar sunt multe.
0: Ce mișto! N-am mai primit răspunsul ăsta, foarte tare. Bun, așa, îți mai zic ceva și ție, dar și ascultătorilor noștri. V-ar prinde bine înainte de vară. Dacă vă planificați și alte vacanțe, folosiți codul PROFM și primiți 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Intră pe carpatin.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpatin Turism, de 30 de ani, călătorim împreună. Te-am pupat, te-am îmbrățișat și nu uita urechile ciurite acum luni ca să vezi dacă tu ești marea câștigătoare și să știi să-ți faci bagajul din timp, că știi cum ne ia nouă fete.

0: 8:54. Uite așa, s-a încheiat și penultimul concurs. Mâine vine ultimul, sunt emoționată. Luni aflăm cu cine plecăm în Paris la Bruno Mars. În experiența asta, care sigur va fi de neuitat. Și abia aștept, ce să mai... Sunt emoționată. Rămâi cu mine pe Pro FM și fii emoționată alături de mine încă o oră, ce zici? Până la 16 mai rămân cu tine.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Renovezi cu oferte! Până pe 17 iunie, la Brico, ai vopsea lavabilă de exterior Oscar 15 litri și amorsă 4 litri la doar 424,15 lei! Și gresie interior-exterior 45x45 cm Milestone, rectificată, la doar 39,5 lei metrul pătrat! Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Brico!
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
8: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
7: 31 iulie, 2 august.
8: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
7: Pentru că e mai fain împreună.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
11: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai iaurt Mega 2,5% grăsime, 900 de grame cu 20% reducere la doar 5,69 lei și înghețată fistic Häagen-Dazs 347 de grame cu 35% reducere la doar 31 de lei și 19 bani prin Card Connect.
12: Mega Image, bun pentru noi toți.
13: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
14: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpatan Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
1: Paris, 21 iunie, Bruno Mars.
0: Follow Pro FM, powered by Carpatan Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie, cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie 3 role 13,99 lei. Lavandera detergent pentru rufe 49,99 lei. Și Dove deodorant de 50 sau 150 de mililitri, diverse sortimente 15,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
6: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
7: Gazul, întreținerea, meditațiile.
8: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
9: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
10: Ale tale cum sunt?
9: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
5: Kaufland, ieftin și bun!
0: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
11: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
12: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai galete World's Market 150 de grame la 7,49 lei și fistic cu coajă prăjit și sărat Emma 250 de grame la 16,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
13: Trenduri, muzică, energie.
14: Exact ce cauți.
15: Yes!
14: Și da, avem și social fun.
13: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

A venit și cu lucruri folositoare acolo. Mulțumesc că m-a apreciat și am văzut. În Iași văd că sunt 24 de grade și cerul este senin. Luca la noi, tura asta, voi ne faceți în ciudă. Cluj-Napoca 25 de grade, Brașov 22, Timișoara 23, Constanța 22, Alba Iulia 24.

Plus, auzi chiar acum pe Pro FM, 15:40. Bună după amiază, bună după amiază, doamnelor și domnilor, pentru că nu am avut timp. N-am avut când, din cauza concursului, sau să zic mai degrabă, datorită concursului, că e de bine. Anyway, să vă dau piesa pentru 5 de vibe. Am venit acum pe final de program aproape, că totuși mai avem o intervenție după asta, așa că... Breaking it up and setting it up in the real way. Piesa asta de fiecare dată funcționează. Toate fetele mele vin pe WhatsApp și zic, wow!

23 de minute, doamnelor și domnilor, se fini la Comedy. Pam, pam. Astăzi a fost penultima zi în care ați mai putut să vă înscrieți la concurs la Follow Pro FM. În emisia mea, mâine va fi ultima zi, sunt foarte emoționată, dar asta nu înseamnă că e ultima dată pe ziua de azi. Mai aveți șanse la Cucu și la Liza și la Fereșteanu, așa că nu uitați de prietenul vostru cel mai bun, număr de WhatsApp 0771001872, pentru că mai

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart HD diagonala 81 de centimetri la doar 499,90 lei și aer condiționat Vortex 9000 BTU, clasă energetică A++, kit de instalare inclus la doar 1129,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
7: FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
8: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland City, la șoseaua Banatului 2B, ai pepene verde 4,49 kg și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!
9: Ai gust bun la hituri! Dacă tot ești aici, hai în online!
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
11: Nu e

0: Culori, non-culori, n-avem ce să facem, trebuie să ne informăm și pentru asta ne ajută Ana Maria Sandu cu cele mai importante știri ale orei. Bun găsit, Ana!
1: Bun găsit! Consumul din România a scăzut în luna aprilie. Negocierile dintre Statele Unite și Iranul sunt aproape de un acord, spune Donald Trump, iar FIFA schimbă regulile pentru fanii care vor merge la Cupa Mondială. Ordonanța SAFE privind înzestrarea armatei este constituțională. Așa a decis astăzi Curtea Constituțională, care a respins contestația opoziției cu majoritate de voturi. Sesizarea a fost depusă de partidele extremiste AUR, SOS, Grupul Pace și de câțiva deputați neafiliați. Aceeași ordonanță a fost atacată și de președintele PSD, Sorin Grindeanu. El reclamă că guvernul a adoptat o ordonanță de urgență, deși era deja demis prin moțiune de cenzură și cere curții să constate dacă există sau nu un conflict constituțional între Parlament și Guvern. Această sesizare se va judeca pe 10 iunie. Românii cumpără tot mai puțin comparativ cu anul trecut. În aprilie, consumul a scăzut cu puțin peste 5% față de aceeași perioadă anului trecut. Printre produsele care nu mai apar așa des pe listele de cumpărături sunt electrocasnicele, mobila și hainele. Aici, vânzările au scăzut cu aproape 9% față de anul trecut și vânzările de alimente, băuturi și tutun au fost mai mici cu circa 4%. Se întâmplă asta în special din cauza inflației. Prețurile au crescut cu peste 10% față de anul trecut, iar cu aceiași bani cumpere azi mai puține produse. Primarul general al Capitalei are acordul Consiliului General pentru a gestiona preluarea Elcen de la Ministerul Energiei. Primăria Capitalei susține că transferul ar permite coordonarea unitară a producției și distribuției agentului termic și ar facilita investițiile în rețeaua de termoficare. Elcen este companie responsabilă de producerea agentului termic, care este apoi transportat către populație prin conductele termoenergetica. Valoarea tranzacției va fi stabilită după o evaluare pe care o va face Ministerul Energiei în perioada următoare. Președintele american Donald Trump spune că negocierile cu Iranul sunt aproape de un acord, care ar putea fi semnat în câteva zile. Principala tema discuțiilor este angajamentul Iranului de a nu deține, dezvolta sau cumpăra o armă nucleară. Trump susține că Statele Unite ar avea capacitatea militară de a continua ofensiva timp de încă 2-3 săptămâni, însă preferă o soluție diplomatică. În trecut, Iranul a insistat că orice acord privind încheierea conflictului trebuie să includă și oprirea luptelor din Liban. FIFA a modificat regulile de acces pe stadioanele care vor găzdui meciurile Cupei Mondiale. Forul Mondial a interzis suporterilor să vină cu sticle de apă reutilizabile. Decizia a fost luată pentru a proteja jucătorii și spectatorii. Pentru a compensa interdicția, în jurul stadioanelor vor fi amenajate facilități destinate combaterii efectelor căldurii, zone cu pulverizatoare de apă, ventilatoare, puncte de hidratare și corturi de răcorire. Cupa Mondială începe pe 11 iunie în Mexic și se desfășoară până pe 19 iulie. Oltenia, cea mai mare parte a Muntenii și zonele montane sunt sub cod galben de ploi torențiale până la ora 23. Pe locuri vor fi și vijelii și căderi de grindină. Mâine, norii vor aduce ploi în regiunile sudice, urmând ca după amiaza și seara să se extindă și în Transilvania și Moldova. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 28 de grade, anunța RME. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Dar nu vă lăsăm nicio șansă să vă lăsăm până la 19. Stăm și astăzi împreună. Bun găsit!
1: Halo!
0: Liza și Cucu aici și pe Pro FM. Încă o serie de înscrieri pentru Follow Pro FM.
1: Penultima pentru noi.
0: Penultima, oameni buni!
1: Da, mâine e ultima zi de înscrieri și
0: pentru Bruno Mars, 21 iunie, Paris, concertul Follow Pro FM, experiența veritale. Zi!
1: Ce? Nu vreau să zic nimic, vreau doar să zic faptul că pe 8 iunie se află marele câștigător sau marea câștigătoare și că o să meargă frumos la Paris. Nu mi-e ciudă că merg, sincer, dar na, ce să zic și eu acum.
0: Bun, și acum, dacă îmi permis, hai să începem emisiunea cum se cuvine. Am cules o piesă de la băiatul care mi-a dat astăzi o cafea superbisimă, de mă trezește din toate alea. Deci okay. Mă face să uiți și că m-am certat cu poliția română, poliția locală astăzi.
1: Te-ai certat cu poliția locală?
0: Vă povestesc mai
1: târziu. Mamă, vreau să știu.
0: Vă povestesc mai târziu.
1: Vreau să știu.
0: L-am rugat să îmi spună o piesă care îi face lui bune, bine și s-a gândit la Smiley, acasă. De ce la piesa asta?
1: Smiley!
0: Știi de ce?
1: De ce?
0: Pentru că piesa asta îl duce cu gândul la o amintire foarte dragă lui și anume prima întâlnire cu o fostă iubită de ale lui.
1: Oh,
0: da, mă,
1: interesant.
0: Cum o fi la prima întâlnire să mergi la...
1: Acasă, la Smiley?
0: Nu.
1: Sau ce vrei să
0: nu
1: zici tu,
0: acasă,
1: nu?
0: La Smiley, nu. La concert cu Smiley. Și voi fi jurat
1: tu cu fapte. Liza, jocuri, da, mi-am făcut jocuri de cuvinte, oameni buni.
0: Liza și Cucu aici pe Pro FM. Hai da.

0: acum eu știu că pot fi super simpatică la telefon și poate că am vibe-ul ăsta mai sociabil, să zic așa. Poate poliția română crede că nu e chiar atât de important lucrul ăsta pentru mine, dar chiar e...
1: Ai sunat, poliția locală.
0: Da, mă, sunt de 3 ani de zile, Cucu. Ca să vă povestesc, am o vecină deasupra, la etajul 8, mai exact, care ne perturbează buna ședere și buna desfășurare a vieții noastre în blocul în care locuiesc. Și nu numai al meu, al tuturor vecinilor, drept dovadă, cei de pe palierul ei s-au mutat.
1: Așa? Atât de puternic?
0: Atât de puternic dezvoltat este mirosul care vine de la dumneavoastră. Ei, o cunoaștem, nu s-a întâmplat nimic, pentru că am și sunat, știu că am fost sfătuiți, sunați acolo, acolo, că poate e viața cuiva în pericol. Da. Nu e cazul de asemenea lucruri. Am ajuns și în punctul ăla, am ajuns în punctul și în care suntem în proces. Dar se mișcă un pic mai greu lucrurile, nu știu care este faza, de ce, din ce motive se întâmplă lucrurile astea, dar am fost sfătuiți să sunăm de fiecare dată la poliția locală atunci când simțim miros, adică în fiecare zi.
1: Și ce fă?
0: Am cedat și am sunat din nou la poliția locală și mi s-a spus că trebuie să sune administratorul, iară, aceeași placă, că trebuie să sune administratorul de bloc la poliția locală să facă sesizare ca să vină ei.
1: Păi, tu
0: că,
1: acum...
0: doamnă, noi nu putem să intrăm peste ea în casă dacă nu e ceva foarte grav. Păi e grav, să, că nu putem sta în casă.
1: Dă să sun eu și să zic că sunt administratorul.
0: Păi a sunat și administratorul.
1: Și tot nu,
0: da, fac apel. Eu râd așa, dar ajung acasă și iar mă umplu de dragi. Noroc că avem aici muzică bună, că te am pe tine, coleg Cucu,
1: da.
0: Și sunt convinsă că se vor rezolva lucrurile până la un moment dat, când ne-o muta și noi din blocul.
1: Dar acum să dăm într-o notă pozitivă, eu mă gândesc că așa, care a fost ultimul lucru bun pe care l-ai făcut tu pentru
0: cu
1: vecinul
0: poliția?
1: Tău? Sau nu, cu vecinul. Vorbim despre vecin, dacă tot ai deschis
0: de
1: subiectul. Da.
0: Păi am ajutat, uite, fii atent, am o vecină la etajul meu, care e mai în vârstă, e senioară, și am ajutat-o să își facă cumpărăturile.
1: Ce frumos!
0: Adică a ieșit din bloc, ne-am nimerit în fața liftului și am văzut-o cu sacoșe și am întrebat-o, se întâmpla să am și timp liber, nu eram cu Valeria după mine, și știam despre dumnea ei că nu e chiar în cele mai mari puteri.
1: Da.
0: Și când am văzut-o cu sacoșile în mână, așa, mergând un pic șontâc, am întrebat-o, unde vă duceți? Mă duc până în market să fac cumpărăturile și n-aveți nevoie de ajutor. Să știi că ți-aș fi foarte recunoscătoare că am de cărat două bidoane de apă.
1: Ce păi frumos!
0: Nu ajut eu. Și am ajutat-o, da, și de atunci am și zice, când ai nevoie, te aștept la mine și îmi dă și prăjiturile, să știi, când mai face, da. Acum mă și iartă când urlăm prin casă. Că stă perete în perete cu mine. Dar uite, ăsta e cel mai recent lucru care mi-a venit în minte, lucru bun pe care l-am făcut pentru vecinii.
1: Ce frumos! Uite, vezi?
0: În schimb, vecina de la 8 nu face
1: așa. E un caz aparte.
0: Îmi dă cu parfum. Dar nu orice parfum. Tu ce? Ai vecini?
1: Da, am foarte mulți vecini. Așa. Cred că ultimul lucru bun pe care l-am făcut, tot așa, n-am fost la cumpărături cu persoana respectivă, dar am ajutat-o să își ducă toate bagajele sus. Venise dintr-o vacanță, era singură o doamnă și... Doamnă spre domnișoară, să zic așa, și am ajutat-o să-și ducă bagajele sus.
0: Aha, vezi? Da. Tot așa, pe forță fizică.
1: Da, când văd oameni la... Chiar dacă, și dacă era băiat, nu contează, dacă văd oameni că se chinuie, de ce să n-ajut dacă pot? Și am timp.
0: Hai să ne spui și tu pe WhatsApp spiritul civic când s-a activat în tine, când ai ajutat ultima oară vecinul și cu ce? Sau un lucru bun, pur
1: sau
0: și
1: cu ce te-a ajutat
0: poate
1: vecinul, că poate invers.
0: Întreținerea în locul lui.
1: Asta nu m-aș băga.
0: Ba da, eu am mai pățit asta, da? Să mă roage cineva, da, te rog, uite, îți las banii ăștia, plătești.
1: A, plăte... mă gândeam că din banii tăi personal,
0: nu,
1: proprii.
0: Nu, dar m-ai ajutat cu bani.
1: Și eu.
0: Dai, vezi,
1: vezi,
0: mă.
1: Na, tot am ajutat, ce să facem acum?
0: Hai să
1: oamenii
0: vedem
1: pe...
0: normal. 077-100-1872, un lucru bun pe care l-ai făcut recent vecinilor sau nu mai. Te așteptăm acolo o scurtă pauză de publicitate. Vine Ina cu Bile Doar Dus, Benson Boone, Mystical Magical și Carol.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Nota verde, biciclete, am la buchete, desbaghete, am la bulete, am la jighete, am la junchile, castravete și șose.
2: Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Cova Lact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
5: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
6: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
7: Zilnic fructe și legume gust

0: La Lidl ai roșii cherry dulci cu ciorchine din România la 11,99 lei caserola de 300 de grame și piersici plate la 11,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită. Guess who's
1: back again? Paris, 21 iunie, concert Bruno Mars.
2: Câștigă o experiență memorabilă în Gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpatian Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
1: Paris, 21 iunie, Bruno Mars.
2: Follow Pro FM, powered by Carpatian Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: De 15

0: Nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai jambon copt Mega 150 de grame la 10,99 lei și telemea de ibănești gusturi românești 400 de grame la 17,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi? E deja în social media.

0: Bună, ai făcut pentru vecinii tăi recet. Hai să vedem ce ne spuneți voi.
1: Nu am făcut recet niciun lucru bun vecinilor, dar am primit un lucru bun de la vecinul meu și anume m-a ajutat să desfac o sticlă de suc.
2: Credeam că zici altceva.
0: Forțos?
2: De vin sau?
0: Bun. De oricare ar fi.
2: Nu contează. Ajutor.
0: Bun vecin. Uite ce luminita, mulțumim pentru mesaj. Recent a avut mama o intervenție și a stat în spital. Una din doamnele de acolo avea familia de parte. Mi-a dat cardul și pinul să-i scot bănuții, că avea nevoie și de cash. Mi-a mulțumit și mi-a transmis că sunt un înger.
2: Ce frumos.
0: Chiar ești, Bianca. Bravo. Bravo, zici că suntem noi.
2: Da.
0: Controlul de lucruri bune. Bogdan din Oradea zice: eu mereu mi-ajut vecinii când îmi cer ajutorul. Cel mai recent am deschis ușa pur și simplu unei vecine din scara blocului, deoarece pe interior nu se deschidea. Mai foarte
2: frumos.
0: Bine, da, cum să nu. Mai avem aici: bună, Liza, cucu, numele meu este Mihai, locuiesc în drumul Taberei. Pe Opa. Compozitorilor, vai, acolo stătea una dintre prietenele din liceu. Ce tare! Referitor, uite, la ce povestea Liza cu mirosul puternic în scară, la ea la bloc, poliția locală.

0: Am intrat în cameră și le-am prins pe doamnele care făceau curățenie, că dădeau cu spray ca să nu miroasă. A. A mucegai. Da. A. Deci se întâmplă la case mai mari. În Dubai, oameni buni.
1: Am ajuns să zic că mucegai ar fi fost un miros mai bun. Doamne ferește.
0: Doamne, da.
1: Bun, hai să ne drăgem un pic. Avem așa umor după tine de la Lazy Ed și Joe imediat.

0: Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Baia ta nouă din doar două oferte? La Brico ai până pe 17 iunie 20% reducere la gama de mobilier Armonia cu fronturi curbate din MDF și set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară la doar 899 de lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la...
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 15,99 lei prin Lidl Plus, cașcaval Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus și cafea măcinată Jacobs Kronung 250 de grame la 19,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
4: 31 iulie, 2 august.
5: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
4: Pentru că e mai fain împreună.
6: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi.

0: De la producătorii Yellowstone, acum pe Sky Showtime, Vermadatten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la Digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Mâine dimineață, între 7 și 10, pornim la cheie cu un concurs fun de la Easy Asigurări. Poți câștiga o asigurare Casco Start sau un curs de conducere defensivă sau alte premii. Smart nu e să repari, smart e să nu te doară. Intră în joc mâine și fii cel mai smart ascultător.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Cumperi Chantecler, soluție spray pentru vasul de toaletă, 625 ml, diverse sortimente la 10,99 lei. Ofertă valabilă până în 11 iunie, în limita stocului disponibil.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Nu trecem ora, nu intrăm în oră fără să ne informăm și cu asta ne ajută Ana Maria Sandu. Bun găsit, Ana!
1: Bun găsit! România are cea mai mare rată a abandonului școlar din Uniunea Europeană. Statele Unite vor să-și ajusteze prezența militară în Europa, iar Universitatea Craiova a oficializat prima mutare din această vară. Înalta Curte a amânat încă o dată pronunțarea în dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alți apropiații mercenarului au fost trimiși în judecată pentru tentativă de lovitură de stat. Următorul termen este 19 iunie. Curtea de Apel București a stabilit deja că rechizitoriul procurorilor a fost întocmit legal și a decis începerea judecății în primă instanță. Planul era ca Potra să vină la București pentru a provoca proteste violente după anularea alegerilor și fusese pus la cale de Călin Georgescu, spun anchetatorii. Georgescu mai este judecat în paralel și pentru propagandă legionară. România este pe primul loc în Uniunea Europeană la abandonul școlar. Peste 15% dintre tinerii români, cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, au părăsit timpuriu sistemul de educație anul trecut. Comparativ, la nivelul Uniunii Europene, rata este de aproape 9%, arată datele Eurostat. După România, cele mai ridicate rate ale abandonului școlar au fost înregistrate în Germania și în Spania. La polul opus, cele mai mici ponderi au fost raportate în Croația, Grecia și Irlanda. Secțiunea 4 din autostrada Sibiu-Pitești ar putea să fie deschisă cu circa 6 luni înainte de termen. Este vorba despre lotul Tigveni-Curtea de Argeș, spune directorul general al companiei de drumuri Cristian Pistol. În prezent, mai bine de 430 de muncitori și 150 de utilaje lucrează pe cei aproape 10 km ai acestui șantier, iar la finalul lucrărilor vom putea circula pe aproximativ 54 de km din cei 122 ai autostrăzii Sibiu-Pitești. Statele Unite vor să-și ajusteze prezența militară în Europa, iar europenii au fost deja notificați de asta, potrivit unui comunicat al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa. America vrea ca țările din Europa și Canada să-și crească producția de aeronave, cu și fără pilot, și de nave militare, pe măsură ce tehnica militară americană va fi retrasă treptat. Un alt oficial din NATO a spus că țările Alianței sunt capabile să umple golul și nu vor exista riscuri la adresa apărării. Președintele Donald Trump a anunțat încă de anul trecut că vrea o Europa mai puțin dependentă de Statele Unite și capabilă să se apere singură. Universitatea Craiova a bifat primul transfer după câștigarea titlului. Echipa a ajuns la un acord cu portarul Alexandru Maxim. El a evoluat în sezonul trecut la FC Voluntari sub formă de împrumut de la FCSB. Maxim a apărat în 24 de partide la FC Voluntari în sezonul recent încheiat, în care clubul a promovat în Liga 1 după victoria cu Hermannstadt. Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și zonele montane sunt sub cod galben de ploi torențiale până la ora 23. Pe locuri vor fi și vijelii și căderi de grindină. Mâine, norii vor aduce ploi în regiunile sudice, urmând ca după amiaza și seara să se extindă și în Transilvania și Moldova. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 28 de grade, anunța NME. Atât la știri, rămâi open cu Lisa și Cucu la Pro FM.

0: Cum ar fi să existe un radio care te trimite într-unul dintre cele mai frumoase orașe din lumea asta, într-un city break, îți plătește și pentru tot și te mai trimite și la un concert bombă, cum ar fi Bruno Mars? Există?
1: Există oare un radio de asta? Cred că am auzit ceva.
0: Mama, ar fi unic în lume. Da, ar fi cel mai tare radio.
1: Da, chiar ar fi. Da, chiar există oameni buni. Pro FM?
0: Nu. Follow Pro FM, experiența verii tale. Ești atât de aproape de o sesiune de înscrieri, o nouă sesiune de înscrieri. Rămâi cu noi, Liza și Cucu.

0: suntem foarte aproape de experiența all inclusive pe care o poți trăi alături de Miruna și Banger pe 21 în Paris, la concertul lui Bruno Mars. Ce înseamnă foarte aproape? Înseamnă că în câteva minuțele după
1: o publicitate, o să aud o piesă de la Bruno Mars, și la începutul piesei o să vă să explice exact ce trebuie să faceți, doar să dați un nume, un oraș și follow Pro FM și vă înscrieți direct ca să vă luăm noi aici, să vă ducem în finala de pe 8 iunie.
0: Întragerea la sorți de pe 8 iunie. Vine piesa semnalată corespunzător follow Pro FM pentru concurs. Ei vine mesaj audio cât timp se aude piesa, doar cât se aude piesa lui Bruno Mars. Mesaj audio la 077-101-872 cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ești. Asta dacă vrei să beneficiezi de ceea ce îți oferă Pro FM și Carpaten Turism. Ce anume? Cazare, bani de buzunar, bilete la concert, bilete de avion și practic
1: tot, all inclusive, mai mult decât de all inclusive, da.
0: De instituția ta, de tu ca ființă, să te înscrii pentru tu și cu cel mai bun prieten, ei bine, sau cea mai bună prietenă, puteți ajunge la Paris. Acum, dacă după ce se aude piesa și te-ai și înscris pe WhatsApp, te sunăm în direct, ce crezi? Pe 8 iunie ești calificat, adică luni. Da. La noi este penultima sesiune de înscrieri.
1: Deci aveți grijă, stați aici cu noi.
0: Faceți bine, hai.
1: Da. Hai să vedem pe cine trimitem în marea finală de pe 8 iunie.

0: descoperă PromoHit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plant Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
1: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Look out! Yes, she's back again!
4: Paris, 21!

0: cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
1: Paris, 21 iunie, Bruno Mars.
0: Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
2: Combinația perfectă, o cafea și o carte bună.
3: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
4: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: Muzică în boxe, content în feed.
8: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Ascultă hitul Către Paris. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți.

0: Carpat în Turism și Pro FM te trimit la Paris. Save the date, 21 iunie, concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: Ei, chiar așa? Chiar
2: wow.
1: Așa. Chiar așa, Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu biletele la concertul lui Bruno Mars, cu biletele de avion, cazare și evident bani de buzunar pentru tine și cel mai bun prieten, dacă ești fericitul sau fericita câștigătoare de pe 8 iunie, din marea finală, marea tragere la sorți, din matinalul What the Fun cu Ionuț și Bogdan,
2: da?
1: De la 7 la 10 luni, o penultimă...
2: Foarte puțin, foarte, da. Foarte puțin oameni.
1: Foarte puțin, o penultimă sesiune de înscrieri. Avem mesajul extras.
2: Ia să vedem.
1: Sunăm?
2: Da, sunăm.
1: Îl sunăm pe cumătru?
2: Da, hai să-l sunăm.
1: Poate nu ne răspunde.
2: E, ne răspunde, eu știu 100% că o să-mi răspundă. Ia să vedem.
1: Ia-ți vocea de radio.
2: Vocea de radio, oameni buni. Suntem la Follow Pro FM.
1: Avem o rezervă în caz că nu răspunde. Vezi că am avut gura aurii. Alo?
3: Alo?
1: Bună, Vlad Ștefan?
3: Da, bună.
1: Bună ziua, de la gaze.
3: Bună ziua.
2: De la gaze, de la gaze.
1: Mai închideți și dumneavoastră gazele alea?
3: Acum.
1: Acum.
2: Ai dat în joc. Bravo, băi.
1: Ce faci,
2: bun.
1: Mă, Vlad Ștefane? Ești în direct la proiect.
3: Mulțumesc frumos.
2: Era acolo
1: ce?
2: Deja
1: era
2: la robine deja, nu? Oprei gazele.
3: Eram la poartă, la ușă.
1: Vlad, ne-ai trimis un mesaj pe WhatsApp, hai să vedem dacă ești și eligibil.
4: Follow Pro FM, sunt Kinzerski, Vlad, și vă ascult din București.
1: Dai, mă, da. Tocmai din București, ne asculti de aici și
3: da.
1: Din ce cartier?
2: Din ce cartier, da.
3: De la gaze.
1: De la gaze, de la gaze. Acolo, unde-s gazele? Vlad, ce se aude pe acolo așa? Se aude un copil, copil.
3: Am venit în mall.
2: Ah, ești în mall? Mall?
3: Da.
2: În care mall?
3: În Parklic.
1: În parc, frumos. Da. Să mănânci bine, așa, dar să nu te duci spre bucătăria franceză, da, francezească, că s-ar putea, zicem noi,
2: da.
1: Pe 8 iunie să fii fericitul câștigător. Acum nu știm, poate îți purtăm noroc, dar ne dorim din tot sufletul.
3: Doamne ajut.
1: Doamne ajută, pe cine e cu tine, Vlad?
3: Pe prietena mea. Pe...
2: ce frumos. Și auzi, Vlade, de unde ai auzit de concursul Follow Pro FM?
3: Tot de la ea.
2: Tot de la ea? Eram sigur, am și întrebat, eram sigur.
1: Cum
2: a zis-o?
1: Pe prietena ta?
3: Maria.
1: Maria, Maria, ce tare ești, ce tare sunteți. Bun, Vlad, îți ținem pumnii, mulțumim frumos că te-ai scris și că te-ai jucat. Să ne mai asculți în continuare, chiar
2: da.
1: Dacă...
2: Chiar dacă, na, luni, nu o să strige numele, vedem acum.
1: Da, mă, stai, mă, să vedem.
2: Azi, chiar dacă nu o să, dacă, da, ținem pumnii. Fiat.
1: Tu poți în continuare să-i spui Mariei că mai sunt sesiuni de înscrieri până diseară la 22 și mâine încă o zi de înscrieri, că poate știi din două...
2: Șansa dublă.
3: Super, mulțumesc frumos.
1: Te pupăm, zi frumoasă.
3: Zi bună.
1: Ciao, pa.
2: Ciao, pa. Și pentru oamenii care nu merg la concert și vor să-și facă o vacanță de peste 2000 de euro vara asta, intrați pe carpatam.ro, băgați codul ProFM cu majuscule și primiți discount de 100 de euro.
0: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on air de Pro FM și Carpatan Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris. Vara asta, follow Pro FM.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia-le cume pe bune.
5: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr margaritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
7: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
8: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
9: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14 lei 99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17 lei 89. Kaufland, ieftin și bun!

0: etajul 7. Eu sunt la scara 1, la etajul 7, și vecina e la scara 1, bloc 21.
1: Da, spui toată adresa.
0: La etajul 8. Da, vă rog eu frumos. Poliția locală.
1: Alo.
0: Alo, da. Ne întoarcem după fix, facem un top 3 filme cele mai tari
1: final,
0: filme
1: da.
0: Care ne-au marcat. Într-un sens bun, într-un sens rău, rămâne de văzut. Vin și știrile la fix, aduse de
1: Ana Maria Sandu.
0: Rămânesc cu noi.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
2: Te gândești la o vară în grădină? Până pe 17 iunie la Prico ai set mobilier grădină 5 locuri Miria la doar 1199 lei și piscină cu cadru metalic Best Way 396 cm cu pompă de filtrare inclusă la doar 1119 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație cu livrare rapidă la Prico.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de miligrame la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
5: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: Maria în studioul Pro FM cu cele mai importante știri ale orei. Te ascultăm, Ana.
1: Bun găsit! Adăposturile de protecție civilă ar putea fi întreținute de autoritățile locale. Taxa de pod la Giurgiu Ruse s-ar putea plăti electronic din 15 iunie, iar CSM Oradea se desparte de antrenorul Cristian Achim. Autoritățile locale ar putea da bani pentru întreținerea adăposturilor de protecție civilă. Din peste 5700 de adăposturi care există în România, doar puțin peste 500 sunt complet funcționale, anunță Radioul Public. În prezent, responsabilitatea întreținerii adăpostului revine deținătorilor, inclusiv asociațiilor de proprietari. În multe cazuri, însă, nu există resursele financiare și nici capacitatea tehnică necesare. Proiectul de lege a trecut de Senat și merge acum la Camera Deputaților, în calitate de for decizional. Mai puțin turiști s-au cazat în hotelurile și pensiunile de la noi în primele 4 luni ale anului. Numărul înoptărilor a scăzut cu 8% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Puțin peste 3 milioane de persoane s-au cazat, iar dintre aceștia, cei mai mulți au fost români, în timp ce 20% au fost străini veniți din Italia, Germania și Regatul Unit. Durata media șederii a fost de aproape 2 zile, arată datele de la statistică. Cele mai căutate destinații au fost capitala, Brașovul și Clujul. Șoferii români care merg spre Grecia vor putea plăti online taxa de pod la Giurgiu Ruse. Sistemul informatic e-tarif Giurgiu Pod a fost recepționat astăzi și ar trebui să funcționeze din 15 iunie. În felul acesta, mașinile nu vor mai sta la coadă la barieră și vor trece automat pe benzi dedicate. În prima fază, sistemul va fi disponibil autoturismelor, iar ulterior el va fi extins inclusiv pentru vehiculele de transport marfă de mare tonaj. Realizarea acestui sistem se ridică la circa 165.000 de euro, anunță hotnews.ro. Republica Moldova poate începe oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Autoritățile de la Chișinău au primit oficial invitația de la Bruxelles la 4 ani după ce țara și-a depus candidatura. Și pentru Ucraina se deschide poarta pentru aderarea la blocul comunitar, după ce Ungaria a transmis că este dispusă să renunțe la veto. Pentru Republica Moldova există și un plan B de unire cu România, dacă procesul de aderare se va bloca după 2028, spune vicepremierul moldovean Eugen Osmochescu. Vicecampioana CSM Oradea a anunțat încheierea colaborării cu antrenorul Cristian Achim. El părăsește banca tehnică a echipei de basket după 16 ani și jumătate. Anunțul vine după ce CSM Oradea a pierdut finala Ligii Naționale cu UBT Cluj. Antrenorul are în palmares 3 titluri de campion, Supercupa și o medalie de bronz în FIBA Europe Cup. El nu va părăsi echipa, ci va deveni coordonator al echipei CSM Oradea. Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și zonele montane sunt sub cod galben de ploi torențiale până la ora 23. Pe locuri vor fi și vijelii și căderi de grindină. Mâine, norii vor aduce ploi în regiunile sudice, urmând ca după amiaza și seara să se extindă și în Transilvania și Moldova. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 28 de grade, anunța NME. Atâta știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: pentru o viață sănătoasă sau pentru o descrețire a funcției, să mai urmăriți din când în când pagina Deliei de Instagram sau ce mai postează ea pe aici colo, ori pe stories, ori pe feed, pentru că se prostește foarte, nu știu, pe mine, da, mai bine dispune.
1: Și pe mine.
0: Nu ia viața în serios și câteodată, da, cam asta ne rămâne de făcut. Și citeam pe internetul ăsta mare, care astăzi vorbește despre bătaie între două fete, despre documentare romantizate, despre interlopi, despre scandaluri, despre ce se mai întâmplă, da, pe TikTok, despre și așa mai departe, în timp ce la Pro FM, na, a venit Eric, băiatul care a construit o rachetă de la zero. A venit azi dimineața la What the Fun, la Bogdan și Ionuț. Găsiți întreg materialul, evident, pe Instagram Pro FM România. Și pe internetul ăsta mare am descoperit, Cucu, că s-a decis că cea mai tristă scenă din istoria filmelor și a serialelor
1: este,
0: este ultima scenă din ultimul sezon al serialului Euphoria. Acum eu cred că bate. Sunt multe altele care bat, da, scena aia, ca tristețe, da, ca și consum emoțional.
1: Asta, da, da.
0: La,
1: da,
0: ce,
1: da,
0: scenă, da, te gândești?
1: Măi, în primul rând mă gândesc la Interstellar. Interstellar, mm-hmm, finalul,
0: da,
1: cu Matthew McConaughey, care își vede fica...
0: Am dat spoiler.
1: Mai... Nu cred că n-au pe oamenii să vadă filmul. Dacă nu l-ați văzut, așa, îmi pare rău.
0: Da.
1: Și sunt o grămadă de, și de seriale care, mm, mi-au făcut, mi-au dat așa un vibe trist, dar în același timp fericit. La Euphoria atâta pot să vă spun.
0: Uite,
1: pentru cei,
0: exact,
1: care n-ați apucat să vedeți.
0: La Interstellar mă gândeam și eu.
1: Da, păi mi se pare unul de cele mai tari finaluri și neașteptate. Ar putea să fie chiar, ziceai tu mai devreme, de Titanic.
0: Aha, cu Jack. Scena Jack, dintre Jack și Rose,
1: da,
0: în care Jack pierde, da, lupta cu înghețul și anume, da, trebuie să părăsească ușa aia pe care plutea Rose. Da, este una dintre cele mai triste, dar cea mai tristă, prima care îmi vine mie minte, este o scenă din filmul The Pursuit of Happiness, în care Will Smith joacă rolul unui tată care își caută un job și la un moment dat, pentru că n-avea nici casă, nici job, nici bani, nici de una, nici alta, doarme cu al său copil într-o toaletă de la un metrou.
1: Wow!
0: Da, și își șterge lacrimile pe mut, așa, numai ca să nu trezească copilul și în același timp și bate cineva la ușa de la toaletă ca să intre, să folosească toaleta și nu îl lasă pentru că ține cu piciorul ușa.
1: Wow.
0: Aia pe mine m-a marcat. Da, nu știu de ce râd, dar e o descărcare nervoasă, pentru că sunt, sunt filme care te marchează, uite, și te și învață niște lucruri, ba mai mult să și prețuiești ceea ce ai.
1: Da, corect.
0: Hai să vedem, tu ce scenă arunci în topul nostru celor mai triste scene din film sau serial? Pe WhatsApp 077 100 1872, cu nume neapărat, ca, da, să știm despre ce film sau serial este vorba.
1: Și să vedem dacă identifică, nu trebuie să ne spuneți neapărat finalul, dar să,
0: da,
1: vedem.
0: Poate ghicim.
1: Da.

0: Întrerupem programul pentru o ediție specială de știri adusă de Ana Maria Sandu. Te ascultăm.
1: Bun găsit! Eugen Tomac a fost desemnat premier de către președintele Nicușor Dan. Eugen Tomac a fost desemnat premier de către Nicușor Dan. El este europarlamentar și actual consilier prezidențial. Am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, spune șeful statului. Nominalizarea vine la aproape o lună de la demiterea cabinetului Bolojan. Acum, Eugen Tomac va trebui să negocieze cu fiecare partid în parte pentru a vedea dacă poate sau nu să strângă o majoritate solidă. Constituția spune că premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a creiona programul de guvernare și lista de miniștri. Vom reveni cu amănunte în următoarele buletine de știri. Vă reamintesc informația momentului. Eugen Tomac a fost desemnat premier de președintele Nicușor Dan.

0: care e cea mai tristă scenă de film serial pe care ai văzut-o? Asta în cazul în care n-ai văzut Euphoria. Nu dăm spoiler, no, că încă circulă, încă se consumă ultimul sezon de Euphoria și spune internetul că este cam cel mai trist final pe care poate să-l aibă orice film, orice serial.
1: Da, cel mai trist și
0: într-adevăr
1: cel mai cu mesaj.
0: Este trist.
1: Dar
0: este
1: cu un mesaj pozitiv la final.
0: Este cu un mesaj pozitiv, într-adevăr trebuie să învăț să culegem lucrurile optimiste.
1: Da, mamă, dar câte
0: dar
1: filme...
0: Dar te consumă.
1: Câte filme, uite, de exemplu, Adi ne spune Armageddon când Bruce Willis spune fericirea fetei pe primul plan și decide să se sacrifice atunci când explodează asteroidul.
0: Wow. Da, mă, Adi, da.
1: Da. Da.
0: Mai avem așa The Notebook, Slumdog Millionaire. Vai cât am.
1: Mamă, da, ăla, da. Bun film, bun film.
0: Vorbeam și cu a noastră colegă de la social media, Alexandra, și spuneam că noi plângem cam din noi. Adică nu ne trebuie mult să plângem. Serios, plânge și la știri dacă se
1: pare. Băi, sincer, și eu am plâns în ultimele zile când m-am uitat la... Nu doar la Euphoria, da. Mm-hmm.
0: Hai să vedem ce ne spune Robert. Bun găsit, Robert.
2: Păi, bună seara, bună seara.
0: Bună seara.
2: Cred că pe mine m-a marcat, nu știu dacă neapărat marcat, dar am rămas așa cu gândul mereu la o scenă care se tot repetă în filmul respectiv, cam de fiecare dată când sunt situații de viață sau moarte, din filmul Gladiatorul. Scena în care Russell Crowe, nu-mi vine acum numele din film,
1: așa,
2: merge cu mâna prin ranurile de grâu în drumul spre casă, casă în care l-așteaptă soția și copilul care nu mai erau.
0: Oh, wow. My God.
2: Am rămas așa, știi, te face să te gândești.
0: Da.
2: Ce te așteaptă dincolo.
0: Oh, da, wow, da, da, da, da, da. Cum își trece el mâna prin grâul ăla, așa, da, și departe, da, se află soția lui și cum fetița lui aleargă spre el. Doamne, ferește!
1: Uite, Sergiu ne-a mai trimis un gif. El a zis, da, să ne-a dat ghicitoare. Liza, da, a zis că nu știe exact despre ce e vorba, este vorba despre faptul despre Avengers Doomsday, Endgame, în care Iron Man distruge cele 7 inele sau 5 inele câte avea Thanos.
0: Așa.
1: Și se moare. Pe scurt.
0: A, își găsește sfârșitul.
1: Da,
0: găsește, deci
1: sfârșitul.
0: Personajul principal se prăpădește, cum ar vezi.
1: Unul din personajele principale, că sunt, okay, foarte multe acolo din universul Marvel și da, eu a fost o scenă foarte puternică.
0: Că, da, este puternic dezvoltată ea.
1: Hachiko, da,
0: da. Uite că mai zice cineva de Hachiko. Uite, Hachiko, am plâns o oră în continuu, încă nu pot să mă gândesc la filmul ăsta și să nu plâng. Deci fiți atenți, eu știu povestea, am citit și cartea Georgiana, am văzut și multe lucruri pe internet despre filmul ăsta, dar nu pot să mă uit tocmai pentru că știu că știu ce se întâmplă și nu pot să, nu vreau să vizualizez.
1: Nu vrei să bocești.
0: Mi se pare prea trist. Uite, filmul Hachiko în întregime, mai zice,
1: da,
0: cineva.
1: Uite, cineva ne spune I Am Legend când este rănit câinele lui Will Smith, da.
0: În,
1: da,
0: I Am Legend.
1: Da, doamne, oh, doamne, Fiona, ai dreptate, chiar ai dreptate.
0: Bun, hai să ne dregem un pic, să ne ștergem lacrimile. Așa, luăm o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem la Bam Bam Jamaica, în o piesă care să ne ridice un pic spiritul.
3: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Ai cafea măcinată Fortuna Randevu 500 de grame la 38,85 lei. Ofertă valabilă până în 11 iunie în limita stocului disponibil.
4: Gazul, întreținerea, meditațiile.
5: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la Digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
8: Bucătăria e pe lista ta de renovări? Hai să o proiectăm împreună la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai 15% reducere sub formă de voucher la o selecție de bucătării modulare și baterie de bucătărie Zante diverse culori la doar 168,35 lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită! Iar dacă ai nevoie de livrare și montaj, le găsești tot la...
6: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
13: Știm! Ai un feed impecabil!
14: Noi doar îl facem să danseze! Let's go! Follow Pro FM pe Insta,

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland pulpă de porc 16,90 kg, Napolact chefir și chefir lejer de 330 g 3,99 lei și bucegi pate de pui sau porc de 200 g 5,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata, la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: l-am învățat pe E.
1: Da. Bun, bun.
0: Foarte bună piesă. Fiecare eu, Smiley, Vela și Connector. Pe final de oră ne întoarcem mâine de la 16, să știți. Mâine, mâine, mare atenție că mâine, mâine este ultima zi de înscrieri pentru Fallout Pro FM Bruno Mars. Deci Bruno Mars, da? Mâine. Mai este o sesiune de înscrieri la Fereșteanu, după fix, de la 19 la 22. Iar mâine toate...
1: 6. Mâine 6, da.
0: Ce mâine 6?
1: 6, noi oportunități să intrați în finală.
0: 6, ok. De dimineața până seara, da. Da? La fiecare program, de la 7 până la 22, sesiune de înscrieri pentru Fallout Pro FM Bruno Mars. 21 iunie, concertul din Paris. Liza Sabău, am fost eu, te pupi, iubi, dubi, dau cu love.
1: Eu am fost Cucu și vă urez un pre-weekend minunat. Pa! Ciao!

0: 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Mâine dimineață, între 7 și 10, pornim la cheie cu un concurs fan de la Easy Asigurări. Poți câștiga o asigurare casco start sau un curs de conducere defensivă sau alte premii. Smart nu e să repari, smart e să nu te doară. Intră în joc mâine și fii cel mai smart ascultător.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
3: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
4: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai neci

0: valută incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
3: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
4: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
5: Trenduri, muzică, energie.
6: Exact ce cauți.
7: Yes!
6: Și da, avem și social fun.
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Go!

0: Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Fereșteanu cu voi în frumoasă zi de joi. Cine e? Alexandra, cine e? Weekend-ul. În mod evident vine și weekendul peste noi și mai vin și veștile bune că vă trimis și astăzi spre Paris, cu un pas mai aproape de Paris pentru concertul Bruno Mars. Am hitul de concurs care e programat destul de repede. Când intre știi deja regulile, da? Lași mesaj audio pe WhatsApp la 0771001872 cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Iar dacă te sunăm, ești mai aproape de a câștiga experiența Veritale All Inclusive. Așa că Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și evident biletele la concertul Bruno Mars pentru tine și cel mai bun prieten. Facem gașcă de distracție, tu, un prieten și doi DJ Pro FM, adică Venger și Miruna, iar câștigătorul este anunțat pe 8 iunie în matinalul What the Fun. Vă țin pumnii, rămâneți pe Pro FM că s-ar putea să plecați la Paris ori inclusiv.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 kg, castraveți cornișon 5,49 kg, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 kg și carne tocată de porc 1 kg 13,99 kg. Kaufland, ieftin și bun.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din oraș tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
1: Ai aflat de oferte! Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Kitty, la șoseaua Banatului 2B, ai pepene verde 4,49 kg și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Pro FM te așteaptă la festival. Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now, în Julius Town, și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și Pro FM.
7: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
8: Seara după 7

0: Luați-vă telefonul, asta e ideea. De-aia am intrat în momentul ăsta pe radio să vă zic, să vă ofer timp să vă luați telefoanele, pentru că o să intre piesa de concurs, da? În momentul în care veți auzi piesa de concurs, știți regulile. Mesaj audio, deci vocal, nu scris, pe WhatsApp la 077 100 1872, cu formula Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți și, evident, dacă te suni, ești mai aproape să pleci în Paris la Bruno Mars, tu cu cine îți dorești, alături de doi DJ Pro FM, ca să aveți gașcă de distracție pe banii noștri, all inclusive, da, tot, de la bani de buzunar, bilete la concert, cazare și transport, adică biletele de avion, sunt asigurate de noi. Rămâne la tine doar să te înscrii. Poate e șansa ta, da? Ți-ai luat telefonul, ai numărul scris, 077 100 1872. Știi formula? Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Bun, baftă!
1: Ascultă hitul către Paris. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872, cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari concerte din Europa.

0: în turism și Pro FM te trimit la Paris. Save the date, 21 iunie, concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: Cu Pro FM și Carpathian Tourism chiar ai șansa să trăiești o experiență once in a lifetime pe 21 iunie în Paris, să-l vedeți live pe Bruno Mars. Cine să-l vedeți? Tu, cel mai bun prieten al tău sau pe cine vrei tu să iei cu tine? Miruna și Venger, cu totul inclus. Pro FM și Carpathian Tourism fac cinste cu biletele de avion, cu cazarea, cu banii de buzunar și clar că și cu biletele la Bruno Mars pe 21 iunie în Paris. Și încă ceva care ți-ar prinde bine înainte de vară, dacă îți planifici și alte vacanțe, folosește codul Pro FM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțe de peste 2000 de euro pe carpaten.ro sau în agențiile Carpaten Turism din toată țara. Carpaten cu capa, da? Bun. O persoană este cu un pas mai aproape să ajungă în Paris. All inclusive. Este în marea finală de luni, da? De pe 8 iunie. Și atenție, mai sunt doar câteva locuri. Iar următoarea persoană chiar a pus mâna pe ultimele locuri din această destinație.
2: Follow Pro FM, Vlad din București. Ciao!
1: Salut, Vlad!
3: Salut!
1: Bravo, felicitări, ești în marea finală de pe 8 iunie pentru Follow Pro FM. Așa că ești cu un pas mai aproape de Paris. Zim de unde ai auzit de Follow Pro FM.
3: De la... ascultând emisiunile voastre de ani de zile. De pe radio.
1: Ah, ce tare, îți mulțumim tare, tare mult. Și dacă e să câștigi, cu cine pleci?
3: Păi cu cea mai bună prietena mea, soția.
1: Soția, care e cea mai bună prietenă, ce frumos. Vlad, îți țin pumnii. Să știi că luni are loc extragerea și ai șanse absolut reale pentru Paris, așa că îmi doresc tare să câștigi.
3: Păi suntem printre ultimii înscriși,
1: înseamnă. Chiar da, știi câte locuri mai sunt? Deci câte emisiuni sunt? Matinalul, cine urmează după Matinal? Venger, Miruna, Liza, eu. 5-6 locuri, ultimele 5-6 locuri le-ai prins.
3: Bravo, mă bucur mult.
1: Bravo, mă bucur și eu pentru tine și îți mulțumesc că ești tare cu mine și că mă asculti.
3: Mersi și eu, baftă.
1: Salut, Vlad, pa, pa, pa.
3: Emisiune plăcută, pa.
1: Să rămână, mersi, pa. El este Vlad, un pas mai aproape de Paris. Bun.
0: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on air de Pro FM și Carpathian Tourism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris. Vara asta.

0: Final de oră, dar nu și de emisiune. Ne întoarcem și vorbim frumos despre ploaia de afară, despre ce înseamnă că avem 10 grade diferență între ziua de ieri și ziua de astăzi în majoritatea regiunilor din România, care simțim fizic treaba asta. Evident, vorbim și despre cei care și-au spălat mașina degeaba, eu, aseară, da? Și toate cele, dar avem și muzică aici pe PFM, deci rămâneți cu mine. Iar după 21, nu uitați că avem Hai cu Minte cu Ionuț Bodonea și cu Miruna. O să fie discuții interesante.
1: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Ne-am întors în ora cu numărul 2. Bună seara, bună seara, Gabriel Freșanu aici cu voi. Doamne, ce discuții sunt în online apropo de scandalul Bostănică Beregoi. Nu o să-l discutăm, o să-l discutăm pe online. Poate că simt că în emisiunea asta de la radio trebuie să fie mai mult despre distracție, fan, informații utile, să ne relaxăm un pic, că suntem vorba aia la ceas de seară. Vorbim despre schimbările de temperatură, 10 grade diferență între ieri și astăzi, cum resimțim oboseală, nu dormim bine. Sunt multe lucruri de discutat și de pus la punct și să vedem și când scăpăm de ploi și când se întorc căldurile. Dar să nu fie prea mari, la vreo 30 de grade, din punctul meu de vedere, e perfect. Imediat pe Pro FM Firefire am și niște vente pacași și Queen in Puerto Rico. Fere, sunt rămâi cu mine.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carehair Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carehair WC-S 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei. Hochland Cașcaval Classic sau afumat de 600 de grame 29,99 lei. Și Jacobs Grönung cafea boabe 1 kg diverse sortimente 74,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
1: Paris, 21 iunie, Bruno Mars.
0: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente, 4 lei 39. Kaufland, ieftin și bun!
3: Ține ritmul verii cu oferte pe măsură la Brico! Până pe 17 iunie, ai aparat de aer condiționat Vortex cu inverter 12.000 BTU cu funcție de încălzire la doar 999 lei. Ventilator cu picior 40 de W cu funcție de oscilație la doar 59,93 lei. Și boiler electric Ariston Pro Eco 50 de litri la doar 623,99 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun!
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
8: Follow Pro FM pe Instagram.

Vântul a stricat canicula. După două zile de 31-32 așa de grade, intră vântul cu rafale de până la 90 de km pe oră în multe regiuni din România, în Moldova, în Maramureș, în Transilvania, aici în București plouă. E un cod galben emis de ANM, diferența între ieri și astăzi până la 10 grade Celsius. Problema care e că trecerea asta bruscă, pe care 7 din 10 români o simt fizic, se lasă cu somn brusc, cu dureri de cap, cu tensiune fluctuantă. Sunt foarte curios dacă te doare capul, dacă ai somn sau îți simți tensiunea modificată sau pur și simplu nu simți nimic, pe WhatsApp la 077 100 1872.

Simțim asta, mulți zic de somn. Eu cred că ești de la oboseală, că și pe noi mai somn, nu așa. Vorbeam de diferența asta bruscă de temperatură, 10 grade între ieri și astăzi. Dacă resimțim fizic sau nu resimțim fizic, mulți oameni și în jurul meu și așa vreo, să zicem statistic, vreo 7 din 10 zic că am simțit ceva, ba dureri de cap, ba somn, ba. Și m-am întrebat pe WhatsApp dacă simțiți. Mulți ziceți somn, ceilalți zic nimic, dureri de cap, dar nu știm dacă e de la vreme. Nici noi nu putem să confirmăm că e de la vreme sau nu. În schimb, ce putem confirma e că mai avem niște hituri bune aici pe Pro FM și imediat ne întâlnim și cu Ionuț și cu Miruna la Hai cu Minte.

0: Iată, ne ajungi la finalul întâlnirii noastre de astăzi, dar nu-i problemă, și mâine de la ora 19 vă dau întâlnire tot aici pe Pro FM. Gabriel Fereșteanu am fost eu la program imediat. Hai cu minte, Ionuț Podonea și Miruna vin să ne facă versiunile noastre mai bune, deci neapărat să rămâneți aici pe Pro FM. Eu vă spun ce vă spun de fiecare dată cu alte cuvinte. Să aveți o seară hit. Ne auzim mâine. Bye!
1: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
2: Follow Pro FM pe Instagram.

0: mintea ta își face filme, noi aducem subtitrarea. Hai cu minte la Pro FM.
1: Bună seara, bună seara și bine ați revenit la Hai cu minte. Te-ai trezit vreodată la o ședință, având o idee super bună, dar ai tăcut pentru că ți-a fost teamă că o să pari prost? Sau ai fost o greșeală a șefului și te-ai uitat în altă parte ca să nu provoci un scandal? Ei bine, asta înseamnă că la tine la muncă lipsește siguranța psihologică. Pe românește, ți-e frică să fii tu. Studiile noi ne spun un lucru dureros. Când gradul sau funcția cuiva contează mai mult decât ideea, oamenii aleg să tacă. Și când oamenii tac, firma începe să pierdă bani, iar angajații încep să facă ulcer. Eu sunt Ionuț Bodonea și alături de mine psihologul Miruna Stănculescu este în această seară. Bună seara, Miruna!
2: Bună seara!
1: Și Robert Iancu, consultant în performanța echipelor. Bună seara, Robert!
3: Bună seara!
1: Astăzi vorbim despre cum să nu ne mai fie frică la birou, la Hai cu minte. Dacă vă regăsiți în astfel de situații sau poate aveți o problemă la muncă legată fix de siguranța psihologică, 021-252-2642 este numărul unde ne puteți contacta. Vă ajutăm cu cel mai mare drag. Dragilor, am definit bine această siguranță psihologică?
2: Păi aici e să-l lăsăm pe Robert să se ocupă. El o să mă ocup de partea de pe canapea. Adică mai degrabă eu o să comentez ce se întâmplă când lipsește siguranța psihologică cu pricina.
3: Eu cred că ai definit-o bine, Ionuț, că într-adevăr ai zis foarte bine mai devreme. E teama să nu par prost, cum v-a spus în cuvinte foarte simple. Și teama asta n-apare din senin, adică noi nu ne ducem la muncă gândindu-ne ce-ar fi să-mi fie un pic de frică, ci mai degrabă ajungem acolo și simțim chestia asta și ea adesea afectează performanța, că cred că e cel mai bun indicator la care să ne uităm. Cum arată o echipă care e sănătoasă, care performează, care generează rezultate și cum arată una în care lucrurile nu stau chiar așa. Și atunci, da, într-adevăr, siguranța psihologică e definită de absența, dacă vrei, acestei temeri, acestei frici, că dacă o să zic ceva, voi fi judecat, voi fi etichetat, sau, mai rău, că o să mi se întâmple ceva rău.
2: Și acum aici e de spus că, în general, nu doar în contextul organizațional, deși auzim deseori chestia aia cu eu lucrez bine sub presiune, răspunsul e da, dar nu neapărat și depinde câtă presiune. Adică în creierul nostru funcționează bine dacă sentimentul meu e că am un pistol la tâmplă. Pistolul ăla fiind consecințele, nu pe bune, nici când e pe bune nu lucrează bine, dar consecințele, în momentul în care sunt suficient percepute ca fiind suficient de dramatice, o să funcționeze fix, nu o să fie nicio diferență dacă aș avea un pistol pus la cap sau cred că îmi pierd serviciu sau cred că o să mă fac de râs.
3: De, aici eu am... Na, eu mă întâlnesc cu echipe în fiecare zi și observ tot felul de dinamici din echipă și ăsta, deși îl spui tu așa frumos, în realitate și o pârghie foarte bună pentru manageri, că ei simt că dacă pun pe masă niște consecințe, niște dacă nu faci asta, atunci o să se întâmple următoarele, chiar dacă nu le zic direct, ci mai degrabă le lasă să fie subînțelese, oamenii o să facă. O să facă de teamă, o să facă pentru că n-au încotro și acum, între noi fie vorba, noi și moștenim un bagaj cultural în care zicala, dacă vrei să facă, trebuie să stai un pic cu biciu pe ei. E foarte împământenită și oricât nu ne-ar plăcea nouă chestia asta, ea se vede, se simte.
2: Da, asta pentru că și frica, la fel ca și rușinea sau vinovăția, sunt emoții care, fiind înalt inconfortabile, o să-ți asigure rapid complianța. Adică dacă speri omul destul, o să facă relativ repede ceva ca să scape de frica aia. Dar performanță o să fie greu să ai. Adică o să-ți aducă niște rezultate dacă ce aștepți e cât de cât rezonabil acolo, o să se mobilizeze să facă lucrurile alea, dar performanța presupune și să-ți priască ce se întâmplă acolo, în așa fel încât tu să dai cei mai buni ce ai, nu ce poți să dai pentru că stă cineva cu biciu pe tine.
3: Cu biciu pe tine, da.
1: Da, trebuie găsit un echilibru, pentru că am simțit și eu asta unde am mai lucrat, adică dacă lași prea biciu și mierea, nu? Sau cum era, dacă
3: morcovul
1: și bățul, da? Dacă lași prea multă prietenie acolo, oamenii se culcă pe ureche. Dacă îi pui prea multă autoritate, oamenii nu mai dau performanță și se timorează. Cum găsești acel echilibru?
3: Eu nu cred prea tare în chestia asta, că dacă ești prea prieten cu oamenii, oamenii nu o să mai performeze.
1: Ok.
3: Pentru că, mă rog, nu cred, nu că nu cred eu, ci pentru că am observat în practică, în sutele de echipe cu care noi ne tot întâlnim, am observat chestia asta, ceea ce tu definești cu oamenii sunt prieteni, noi definim prin climat. E o echipă cu un climat bun. Dar poate să existe o echipă cu un climat bun, dar și cu o cultură bună, adică o sumă de obiceiuri sănătoase care să-i ducă la rezultate. În sensul în care noi aici putem să fim și prieteni, să ne simțim bine și să ne și iasă foarte bine lucrurile. Adesea, percepția este exact invers, că dacă ne împrietenim prea tare, o să ni se urce la cap și atunci, în mod evident, o să ne scadă motivația și dorința de a performa. Ori nu e adevărat. Eu am întâlnit echipe în care lucrurile se întâmplă și sănătos, dar ne simțim și bine făcând chestia asta. O chestie foarte interesantă despre care cred că merită să povestim e că sunt și niște date care susțin exact lucrul ăsta. Apropo de eficiență și de performanță, și Google a făcut o cercetare amplă, a făcut un proiect, se cheamă proiectul Aristotle, unde a analizat vreo 180 de echipe și a încercat să determine ce duce la performanța echipelor respective. S-a uitat la oamenii și în urma cercetării respective a observat că pe locul întâi nu e neapărat nivelul de inteligență, de IQ al oamenilor respectiv sau abilitățile lor, ci este nivelul de siguranță psihologică din echipă. Adică felul în care oamenii ăia ajungeau să-și spună lucruri unul altuia, felul în care greșelile erau puse pe masă fără să se teamă că, aoleu, ce urmează să mi se întâmple, sau felul în care își dădeau feedback unul altuia. Într-o organizație unde siguranța psihologică lipsește, inclusiv asta pare periculos. Să zic ce cred despre ceea ce ai făcut. Dacă mie mi se pare că ceea ce tu ai făcut mai devreme sau în proiectul în care noi am lucrat a fost greșit, din păcate, pentru a păstra totuși un climat bun, deci a proteja relațiile, eu aleg să nu-ți spun. Că dacă îți spun, poate te superi, poate te deranjează, poate există niște consecințe în urma feedback-ului meu și atunci aleg mai degrabă să-l țin sub preș. Ori bucata asta de atitudine, dacă se propagă pe termen mai lung, din păcate avem de suferit și eu și tu. Că, știi, organizația sănătoasă nu e o organizație în care oamenii tac. E ca într-o relație, știi, este ce ai, n-am nimic. Iar n-ai nimic? Adică, și în situația aia, nu e neapărat sănătos ce se întâmplă acolo, doar că noi nu ne spunem lucruri. Și uneori ajungem să le aflăm sub formă de reproșuri, sub formă de revoltă, da. Dar la fel se întâmplă și la muncă. Aici Mirona poate să ne povestească de cum se întâmplă în relațiile de acasă, dar la muncă se întâmplă exact același lucru. Faptul că noi evităm să ne spunem ceea ce gândim sau ceea ce credem despre ce face celălalt, din păcate, la un moment dat o să pocnească pe undeva.
1: Da, dar uite, asta poate se întâmplă și pentru că de multe ori te simți intimidat de șeful tău sau de cineva într-o altă poziție, poate o poziție superioară ție. Cum facem să nu ne mai lăsăm intimidați de cel care ne dă salariu?
2: Păi aici depinde și despre ce e vorba, adică depinde unde e problema, pentru că poate să fie problema la cel care îmi dă salariul, în sensul că omul are o atitudine care pleacă de pe poziția de forță și care e ofensivă și n-a oprimat într-un fel, în care te face să înțelegi relativ repede că ierarhia e prima treabă care contează acolo și că lucrurile trebuie să se întâmple de sus în jos. Sau poți tu să ai o problemă cu asta, adică șeful în principiu să n-aibă el neapărat o problemă, dar pentru că tu ai problemele tale de acasă, ai avut un părinte care era autoritar, ți-ai luat-o când erai mic în raport cu autoritatea într-un fel sau altul, în ciuda faptului că omul nu face nimic, tu să te blochezi. Și aici fiecare, adică trebuie să mă întreb dacă are legătură cu mine sau are legătură cu cealaltă persoană. Problema e că de multe ori oamenii nu-și dau seama că unde e problema. Și se poate întâmpla să ai un șef care e, să poartă ca ultimul nenorocit și să, mai ales dacă echipa nu reacționează în niciun fel și vezi că ăla stau și ei cu minți și se uită la el în timp ce, nu știu, urlă sau vorbește cum dubios, fără respect sau mai știu eu, și spală cu echipa pe jos, cum se spune. Și dacă toată lumea tace din gură, eu o să ajung la concluzia că de fapt e problema mea și vezi că vin oameni la terapie cu șefi care vin din contexte de astea, care sunt abuzive din punct de vedere organizațional, care cred că la ei e problema.
3: Aș vrea să construiesc un pic pe ce spune Miruna, din două aspecte, unul mai empiric observat așa și unul mai din studii. O să încep cu ăla mai empiric, că mi-e mai la îndemână. Apropo de ce ne e frică de șefi. Cumva ne e frică de șef, că așa am fost antrenat să ne fie. Construim pe ce spune Miruna, că dacă ne uităm un pic în spate, noi cultural vorbind, am crescut într-o lume în care autoritatea, că șeful de fapt e figura de autoritate, asta reprezintă în ochii oricui, e o figură de autoritate, dar dacă dăm un pic banda înapoi și ne uităm că cel puțin în copilăria noastră era doamna de la grădiniță, era doamna, acum e Miss sau e direct Corina.
1: Da.
3: Pe urmă era doamna învățătoare, pe urmă domnul diriginte, depinde și cum ți-a fost norocul
2: pe aici. La mine erau tovarăși.
3: Iată, știi? Și atunci raportarea era destul de jos în sus, adică te uitai un pic de jos în sus. Pe urmă, dacă ai mai crescut și într-o familie unde ai auzit replica comentez când doi fi pe banii tăi, cât sau ești la mine în casă, faci ce zic eu.
2: Da, și ești un rahat cu ochi, tu să taci.
3: N-am pățit. Dar da. Sunt replici de astea de raportare la autoritate care, pe bune, ne cam antrenează să ne uităm la autoritate într-un fel.
2: Și în ultimul rând, mai e și o chestie care are valoare de supraviețuire aici. Noi suntem cumva, îți dai seama, vezi asta și la animale. În general ne e frică de ceva de la care, sau cineva de la care poate să ni se tragă. Și până la urmă, oamenii, adică creierul nostru, a migrat niște concepte care erau foarte concrete în niște constructe. Și așa cum am învățat nu doar să ne dezguste un ceva ce miroase urât, ci și o persoană care se comportă urât, avea aceeași senzație. La fel, conceptual am migrat de la ursul care putea să ne mănânce de prânz la șeful care ne poate lăsa fără slujbă. Și prin definiție o să ai simțul pericolului în momentul în care cineva e perceput ca fiind mai puternic decât tine, chit că e cu mușchi, chit că e cu scaunul. O să fie, adică va trebui să lucrezi cu tine și să ai cumva sentimentul că indiferent cât de puternic e cineva, e safe. Și asta nu prea se întâmplă.
1: Da, uite, Gabriela a zis aici în live-ul de pe TikTok, problema e și la noi că acceptăm. Acceptăm comportamentele astea. Și sunt și normalizate, adică știm, băi, e șeful țipă, așa e șeful țipă, vorbește urât cu noi, așa e el.
3: Fii atent că ce zici tu acum, sau ce zice Gabriela, problema e că noi le și acceptăm, înseamnă că nu e neapărat o problemă. Pentru că sunt situații în care lipsa de siguranță psihologică înseamnă percepția mea că locul ăla nu e safe, nu mă simt în siguranță în locul ăla. Dar n-are legătură neapărat cu felul în care se comportă tot timpul cel din fața mea. Că dacă el ridică vocea sau vorbește pe un ton agresiv, dar mie nu mi se pare nimic anormal în chestia asta, m-am obișnuit cu această realitate, asta nu înseamnă că mediul ăla este un mediu nesigur din punct de vedere psihologic. Uite, sunt sisteme, în sistemele de urgență, de exemplu, în sistemul medical de urgență se vorbește foarte direct. Mult mai direct decât vorbim într-o corporație, aproape că se folosesc ordine în conversații. Dă-mi aia, fă-mi asta. Și atunci,
2: da, numai că pot să zic că nici acolo toată lumea o duce foarte bine din cauza asta.
3: Da, dar nici nu li se pare că e... Nu o să se trezească cineva când spune medicul în operație dă-mi, vreau acum bisturiu de 12, el să zică hei, vezi că...
2: Da, e adevărat că există niște, adică există un anumit tip de comunicare, așa cum să spui să trăiți în armată e perceput într-un fel, să spui să trăiți sau să te pună șeful la multinațională să-i zici să trăiți, o să-ți apară umilitor. de clar că sunt interacțiuni care sunt percepute a veni, dacă vrei, ca un soi de limbaj mm-hmm. care vine cu un anumit mm-hmm. mediu de lucru.
3: Pe de o parte, e corect ce zici. Eu am lucrat cu aceeași organizație, deci aceeași companie, care are două sedii. Are o fabrică și are niște birouri la București. În aceste două locuri, care teoretic sunt parte din aceeași cultură de organizație, lucrurile arată total diferit. Și oamenii, la un moment dat, au zis, cred că e nevoie să facem o aliniere culturală, pentru că noi avem două locuri și oamenii se comportă diferit în locurile astea. Și trebuie să ne comportăm și noi la fel, că de aia ne numim la fel. Și au încercat să facă un proiect de aliniere culturală. E foarte interesantă povestea, că ei s-au gândit, se întâmpla în urmă cu mai mult de 10 ani, și-au luat niște autocare și dimineața pe aia de la fabrică îi aduceau la București și pe cei din București îi duceau la fabrică. Ca să facă ei acest mix cultural, să se contamineze unii de la alții și să... Efectul a fost...
1: Nu știu, nu vreau să fie spoiler, dar pare ceva ce nu ar funcționa.
3: Nu prea. Pentru că ei s-au separat exact ca ulei în apă. În realitate, în fabrică, unde se vorbea mai cu să trăiți și mai cu domnul director și cu mai cu doamna, cei care au venit cu autocarul de la centru, de la headquarter, au zis că ei nu pot să muncească acolo cu comuniștii aia. Pe de altă parte, cei care au venit de dincolo la București au zis că ăștia habar n-au de capul lor, că nimeni nu muncește, plimbă niște hârtii și că doar pare că sunt prietenoși, dar în realitate sunt neperformanți. Cert este că în realitatea de acolo, oamenii acceptând genul ăsta de comportament, acceptându-l ca fiind normal, că tu ai zis mai devreme normalitatea, dacă normalitatea mea e definită de aspectul ăsta, atunci mie nu o să mi se pară ceva ciudat în momentul ăla.
2: Ok, da, știi că și trebuie să spunem aici că undeva trebuie tras o linie, pentru că există, va exista un mijloc acolo unde putem să jonglăm între niște lucruri. Mai mult sau mai puțin formalism, mai mm-hmm. mult sau mai puțin, știi, mai mult sau mai puțină diplomație, o ierarhie mai mai strictă sau mai laxă și mai prietenoasă. Dar sunt niște comportamente care trec de media aia, mm-hmm. pe care oricum le pune, nu sunt ok.
3: Tot bullying da, reprezintă. Nu sunt da, ok. Da, da. Mm-hmm. Mm-hmm. Ziceam că am două chestii. Una, asta cu ierarhia și cu raportarea la autoritate și aia mai academică. Pe asta n-am mai apucat să mai zic. E un institut care se cheamă Institutul Hofstede. Un tip, sociolog, Gerd Hofstede, sună bere fără alcool, așa. Tipul ăsta a făcut acest institut care face sondare culturală. Și îl găsiți pe internet, dacă îl căutați acolo, îl găsiți Institutul Hofstede și poți să te uiți în funcție de țara din care vii, cum te raportezi la niște lucruri, cum arată țara din niște dimensiuni. Și una dintre dimensiunile pe care le măsoară Hofstede este, se cheamă distanța față de putere. Iar România este una dintre țările cu cea mai mare distanță față de putere din lume. E acolo în top. Ce înseamnă distanță față de putere? Înseamnă că cei care iau deciziile sunt percepuți ca fiind destul de departe de noi, ăștia care urmează să implementăm. Într-o țară cu distanță mare față de putere, subordonații sau copiii nu se așteaptă din principiu să fie consultați în procesul de luare a deciziilor. Pe când în culturile cu distanță mică față de putere, subordonații, copiii, oamenii din echipă se așteaptă să fie parte din poveste și din decizie. Ei, România are 90 dintr-o 100 acolo. Asta înseamnă că noi cultural ne raportăm la autoritate cam pusă română. Și atunci, sunt niște aspecte care evident influențează, dar nu sunt decisive, dar influențează.
1: Uite, ne-a scris cineva aici pe WhatsApp că și, de exemplu, sistemul medical este la fel extrem de ierarhic, cel puțin în România. Și acum, cumva, nu mai e potrivit cu noile generații de doctori care vin, pentru că acum nu mai poți să vii și să-i spui unui doctor Gen Z, bă, fă aia, deci că așa vreau eu, că eu sunt medicul suprem și îți spun ție. E nevoie de niște explicații, e nevoie de să-l implici, exact cum ai zis, să-l implici în procesul de decizie. Dar lucrurile astea nu se întâmplă și cumva, mai ales fiind un sistem de stat, lucrurile se schimbă foarte greu și e nevoie de o reformă Dar intrăm în alte...
3: E nevoie de schimbare obicei cu obicei, știi? Și obiceiul nu se schimbă deodată sau nu se schimbă din decizie. Eu decid ca de acum să am un alt obicei. Obiceiul se schimbă prin repetiție. Și atunci e nevoie ca noi să ne propunem conștient să repetăm noile comportamente ca să devină, na, obicei.
2: Știi că e interesant că noi facem automat niște echivalențe. De pildă, una dintre echivalențele pe care le fac oamenii în mod automat, organizațional vorbind, e că asociază gradul de isterie cu gradul de implicare. Dacă ești calm, înseamnă că te implici. La fel, asociem lipsa de ierarhie cu haosul.
1: Da.
2: Prietenala cu lipsa de reguli. Și astea nu sunt neapărat așa. Poate să fie o organizație care să nu fie neapărat ierarhizată într-un mod inflexibil și să nu fie haos deloc, să fie foarte multă organizare. La fel, noi putem să fim prieteni și în același timp să ne respectăm, să avem niște reguli, să avem un obiectiv comun și să ne ținem de el, tocmai pentru că suntem prieteni, cum de altfel face cu prietenii noștri. Dacă nu vrem să-i dezamăgim și vrem să meargă lucrurile bine și ne simțim safe și ne simțim bine și vrem să păstrăm lucrurile alea acolo. La fel, una este ca eu să simt că sunt valorizat și să înțeleg care e locul meu acolo și să-mi doresc ca nu doar echipa mea, dar toată prăvălia să meargă bine în așa fel încât să rămână acolo. Alta e când îmi blestem zilele și mă duc târșit pentru că n-am încotro și oricum trebuie să-mi câștig un job, un ban. Și nu-mi pasă, de fapt, cu ce se întâmplă acolo. Adică facem foarte multe legături care par să punem la prima vedere în pericol și dacă vrei, parcă sunt argumente pentru o structură care e foarte rigidă și foarte impersonală și pe modelul să gândești, știi, execuți, nu gândești.
1: Da.
2: Când ajungem în situația asta, eu am un exemplu care, na, din punct de vedere organizațional, viața mea anterioară de HR mi-a dat mult de gândit. Se întâmpla cu multă vreme în urmă, m-am dus să iau pe cineva de la aeroport, de serviciu, în tinerețile mele și aveam eu această informație extraordinară conform căruia avionul care vine e ăla care pleacă. Și aud că a sosit avionul de la Austrian, că pleacă avionul de la Austrian Airlines, dar n-aud că ar fi sosit și mă duc la un ghișeu și are loc această conversație. Bună ziua! Înțeleg că pleacă Austrian Airlines? Da. A venit Austrian Airlines? Nu. Păi și dacă n-a venit, cum pleacă? Și aia s-a uitat la mine și mi-a zis, eu nu sunt aici să fac deducții logice. Cam așa funcționează dacă nu-ți pasă sau dacă nu te simți în siguranță, nu ești acolo să faci deducții logice.
1: Am găsit un studiu aici și spunea că unul din 25 de oameni se simte extrem de singur la birou și vreau să vorbim un pic și despre singurătatea asta la birou. Noi o să luăm o scurtă pauză, dar uite, de exemplu, tu poți să ne suni dacă ai pățit să propui ceva și să ți se spună: Doamne, noi facem lucrurile așa de 10 ani aici, nu veni tu cu idei noi. Sau poate, cine știe, ești norocos și lucrezi într-un loc unde poți să spui orice și fără să ai frica de judecată. Vrem să te auzim. 021 252 2642. Te așteptăm, suntem la Hai cu Minte pe Pro FM.
0: Hai cu Minte. Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem

Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Hai cu minte!

0: Hai cu minte!
1: Am revenit aici la Hai cu minte, Ionuț Botone, alături de Robert Iancu și psihologul Ionuț Stănculescu. Vorbim despre siguranța psihologică la locul de muncă. Practic, uite, mă mai gândeam acum că în, Robert, în orice firmă apar bisericuțe și dacă nu ești în gașca care iese la țigară sau care merge la mâncare într-un anumit loc, simți așa că pierzi, că pleacă trenul fără tine. Cum afectează asta siguranța unui angajat care vrea doar să-și facă treaba fără să fie implicat în veșnicele bisericuțe sau veșnica politică de birou, dacă vrei?
2: Aici, fiecare dintre noi are niște nevoi și în funcție de nevoile pe care fiecare dintre noi le are, ele cântăresc mai mult sau mai puțin în mintea fiecăruia dintre noi. Spre exemplu, s-ar putea ca pe mine să nu mă interesează atât de tare că mă iau sau nu mă iau oamenii cu ei la masă, cât să mă intereseze să primesc apreciere sau validare din partea cuiva. Și atunci depinde foarte tare de ierarhia nevoilor ăstora pentru fiecare individ în parte. Dacă pentru individul respectiv e importantă afilierea, conexiunea, probabil că o să-l doară un pic, dacă nu-l cheamă și pe la... Eu am întâlnit, acum vreo două săptămâni un tip, un manager, conducea o echipă de vreo 14 oameni și era foarte supărat și l-am prins într-o pauză de la curs. Și zic, ce s-a întâmplat că te văd abătut așa? Și zice, bă, cred că am trăit cea mai nasoală situație din viața mea. Și zic, ce s-a întâmplat? Și zice, au ieșit ăștia la bere și nu m-au chemat și pe mine. Și zic, ok. Și mi se pare că e cel mai nasol lucru care mi s-a întâmplat vreodată la muncă. Că m-am simțit marginalizat, m-am simțit exclus. Nu m-au chemat și pe mine, știi? Adică... Și pot să înțeleg chestia asta. Adică omul ăla, pentru el punea o valoare mare de tot pe treaba asta și atunci pe el îl lovise destul de tare. Acum, dacă tu mă întrebi dacă performanța lui o să fie afectată, eu cred că da, într-o măsură, pentru că el, când o să uite la colegii ai lui, o să aibă în orice moment acolo, in the back of his mind, pe mine nu m-au chemat. Ăștia sunt altfel. Eu nu fac parte din povestea asta a lor, știi? Și cred că cumva duci cu tine treaba asta.
3: Acum, și cum e, sigur că fiecare dintre noi avem nevoi diferite, dar oricum am dat-o, o să avem niște nevoi. Și o parte din astea o să fie importante pentru noi. Ălea sunt cele de care eu am nevoie cumva ca să funcționez cum trebuie. Și ziceam, apropo de simțit singur, că nu întotdeauna e vina organizației, mi-aduc aminte de o echipă în care se nimerise într-un fel în care aveai 10 introverți. Era o echipă de compatibilitate și o nefericită extravertă care nimerise între ei, care de altfel s-a și lăsat de meseria aia, s-a făcut ghituristic. Deci nimerise complet prost acolo. Era cu nervi în pioneze, pentru că niciunul dintre comportamentele sau nevoile ei de comunicare nu se potriveau, iar ele se potriveau între ei. Și nu o excludea nimeni. Da, nu, adică nu. Nu înțelegeau multe dintre lucruri, de ce ea voia să povestească ceva, de ce ar fi avut nevoie să facă niște lucruri altfel. De ce nu putea să stea doar cu capul în hârtie cum stăteau restul și n-aveau nicio problemă cu asta. Deci uneori nu-i vina organizației, e pur și simplu, sau să zicem că e vina recrutării care nu s-a prins, că e important cumva câteodată ca oamenii să fie să nu fie foarte diferiți, pentru că altfel trebuie să muncești cu ei să acomodeze diferențele alea. Alte ori e vina organizației, dacă cultura e una de tip agresiv sau e super competitivă. În momentul ăla o să ai probleme, pentru că oamenii o să își dea la glezne și inevitabil vor sfârși prin a face alianțe cu unii și a-i exclude pe ceilalți.
1: Uite, vreau să vorbim și despre ceva, o să dau puțin din casă, așa că e o chestie pe care și eu o pățesc. Cumva se întâmplă mai des așa spre sfârșit de sezon de matinal, dar o pățesc de multe ori, o pățesc cu colegii la matinal și cu colegii de aici la Pro FM. De multe ori oamenii refuză să mai vină cu idei noi și când zic oamenii zic eu, pentru că am fost refuzat de atât de multe ori încât efectiv m-am plafonat și nu mai îmi vine. Am venit o dată, de două ori, de cinci ori, de opt ori de asta. Se face feedback, se zice, da, stai, da, mai bine facem așa, da, nu așa, da, nu așa, da, nu așa, încât la un moment dat mă plafonez și zic, știi ceva, dacă nu sunt, cât să mai încerc, cât să mai fac, cu câte idei să mai vin, dacă ok, nu vor, nu sunt bune, poate nu sunt bune ideile și nu mă mai interesează. Îmi iau banii la sfârșitul lunii și aia, vin și fac eu treaba cât să poate, nu încerc să mă autodepășesc, dacă văd că nu am sprijinul colegilor mei. Cum transformă lipsa asta de siguranță un om pasionat într-un om care devine plafonat până la urmă?
0: Păi uite cum te-a transformat pe tine, de exemplu.
1: Da.
0: Exact în același fel. În care tu vii cu o idee, mai vii cu o idee, mai vii cu o idee. Culmea, chiar ți se cer idei.
1: Da.
0: De multe ori. Și am întâlnit echipe în care e încurajată, veniți cu idei. Doar că una e să vii cu idei, alta e să-ți fie și implementate ideile respective. Că dacă tu ai venit cu 18 idei, iar dintre alea au fost implementate 17 ale șefului, păi, da, prea mai vine să mai vii cu idei în continuare, pentru că îți dai seama că ai face degeaba asta. Și atunci, ăla, da, într-adevăr, este un mediu pe care noi îl considerăm psychologically unsafe. Adică nu atât de,
1: da,
0: bun din punct de vedere psihologic.
1: Nu se întâmplă mereu, sunt perioade și perioade. Absolut. Uneori merge, uneori nu merge. Și cumva asta a fost unul dintre motivele principale pentru care n-am mai vrut să mai lucrez în publicitate, în advertising. Pentru că asta însemna publicitatea, să dau 300 de idei din care se face una, dacă s-o face, cum o vrea clientul, cum o modifică clientul.
0: Da, vreau să-ți mai zic o chestie care se vede mai des în organizații, că ideile cele mai auzite sunt ale celor mai vocali de prin încăpere, nu neapărat cele mai bune.
1: Da.
0: Ci ale celor care le zic mai tare.
1: Exact, și cu mai multă încredere.
3: Atât, nu numai atât, știi că una dintre, unii dintre oamenii cei mai pedepsiți dintr-o organizație, mm-hmm, sunt aia care stau în banca lor, își fac treaba, mm-hmm, și nu trâmbiță cât se agită, mm-hmm, pentru că și au impresia că o să se vadă. Adică poate să fie dramatic câteodată, și știi cumva, la terapie, în ciuda faptului că ai zice că te ocupi de alte lucruri, mi s-a întâmplat nu odată să mă ocup de carierele oamenilor în virtutea faptului că am făcut HR cândva. Și modestia aia dusese un om într-o evaluare de performanță cu plan de acțiune și omul își făcea treaba, doar că nu vorbea despre asta, așa că tot ce am avut să-l învăț a fost să învețe să se umfle în pene și când să trimită mail-urile când făcea ceva și cum să povestească ce a făcut.
0: Eu vreau să construiesc un pic pe ce ai spus tu acum și pe ce ai zis tu mai devreme, pentru că eu am zis că uite așa se simte lipsa de siguranță psihologică. În același timp, ca să construiesc pe chestia asta, eu cred că aici nu e o lipsă de siguranță psihologică, pentru că tu ai avut curajul să vorbești despre asta în live.
1: Da.
0: Și asta
3: stai arată... că-l văd, vedem mâine dacă...
1: Da, vedem dacă se supără colegi. Dar nu,
0: că e percepută, știi?
1: Și cred că simt și ei, pentru că începe sezonul cu abundență de idei și cu dorința de a face. Și la un moment dat nu mai zic nimic și se vede. La mine se și vede, se simte când mă deranjează.
0: Dar eu cred că ar fi tare ca într-un loc, oricare echipă în care fiecare dintre noi muncește, tu să simți că poți să te duci la colegii tăi și să le zici: băi, băieți, uite cum stă treaba. Eu am venit cu 18 idei în ultima vreme și niciuna dintre ele nu mi-a fost implementată și asta mă face să mă simt aiurea. Și uite, asta mă face ca eu să nu mai vin mâine cu alte idei. Și voiam să vă spun chestia asta ca să o știți. Și ăsta cred că este un feedback pe care dacă tu te simți liber să-l dai, înseamnă că e destul de bine în locul ăla. De cel mai multe ori știi ce se întâmplă? Oamenii pur și simplu renunță lent,
1: da,
0: la asta.
1: Exact.
0: Și zic, păi decât să mai răcesc gura, mai bine îmi văd de treaba mea. Și atunci, oricum nu o să se întâmple nimic. Dar toate filmele astea și toate replicile sunt de multe ori în capul lor. Ei nu le mai verbalizează, nu le mai pe masă, pentru că oricum n-are ce se întâmple, oricum n-o se schimbe cine știe ce, oricum degeaba le zic.
3: Și nu numai atâta, dar are și valoare de autoprotecție, pentru că e neplăcut, eu mă simt respins sau nevalorizat ori de câte ori nu se acceptă ideile mele și la un moment dat, pentru creierul meu, e mai eficient să iasă din situație de tot, mm-hmm, decât să treacă prin aceeași chestie, mm-hmm, de fiecare dată. Deci e un mecanism de apărare cumva. Mm-hmm.
0: Sau poate că mă fac de rușine, o să zic că oamenii despre mine, ia uite mă, a venit și ăsta să ne zic acum.
1: Da, da, se mai întâmplă și faptul că vii poate într-unele echipe, unii oameni simt că trag mai mult decât ceilalți și Până la urmă, recompensele le culegem cu toții. Mm-hmm. Când facem bine, facem bine cu toții. Când mm-hmm. greșim, greșim cu toții. Mm-hmm. Dar sunt unii care lucrează mai mult, unii care aduc, mai atrag mai mult la mașină mm-hmm. decât alții.
0: Da.
1: Și cumva te simți neîndreptățit și la fel îți scade din motivația de a mai face mm-hmm. în continuare. Bă, dacă se poate și să stau pe spate și să nu fac nimic mm-hmm. și treaba tot merge, mm-hmm. păi de ce nu fac asta?
0: Păi e cea mai simplă variantă să faci asta. Dar vezi că tot sentimentul de nedreptate e ăla care te trigăruiește da. În primă instanță. Uite, mi-a venit în minte o situație care, pe care am văzut-o. O organizație IT cu care eu lucrez, multă lume, companie cu o cultură foarte mișto, oamenii sunt bine acolo și au niște meeting-uri de-astea care se cheamă All Hands Meeting, deci cumva niște întâlniri cu toată lumea. Și la un meeting de genul ăsta, cred că erau vreo 80 de oameni într-o sală mare și tipul care conduce organizația din România le povestea acolo ce s-a mai întâmplat în ultimul timp și cam care sunt planurile pe perioada următoare. Și vorbește omul vreo jumătate de oră, 40 de minute, le povestește lor pam, pam, pam, cu PowerPoint, cu din alea. Și la final pune întrebare, zice, are cineva vreo întrebare? A fost clar, are cineva vreo întrebare? Și se uită în sală. Nimeni nimic. Liniște, biserică. Și o tipă, 22-23 de ani, cam așa, era prin primul rând, și ridică mâna și zice, eu n-am înțeles. Și el zice, ce n-ai înțeles? Și ea zice, n-am înțeles nimic. Oamenii s-au uitat așa, știi, genul ăla de privire, toate privirile către ea, și ea continuă și spune că mi s-a părut că m-ai amețit așa, a început destul de logic și pe urmă m-ai pierdut la un moment dat și mi s-a părut că eu la un moment dat n-am mai înțeles nimic. Și el, am observat așa, știi cum om a încercat să tragă în piept, probabil că da, îi venea și lui să zică niște chestii și zice, ok, hai că o să reiau pe scurt. Și a reluat el pe scurt și zice, tap-tap-tap-tap-tap-tap. E ok bucata asta? Și eu zice, da. Și pe urmă iar mai zice, tap-tap-tap-tap-tap. Asta e ok? Da. Pam-pam-pam, asta e ok? Da. A făcut un rezumat așa în 2 minute jumate și zice, acum e ok? La care ea zice, e, acum da. Și mă rog, se închide întâlnirea. Și mi s-a părut o chestie foarte tare, că după întâlnire, el a coborât direct de pe scenă de acolo și s-a dus direct la ea. Și ce credeți că a făcut când s-a dus direct la ea?
1: I-a mulțumit.
0: Băi, i-a mulțumit și a și felicitat-o că a avut curajul să spună asta. Mai interesant, mi s-a părut că după ce a făcut chestia asta, au venit și alți oameni la ea și au zis, Miruna, bine că ai întrebat tu, că oricum și mie mi-era destul de neclară chestia asta. Și oamenii pun adesea curajul ăsta pe seama generației. E de la generație. Da, e generația Z, e mai curajoasă, e mai cu topeu.
1: Da, da.
0: E mai, știi? Și atunci, în realitate, ea s-a simțit safe să pună întrebarea aia, ceea ce înseamnă că se întâmplă niște lucruri bune în organizația respectivă, dar mi s-a părut foarte tare că și liderul organizației a încurajat exact genul ăsta de comportament, adică a validat asta, i-a mulțumit, a lăudat-o pentru asta, dar și oamenii din jur au validat exact același lucru. Și atunci, eu cred că siguranța psihologică se construiește, ea nu se dă, știi, nu e un dat într-o organizație, ci se construiește comportament cu comportament. Cel puțin așa văd eu lucrurile.
1: Da, uite, acum că ai zis și stau să mă gândesc, pare că dorința de a cere ajutor și de a apărea vulnerabil e un semn de o siguranță psihologică bună la serviciu acolo. Adică dacă nu ți-e rușine să te duci să zici, bă, nu mă descurc. Mm-hmm. Decât să stai tu 6 ore să te chinui pe Google și pe forumuri și cu inteligența artificială și să efectiv să ridici mâna și să zici, eu n-am înțeles, nu știu cum se face, mă poate ajuta cineva. Mm-hmm. Asta e un semn că în acea companie e o siguranță psihologică mm-hmm. ridicată. Mm-hmm. Mm-hmm. Pentru că am mai discutat noi asta, Miruna, asta, că ne e frică să părem vulnerabili.
3: Ceea ce înseamnă că ce se întâmplă acolo e că oamenii trebuie să aibă comportamentele corecte. Adică era suficient ca cel de care povestea Robert mai devreme să fi răspuns sarcastic în vreun fel. Chiar că erau cuvintele corecte, dacă tonul era sarcastic, îi mulțumea degeaba după aia. Adică nu e atât de ușor să faci lucrurile astea și să le obții în mod coerent și consecvent într-o organizație. Ca în momentul în care cineva întreabă o chestie și ție se pare că ar fi trebuit să o știe, să răspunzi făcând abstracție de faptul că ție ți se părea că ar fi trebuit să știe sau să înțeleagă.
1: Da.
3: Și de multe ori, cel țin în organizația, în organizațiile prin care am lucrat eu, uneori că și râdeam că relația cu managementul, mai ales dacă na, tu erai în România și headquarter era cine știe pe unde, s-a asemănat cu relația cu Dumnezeu, în sensul că ți se transmitea o rețetă după care făceai lucrurile, dar nu era clar dacă faci aia că o să iasă ce o să iasă și dacă nu înțelegeai ce ți s-a spus, era problema ta.
0: Asta cu Dumnezeu sau cu împărăția sau cu de la zei. Sunt foarte multe, că sunt foarte multe lucruri pe care oamenii le-și încurajează cumva așa în discuțiile pe care ei le au informale, că și propagă cumva o zonă de asta care uneori e falsă. Cum ar fi că aoleo, în birou la șeful nu se intră. Sens who? Păi așa am auzit. Și se propagă niște lucruri. Chiar dacă vii și le zici, păi a pățit cineva ceva când s-a dus acolo sau a ieșit cineva tăvălit în urma vreunei discuții? Nu neapărat. Păi și atunci, păi așa se face. Cumva s-a propagat un așa se face care ajunge să sperie oamenii, chiar dacă în organizația respectivă nu e neapărat nasol. Acum, na, noi trebuie să zicem adevărul, că de asta ne aud atâția oameni. Sunt și organizații în care lucrurile stau nasol, în care siguranța psihologică lipsește, în care oamenii se duc cu teamă, în care eu nu pot să zic ceva pentru că mi-e teamă că o să mi-o iau. Sau
3: da, în care mi-e frică să întreb sau da. mi-e teamă să arăt ce am făcut, mm-hmm. pentru că știu că dacă mm-hmm. nu o să fie bine, o să fiu, na, o să fiu tratat șeimuit, da, o să fiu făcut de râs unul la unul sau mai rău. Șeimuit
0: înseamnă făcut de râs, nu?
3: Da. Sau mai deci o să fiu făcut de râs sau unul la unul sau de față cu, că se mai întâmplă și asta, să te facă cineva de râs de față cu restul
1: da.
3: echipei.
1: Mm-hmm. Public.
0: Da. Asta cu public shaming-ul e uneori e înțeleasă, adică public shaming-ul nu trebuie să fie neapărat agresiv. Inclusiv glumițele, inclusiv ironiile folosite pe hol sau pe la țigară sau așa, sunt tot o formă de public shaming. Chiar dacă nouă ni se par mai benigne, că na,
1: e bună glumii, domne.
0: Nu ții la glumă, nu știi da. De glumă. Nu, a fost așa, am zis și eu, doar că n-am dat cu parul. Și atunci, inclusiv astea sunt de fapt niște înțepături care na, îi fac pe oameni să nu se simtă neapărat în regulă.
1: Uite, aș vrea acum, că suntem în ultima parte a emisiunii, să vedem ce putem să facem să creștem siguranța psihologică la locul de muncă și din perspectiva angajatului, dar și din perspectiva companiei și a angajatorului, dacă vreți.
4: Hai cu minte!
1: Hai să începem întâi cu angajatul. Ce pot eu să fac să am mai multă siguranță la locul de muncă?
3: Eu cred că, în primul rând, e important ca eu să știu ce contează pentru mine într-o organizație, dacă am ce mi-aș dori eu să se întâmple acolo, care sunt nevoile mele, practic.
1: Dacă mă duc pentru bani, dacă mă duc să cresc, dacă mă duc
3: dacă mă duc pentru bani, dacă mă duc să cresc, dacă am nevoie de un climat care să fie mai blând sau mai flexibil din punct de vedere al ierarhiei, dacă e în regulă să mă duc într-un loc care e mai strict ierarhic, că nu ne vine să credem, dar na, sunt oameni care chiar vor o ierarhie strictă, că așa se simte ei bine și așa le e clar cum se întâmplă lucrurile astea. Cu respectul, cu o grămadă de lucruri. Deci, în primul rând, că e important, zic asta oamenilor de multe ori, că în momentul în care îți cauți de lucru, nu doar organizația te alege pe tine, și tu alegi organizația. Și după ce ai ajuns acolo, deci, în primul rând, când te duci și într-un loc ar trebui să știi care sunt nevoile tale și să te strădui să te gândești dacă, sau să te prinzi dacă ai avea vreo șansă să fie cât de cât. Și după ce ai ajuns acolo, să vezi dacă ai nimerit bine. Deci, în primul rând, trebuie să te cunoști pe tine. După care, în contextele în care se poate face asta, să încerci să vezi dacă nu dacă comunicarea pe care tu o pui acolo la mijloc, adică comunicând ce nevoie ai și spunând ce-ți dorești, nu cumva poate să schimbe lucrurile. Pentru că realitatea e că de multe ori, ori echipele, ori șefii, ok, ei pe aia rău intenționați cu ei clar, dar sunt oameni care nu sunt rău intenționați, dar pur și simplu nu se prind. Și atunci ajută ca tu să te duci și să măcar să știi că ai încercat să comunici ce ți-ai dori acolo. Să vezi dacă se schimbă ceva.
2: Eu cred că să pui limite și să comunici limitele. Uh-huh. Adică să zici, uite, asta nu e ok pentru mine. Comportamentul tău de mai devreme, mie nu mi s-a părut în regulă. Ceea ce tu ai făcut mai devreme. Faptul că ai ridicat vocea la mine, sau eu cred că e... Pusul de limite e o abilitate. E o abilitate pe care tu o înveți. Și ca să înveți, ca orice abilitate pe care tu o înveți, nu o să o înveți doar când e greu. Ci trebuie să o înveți și când nu e greu.
1: Da, e un comportament atunci, învățat. Da, trebuie să-l faci.
2: Dar nu numai când ți-e greu, că tocmai asta zic. Să-l înveți și când nu ți-e greu. Să înveți să pui niște limite. Să spui niște limite de tipul eu muncesc până la ora asta. Sau eu răspund la telefon doar până la ora asta. Sau eu nu răspund la telefon din vacanță. Sau eu nu sunt ok să vorbești așa. Sau eu nu sunt ok să îmi trimiți mail-uri de felul ăsta. Cred că sunt niște limite pe care fiecare dintre noi, evident că va discerne și va hotărâ dacă e ok să le facă sau să nu le facă. Dar eu cred că un prim indicator cam ăsta ar fi. Să zic ceea ce cred eu că e în regulă pentru mine. Și acum fiecare vede prin prisma propriei persoane lucrurile. Și eu pot să înțeleg că dacă eu am pielea mai groasă și Miruna e mai sensibilă, eu să duc mai mult decât Miruna. Dar dacă noi lucrăm în aceeași echipă, eu cred că e periculos ca noi să folosim același șablon, același talon și pentru mine și pentru ea. Că dacă la aceeași replică ei îi e rău și mie nu mi-e rău, asta nu înseamnă că replica e ok. Doar pentru că eu duc mai mult. Și am întâlnit des chestia asta prin echipele cu care eu muncesc, în care sunt oameni mai înduranți, mai tăbăciți, mai uzați în asta și nu li se pare că e cine știe ce. Hai, o, ce ți-am făcut, că doar n-am zis...
1: Da.
2: Doar că depinde foarte tare de pe cine ai în echipa respectivă. Că dacă omul ăla îi se pare că chiar ai dat cu parul, deși nu ți se pare că ai dat cu parul, înseamnă că ai dat cu parul. Și atunci eu cred că fiecare dintre noi e responsabil cu propriile limite, pentru că e singura formă prin care poți să te protejezi.
1: Și din perspectiva unui manager, unui șef, unui antreprenor, cum poți să... Și te asigur că ai un loc acolo, o companie unde siguranța psihologică e la niște...
2: Păi, în primul rând, să te uiți la cum crezi că e. Și e important să vezi la ce te uiți. Adică sunt niște indicatori care zic, uite, siguranța psihologică e ok sau nu e ok. În primul rând, la cât de deschiși sunt oamenii să spună lucruri. Cât de mult zic versus cât de mult tac. Un mediu de tăcere nu înseamnă neapărat că ne e bine. Asta da. Asta e un indicator.
1: După cum spunea cineva, e important ce s-a spus, dar și mai important ce nu,
2: ce
1: s-a,
2: nu s-a spus. Da, exact. Da, e important să te uiți la lucrurile astea, că dacă nu se spun lucruri, asta nu înseamnă că e minunat. Și atunci, tu ca antreprenor sau ca manager, analizează și tu pe barometrul ăsta câți oameni zic versus câți oameni nu zic. Uită-te la ideile implementate pe urmă. Care dintre ideile astea sunt ale tale versus care dintre ideile astea sunt ale lor? Că și asta e cât de mulți întreabă lucruri versus cât de mulți nici măcar nu pun întrebări. Cât de mulți oameni sunt dispuși să riște sau să propună lucruri versus cât de mulți mai degrabă merg pe burtă și zic lasă că merge și așa. Și toți acești indicatori cumva ție-ți dau niște indicii despre nivelul de siguranță psihologică de la tine, de la muncă. Acum, pentru mai multe detalii, există o cercetare care s-a făcut la nivel global pe siguranță psihologică, se cheamă The Fearless Report și rezultatele studiului sunt publice. Pot să zic cum le găsesc oamenii?
1: Da.
2: Le pot găsi la noi

0: siguranța psihologică și găsesc oamenii acolo toate datele despre cum arată lucrurile astea și pe care pot să le măsoare la ei în organizație sau la ei în echipă.
1: Și acum știi, dacă e organizație unde te simți în siguranță psihologic, iei frumos raportul ăla, îl trimiți lui șef tu și îi zici, uite, mâine facem ședință să vedem cum să facem, da, să fie mai bine.
0: Noi cum stătem cu siguranța psihologică la noi aici?
2: Da, uite, mă gândeam, lucrurile astea se aplică și la oamenii care lucrează singuri, la tine, Miruna, la un cabinet de psihologie,
1: păi
2: se aplică asta, la un șofer de ride-sharing,
1: păi
2: se aplică?
1: Dacă e singur, eu sunt în siguranță psihologică cu mine, în sensul că dacă nu-mi convine ceva la mine, pot să-mi comunic.
2: Da.
1: Și mă las pe mine să vorbesc, câteodată, cel puțin. Iar cu Sofica, pisica, sper să fie ea în siguranță psihologică. Nu mi-e clar cine e șeful acolo, dacă ea e șefa mea, să sunt șefa ei.
2: Ea e, îmi pare rău să te anunț.
1: Deci când ești de capul tău, e altă treabă.
2: Nu, cumva nu se aplică aceleași.
1: Nu se aplică.
2: Da, principii organizaționale. Trebuie să fie vorba de niște companii mari și...
1: Da, adică trebuie să fie o echipă și...
0: Se aplică și în sport, să știți. Se aplică și în sport, în echipele de sport, că nivelul de siguranță psihologică este direct, influențează în mod direct performanța echipei respective. Când nouă ne e teamă să ne spunem lucruri, că tot ne-am găsit noi fani de sport și de fotbal aici, când nouă ne e teamă să ne spunem lucruri, să ne atragem atenția sau pur și simplu să venim cu idei, atunci s-ar putea ca performanța noastră ca echipă să scadă. Într-un mediu de lipsă de siguranță psihologică, oamenii ascund greșelile. Prima tendință este să ascundă ce greșesc. Ori ascunzând o greșeală, șansele ca tu să o repar sunt destul de mici, că nu ajunge la tine, nu o vezi. Și atunci, mecanismul e simplu.
1: Și cred că mai trebuie spus ceva aici. Poate că, în situațiile în care sunt nevoi dintre ale mele, care sunt importante pentru mine, care sunt invalidate, în situația în care eu trăiesc într-un stres constant, în frică perpetuă, chestia asta nu e de grumit. În situația în care eu nu am cum să cer ajutorul, că nu simt că îl pot primi și stau și mă chinui singur și pun în plus ore foarte multe, ăla e drumul către burnout, de pildă. Cu lucrurile astea, adică, dacă chiar e serioasă treaba, noi am fost relaxați aici, dar eu pot să vă spun că am văzut rezultatele lipsei ăsteia și unele sunt serioase. Adică poți să îți erodează încrederea în tine foarte tare, adică ajungi să crezi că nu mai ai valoare sau că nu ești în stare să faci lucruri. Nopți nedormite, oameni care ruminează într-una despre ce urmează să se întâmple la serviciu, oameni care se trezesc noaptea și învârt în cap discuțiile pe care urmează să le aibă cu șeful lor sau cu echipa a doua zi de dimineață. Știu oameni care au făcut atacuri de panică în situații tensionate la serviciu. Adică, da, poate să fie un nu mă simt așa de bine sau nu-mi convine cum vorbește colegul meu sau ceva, caz în care, da, mi se pare că e important să adresăm lucrurile alea, dar dacă lucrurile sunt serioase, nu e de lăsat așa. Pentru că ne pot afecta, până la urmă, e locul unde petrecem cel mai mult timp dintr-o zi, treji vorbind, da? Sau ce obțin așa, sper. Da. Și dacă tu trăiești practic într-un mediu pe care tu îl percepi ca fiind toxic, și atenție, nu trebuie neapărat să fie toxic pentru toată lumea, dacă tu îl percepi ca un mediu, un mediu toxic, aia lasă urme serioase.
2: Noi am și trăit, cum ai zis, mai devreme, într-o cultură în care aulo e locul de muncă, cu ăsta o să mor. Nu, e bine, mamă, să ai un loc de muncă, să ține de el, exact. E mereu, cumva, a trebuit să ne punem noi pe locul 2, pentru că e locul de muncă, trebuie să fim recunoscători că avem un loc de muncă. Și cumva asta duce la faptul
1: până
2: că acceptăm...
1: La urmă, știi cum e, joburile noastre, cel puțin, nu știu, ăștia nenorocoși, au valoare de supraviețuire, dar noi, practic, nu știu câți dintre noi am muncit dacă am avea încotro. Și atunci... oricum ai presiunea aia pe tine, adică nu-i ceva, nu e o decizie pe care o iei, dacă ești cât de cât responsabil, nu o să fie o decizie pe care o iei cu ușurință. Mai e o problemă, faptul că dacă mediul ăla e toxic, dar nu e toxic manipulat,

0: manifest, adică nu se întâmplă acolo ceva care să fie clar și te înjură careva sau
1: vizibil.
0: Să fie vizibil.
2: E subtil.
0: Știi, e povestea aia cu broasca fiartă la foc mic, știi? Adică pur și simplu te obișnuiești cu toată starea aia și nu, la un moment dat o să crezi iar că dacă tu nu ești ok și nu dormi nopțile, e din cauza ta. Că de fapt e doar un răspuns al mediului în care sunt acolo comportamente care pentru tine nu sunt în regulă, nu știu, nimerești, de pildă, în general, echipele de vânzări, mai ales din partea de fast moving, sunt mult mai agresive. Adică acolo comportamentele și nu se surau, adică general vorbind, că nu își spar capetele sau ceva, dar sunt oameni mult mai direct și mult mai
2: competitiv
0: și așa. Dacă tu nu ești așa și nimerești acolo, o să ai impresia că te umple cineva de vânătăi de fiecare dată.
2: Interesant. Deci, dacă aveți astfel de probleme, încercați să le analizați un pic, să folosiți uneltele despre care am discutat mai devreme și să nu le lăsați să se adună.
0: Și dacă ceva se simte toxic, înseamnă că e toxic.
1: M-ai întrebat să ești tu mai devreme ce pot să fac ca manager sau ca antreprenor. Și aici aș vrea să dau un watch out, o atenție capcană. Uneori eu am întâlnit manageri care zic, da, ușa mea e tot timpul deschisă. Oamenii pot să vină oricând la mine. Dar e, știi, și la muzeu e ușa tot timpul deschisă, dar lumea nu se duce acolo neapărat.
2: No, decât când e noaptea muzeului.
1: Da. Și atunci, doar replica asta, dar care să nu fie întărită de niște comportamente, este o falsă declarație că în realitate tu invizi la conversație. Pentru că oamenii, dacă vin acolo, ei trebuie să simtă că dacă vor intra acolo, nu o să li se întâmple neapărat ceva nasol. Și asta poate că e cumva un start, dar e nevoie să fie și pusă pe masă în termen mai.
0: Și mai e o chestie, adică e greșeala managerială pe care vine și cultural cumva, e că ai două tipuri de manager. Ăla care crede că dacă ajungi șef, el e cum e și restul trebuie să descurce. Adică eu ăsta sunt, așa mă port eu, așa fac eu, voi vă descurcați.
1: Mai și de la zodie sau...
0: Da, mai ales de la zodie. Și ai managerul care e ăla bun, care înțelege că el trebuie să înțeleagă cum îi funcționează fiecare om din echipă și că va trebui să-și adapteze măcar parte din comportamente acolo unde e cazul, în funcție de omul pe care îl are în fața lui. Că nu toată lumea înțelege la fel, nu toată lumea reacționează la fel. Tind să cred, sper că s-au mai fi schimbat lucrurile, că na, viața mea anterioară e departe, deja 15 ani de când nu mai știu exact, aud ceva în terapie, dar
2: de
0: nu
2: când
0: mai
2: ai lăsat
0: sunt parte, da?
2: Corporația
0: dar
2: pe terapie?
0: Dar înainte, ăștia care înțelegeau că da, e complicat să fii manager, pentru că realmente trebuie să înțelegi oamenii din fața ta și să înțelegi ce îl motivează pe fiecare și cum poți să vorbești ca să te asculte și tu să poți, și ce trebuie să faci ca să poți să-l asculți și să vină să vorbească cu tine, erau foarte puțini. Oricum, companiile au, pentru că sunt presate de diverse situații și de bani, au cumva, de multe ori, încetează să investească în skill-urile astea care au legătură cu oamenii și se axează pe partea tehnică, da? Pe ce competențe sunt necesare strict de business. Și atunci o să ai foarte mulți care cred că dacă am ajuns șef, asta e, dacă încolo, asta e marfa.
1: Să se descurce.
0: Toată lumea mănâncă la fel.
2: Da. Robert, îți mulțumim foarte mult că ai venit.
1: Cu mare drag.
2: A fost o discuție chiar productivă și sper că și pe voi, dragilor, v-a ajutat. Miruna?
0: Și acum trebuie să sperăm că Ionuț mai are mâine servicii.
2: Da. Nu, chiar am, că e...
1: El acum încearcă să spele lucrurile. Nu, că de fapt colegii mei sunt chiar în regulă.
2: Toată
1: adică,
2: lumea e foarte
1: și mi-au și implementat o idee odată, acum, dacă mă gândesc bine.
2: Chiar și mâine o să facem niște lucruri pe care eu le-am gândit, nu e nicio problemă. Sunt perioade și perioade. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit în această seară.
0: Și să zicem, eu nu plec până nu zic sfârșitul.
2: Te rog,
0: hai,
2: Miruna?
0: Hai cu minte, fiecare cu mintea lui.
2: La revedere, seară bună,
0: seară
2: ceau.
0: Frumoasă.
2: Ceau, ceau.
3: Dacă mintea ta își face filme, noi aducem subtitrarea.

auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse.

0: peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
4: Yes!
1: Și da, avem și social fun.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
5: This is Pro FM Open Radio.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.